0: stærke nationer som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
2: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
3: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
2: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Video viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
5: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
2: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen. Og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi. Og Nordirlands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
6: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 graders varmere. Vinden den bliver svag. Det her var radiovisen med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4. Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, jeg så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist at walk in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige over med torden, temperatur mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militære centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde, så beskadede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
3: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
4: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
2: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det er sportens fodboldkommentator Henrik Lenniger havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
6: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
2: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
7: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne og Millionær. Så blev klokken 5:07, og der er der stemmer i din radio. Eller ja, i første omgang, så er der kun en enkelt stemme, og det er min, som stille og roligt, nænsomt, men bestemt sørger for, at du forhåbentlig får det rigtige ben ud af sengen. Og hvis du har været oppe hele natten, jamen, så vil jeg også gerne forsøge at være sådan behjælpelig med at lægge dig i seng, så du kan få noget søvn. Alt sammen ved hjælp af vores fire faste morgenritualer og så en ordentlig omgang særligt udvalgt og tilrettelagt musik, som for eksempel denne her fra Somber og Homewrecker. Godmorgen.

Level 42, og Something About You, 14 minutter over 5 er klokken, og der er også Something About vores godmorgen-natsang. Det er en sang, som er tiltænkt din sjæl. En sang, som sådan gerne lige skulle gå ind og bare sådan lige nusse dit nervesystem en lille smule og få det i vatter med både med dig og med onsdagen. Og det nummer, der gerne skulle gøre det for os i dag, jeg ved godt, det er meget at forlange af en sang, men jeg er ret sikker på, at gutterne i det band, som jeg har fundet frem til dig, de godt kan klare det, for dagens godmorgen-natsang er nemlig ulige numre og frit land.

er altså sådan en sang, der bare dufter af lejerbål på stranden i de lyse sommernætter. Ulige numre og frit land var i dag vores godmorgen natsanger. Derfra så hopper vi videre med lidt musik fra Desiree og You Gotta Be.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, 5:05 er klokken. Og dermed så gælder det lige nu morgenrutine nummer 2. Det er kroppen, der skal vækkes med en kropslig kickstarter. Et nummer foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Et nummer, som i hvert fald kan hive det pågældende medlem ud på dansegulvet. Det er ligesom sådan hele kvalifikationskravet for en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig til at bevæge dig. Del det med os andre ved at sende mig dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Det har Claus gjort, for det var nemlig Claus' bud, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Og Claus, han skriver sådan her. Hej morgenklubben, tak for medlemskabet af klubben. Det er med til at starte dagen helt fantastisk. Jeg vil gerne foreslå Journey og Don't Stop Believing som kropslig kickstarter. Den virker hver gang. Hilsen, Claus. Og Claus, især den sidste påstand der er jeg tilbøjelig til at være meget enig i. Det her, det er altså et nummer, som bare virker hver gang. Så lad os da bare få den på som dagens kropslige kickstarter. Journey og Don't Stop Believing. Yes!

Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Journey og Don't Stop Believing. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så gør jeg ligesom Claus. Skriv til mig på morgenklubben snablag.dr.dk eller tryk på taleboblen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Så er der også en sådan form for direkte hotline, du kan skrive til mig på lige der. Lige nu og her skal vi have fat i lidt musik fra Mumle og Det Modsatte.

Folkeklubben og Ring, når du fortider, så i parentes Abba Dabai, bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over 5:30, og det er også det tidspunkt, som vi sådan plus minus et par minutter hver morgen bruger på lige at vække hjernen med en musikkvik-quiz. I dag skal der quizzes i kategorien nullerne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Ja, vi er altså tilbage i år 2000, og den italienske musikproducer og DJ Spiller, han får et kæmpe hit med nummeret Groove Jet, og så i parentes If This Ain't Love. Der er en kvinde, der synger på det her nummer, men hvad hedder hun? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Shakira og

Shakira var det her med Sue lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. DJ Spiller fik et kæmpe hit i år 2000 med sangen Groove Jet, If This Ain't Love. Men hvad hedder sangerinden, der synger på nummeret? Og svaret er, at hun hedder Sophie Alice Baxter. I sommeren 2000 der strøg den italienske DJ og musikproducer Spiller ind på en ret stor del af de europæiske hitlister med et nummer, der samtidig introducerede os for den engelske sangerinde og tidligere model Sophie Alice Baxter. Sophie Alice Baxter havde tidligere slået sine folder i bandet The Audience, men med det her hit Groove Jet, så banede det altså i høj grad vej for hendes solokarriere. Hun var en lille smule, hvad skal vi kalde det, betænksom til at starte med, for hun spillede som sagt i det her sådan meget indie-agtige band The Audience, og hun var bekymret for, at det her nummer det ville fuldstændig smadre hele hendes sådan street credibility. Men det gav hende altså til gengæld et kæmpe hit og en mulighed for at slå igennem som solist. Så lad os da lige runde musikquizzen af med sangen, det hele handlede om i dag. DJ Spiller og Sophie Alice Baxter og Groove Jet, If This Ain't Love.

Og så er der ellers trommesolo herfra. Ej, det er altså bare et nummer, der emmer af sommer og sol. DJ spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love. Og Sophie Ellis Baxter var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå at tage fat i Thomas Helmig og Gold Digger.

Thomas Helmi og Gold Digger, lige knap 6:09 er klokken, og derfor så har jeg også kun en enkelt ting tilbage på programmet, nemlig dagens hjertestartersang, og i dag der er det Claus, der har bestilt den, for Claus har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og den fantastiske morgenklub for os, der er tidligt oppe og lytter til hjertestarteren. Jeg vil høre, om du vil sende min dejlige kone Camilla en morgenhilsen den 10. juni 2026, hvor vi kan fejre 26 års bryllupsdag. Denne gang, der nyder vi dagen på Santorini i det græske. Sidste år overraskede du os begge på denne dag, hvor vi hver især havde sendt et ønske ind til dig, men i år, der tror jeg ikke, Camilla overrasker mig. Så jeg vil høre, om du igen vil spille vores sang, som er Dieters Lieder med dig og mig, og så håber jeg, at jeg kan overraske Camilla i år og sige skål, skat, i en Fernet Branca, inden vi skal ned og morgenbade og nyde vores giftedag nummer 26. En stor hilsen derhjemme til ungerne Sabine og Tobias, plus svigersøn og familie, jeg ved, der lytter med til hjertestarteren hver morgen. Mange hilsner fra Claus. Og Claus, jamen, jeg kan godt huske sidste år, hvor både du og Camilla havde fået skrevet ind til mig for at ønske hinanden tillykke. Så jeg håber, at du har overrasket Camilla i år med hjertestartersangen til hende. Og så vil jeg ellers bare ønske jer rigtig dejlig ferie der på Santorini. Og så håber jeg, at I nyder hjertestartersangen og jeres giftedag nummer 26 her til tonerne af Dieters Lieder, dig og mig.

Camilla kan i dag fejre deres bryllupsdag nummer 26, og det er ovenikøbet en dag, som de fejrer på Santorini, og den skulle sammen også fejres med en hjertestartersang, som altså var Dieters Lieder, dig og mig. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er desværre totalt udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal om på den anden side af sommerferien, før der er nogle ledige datoer. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der begynder altså også at være udsolgt i august. Så skynd dig, hvis der er nogen, du kender, som fortjener en hjertestartersang. Om lidt så fortjener du en radioavis, frem mod den så fortjener du lidt musik fra Blæst, elsker dig så meget, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er der med Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
6: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
6: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturer, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var One Republic og Kygo og Lose Somebody.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
0: Godmorgen. 8 minutter over 6.
3: Godmorgen og sikker morgen. Eller måske rettere sagt sikke en aften, fordi vi skal jo til VM.
0: Det skal vi nemlig.
3: Står med kvinderne
0: i
3: fodbold.
0: Yes. Som lød det i omklædningsrummet i går, da de kom ind efter at have vundet 4-1 over Serbien og videre stensikkert videre til VM. 24. juni 2027 skal de lige en tur til Brasilien. Det er da vildt.
3: Ja, så kan vi jo lige varme op med at se noget VM her til sommer. Den her sommer, og så lige gør os klar til et brag. Mm. Næste år.
0: Ja, absolut. Det bliver mega spændende. Og vi vender tilbage til kvinderne og deres triumf mange gange. Det kan jeg godt love her i løbet af P4 Morgen.
3: Velkommen til.

0: Du lytter til B4 Morgen. Det var Sissal og XOXO 12 minutter over 6.
1: En morgen, hvor vi sætter skarp på odderen, fordi den har det faktisk bedre og bedre herhjemme, hvor den jo ellers har været helt udryddet i midt 80'erne, så er den altså på vej godt tilbage. Jeg ved, at du fisker meget, Jesper. Har du set den?
0: Jeg har desværre aldrig set noget. Den står på min liste over dyr, jeg ikke har set. Sådan en liste har jeg. Og den står rimelig højt.
1: Den vil du gerne se.
0: Ja.
1: Lad os bare lige høre fra Morten Elmerus, som er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, fordi han forklarer, hvorfor den egentlig har det bedre i naturen nu.
2: Odderen har nok fundet ud af, at vi mennesker ikke er så farlige, og vi er heller ikke så farlige overfor den. Vi holder op med at skyde på den, for eksempel. Og så er det jo et stort, intelligent dyr, eller det er jo som en hund. Så den kan godt lære, hvad vi mennesker er for noget, og dermed kan den tilpasse sig vores levevis, han har sagt, eller hvordan vi bruger landskabet, når den kan regne ud, hvad vi er ved at gøre, eller hvor vi er. En anden ting, der er nok så væsentlig, det er, at man er begyndt at passe på dens levesteder. Tidligere, der gravede man jo alle kanaler, eller alle vandløb ud, så det var kanaler, for at kunne afvande al landbrugsjord. Og der er man begyndt, og det er sådan set ikke på grund af odderen, men fordi fiskene, man var interesseret i fisk, lystfiskeri, at man er begyndt at passe bedre på vores vandmiljø, ferskvandsmiljø, skal jeg måske sige her. Så derfor er der begyndt at være mere stabile levevilkår for den.
1: Ja, den har det simpelthen bedre med de vilkår, der er der nu i forhold til i 80'erne, hvor den var nærmest altså umulig at få øje på, den nærmest var udryddet. Vi skal til Kerteminde lidt senere her på morgenen, fordi ved Vindingeå, der har de altså været heldige at se den, og der arbejder de også for, at den skal virkelig slå sig ned.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Dua Lipa og Training Season.
1: Her 6:22, hvor vi jo fejrer, at vi skal til VM næste år. Kvinderne kvalificerede sig jo i går ved at vinde 4-1 på udebane mod Serbien, så der var selvfølgelig kæmpe fest. Og inde på DR.dk kan man jo også se billeder fra fejringen derfra, hvor Jakob Mikkelsen, træneren, han jo også får en tur under ølhanen og også får den her klassiske flyvetur. Han ligger sådan med armene strakt op mod himlen og peger op imod, fordi det er sådan en "we did it".
0: Det er Barry Manilow og Copacabana, og Jakob Mikkelsen har flere gange sagt, det er han synes, det bliver fedt, de skal til Brasilien, kan man sige. Og det, ja, han var stadigvæk lidt op og ringe over det i går.
2: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede på et udsolgt stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går man ud og tager en sikker sejr. Og det var jo helt dejligt at sidde på bænken i helt anden halvleg og bare slappe af, fordi at, det var jo en transportetappe, fordi det er jo første gang i den her kvalifikation, at vi var favoritter. Og det synes jeg, vi håndterede fint her i den serbiske varme. Hver gang, der har været pres på, så har vi leveret. I dag er der også pres på. Det er første gang i et år, vi er favoritter. Og ja, vi er et bedre fodboldhold end Serbien. Det vidste vi godt, vi var. Men vi sætter skabet på plads i dag, og det skal spillerne have kæmpe kredit for.
0: Ja, så er han altså her træner, Jakob Mikkelsen, tidligere OB-træner, og han glæder sig bare virkelig til at komme til Copacabana næste år.
1: Og kvinderne, de har altså nu sikret sig en direkte VM-billet, som kun ét af fire europæiske hold.

0: Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. Henrik, du holder øje med trafikken. Godmorgen.
1: Godmorgen, Jesper.
0: Og det er stille og roligt lige nu.
1: Det er lige præcis, hvad det er, for onsdagens fynske morgentrafik er kommet rigtig flot fra start. Du vil lige nu opleve, at du har god plads på vejene og på skinnerne, der kører der stort tæt til tiden. Derover så kan du møde spredte byer.

0: Gosh, I love it. Her var det St. Clara, der nyder klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, og det giver god mening at styrke fagligheden, lyder det fra professor ved SDU, Ane Kvartrup, som forsker i faglighed. Antallet af elever, som dumper matematik og dansk, stiger nemlig.
3: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: På Holof Pile skole i Odense, der oplevede de sidste skoleår et dyk i karaktererne i dansk og matematik. Og her der mener skolebestyrelsesformand Karen Kjær Larsen, at regeringens fokus på faglighed er god. Men hun håber, at regeringens projekt vil være i stærkt samarbejde med de skoler, der ender med at få hjælp.
4: Vi har i forvejen fokus på, at selvfølgelig skal alle kunne bestå matematik og dansk i 9. klasse. Og derfor så kan jeg da godt tænke, at det kan blive lidt forstyrrende, hvis der så kommer nogen udefra og lige pludselig tænker en hel masse andet. Så ja, vi tænker i hvert fald, hvis der kommer den her indsats, at jeg håber, det bliver sådan med nysgerrighed i forhold til, hvad gør skolen i forvejen.
2: Det vides endnu ikke, hvilke 100 skoler, der ender med at blive en del af projektet, der begynder til næste år. Fire mænd blev i aftes anholdt efter en biljagt i Odense, oplyser Fyns Politi på Politiupdate. De fire anholdte kørte i en efterlyst bil, og flere patruljebiler var involveret i den her biljagt, som fandt sted omkring Ejby Kirkevej. Politiet oplyser, at der nu skal klarlægges, hvad de fire mænds rolle i sagen er. Ingen kom til skade i forbindelse med biljagten. Hvis du er heldig og tålmodig, så er der gode chancer for at se odderen boldre sig i den fynske natur, for odderen er på fremmarch i Danmark og ikke mindst her i det fynske. Odderen er strengt beskyttet i EU, og ifølge seniorrådgiver Morten Elmeros fra Aarhus Universitet, så er den helt væk fra Fyn i midten af 80'erne, men kom tilbage i 2008, og ifølge forskeren her, så findes odderen i dag i stort set alle vandløb på Fyn. I dag og i morgen, der kører letbanen hvert 15. minut mellem Tarp Center og IKEA. Fra Rosengård Center til Hjelse Station, der skal du så skifte til en erstatningsbus, hvis du skal med der. I morgenmyldertiden er der desuden indsat nogle ekstra erstatningsbusser fra Odense Banegård til Hjelse Station. Både i dag og i morgen, der indstilles driften på letbanen kl. 23, og det er for at gøre plads til at flytte tog med den her specielle lastvogn, der er lejet i Tyskland. Onsdagen byder på lidt eller nogen sol, i hvert fald først på dagen. Spredte byer, der kan lokalt altså være torden med dem. I eftermiddag der vil der være lidt færre byer på programmet, og temperaturerne de ligger sig mellem de her 14 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: Jesse J og B.O.B. med Price Tag. Klokken den er 6:36. Rusland udvider jo altså militærbaser og opruster kampstyrker langs grænser til Norden og Baltikum lige i øjeblikket. Og det er altså blandt andet satellitbilleder, der viser at den her oprustning fra russerne. Og hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe, ja, så kan vi altså her i Danmark og vores andre allierede altså godt være sådan lidt i problemer med hensyn til at nå at få oprustet imod russerne. De vurderer i hvert fald flere nordiske efterretningschefer og topofficerer i forsvaret og NATO, og det gør de over for os her i DR.
1: Og de kilder, vi har talt med her, det er i forbindelse med undersøgelsen af Ruslands krigsplaner. De vurderer, at risikoen for krig med Rusland er størst i de kommende år. Der er ingen af vores kilder, der har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig, men det er altså sådan, det ser ud lige nu. Vi dækker det jo selvfølgelig også inde på DR.dk, hvor der er en liveblog i gang i øjeblikket, hvor du også altså kan læse mere om den her nye dokumentar, hvor vi har undersøgt om og hvordan Rusland egentlig forbereder sig til en mulig krig mod Europa og NATO.

0: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: noget, der Lasse skriver med Band 8, og jeg var det Agnes og Release Me 644.
1: Og så gik det jo ikke, som vi håbede, når VM i morgen starter for diverse herrelandshold rundt om i verden. Fordi Belarus, Skotland og Tjekkiet, det viste sig at være simpelthen alt for farlig cocktail, alt for stor mundfuld for herrelandsholdet. Så det her års VM, der må vi jo finde nogle andre at holde med. Men vi skal jo til VM.
0: Ja, så lød det fra omklædningsrummet i Serbien i går. Danske landsholds omklædningsrum, fordi vi skal nemlig til VM i Brasilien. Juni næste år.
1: Det er sådan, kvinderne jo for i en stor stil, ikke?
0: Det er perfekt.
1: Fantastisk.
0: Det er ligesom deres slagsang, hvor de bare danser for vildt til den her Freed From Desire med Gala.
1: Ja, så det er jo oplagt at åbne indbakken her til morgen med spørgsmålet, hver kvinde er også bedre til end mænd. Altså en ting er, så vi er bedre til at kvalificere os til VM, tydeligvis. Der må være masser af andre gode eksempler.
0: Ja, vi må se, om der er nogen, der kan finde på noget. Det er jo op til jer derude, om I er med på den her. Altså, hvad er kvinder også bedre til end mænd?
1: Ja, jeg er sikker på, at der kommer masser af gode, realistiske bud i indbakken her til morgen. Du skriver ind til Fyn, eller til 12-12'eren, du skriver Fyn, et mellemrum. Og så din besked eller en mail til fyn@dr.dk lige fortæller, hvad kvinder også er bedre til end mænd.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Herrerne kunne ikke kvalificere sig til VM i fodbold, men det kunne kvinderne i går, vandt 4-1 over Serbien. Prøv at høre, vi skal til Brasilien næste år, og det bliver da bare en fest.
1: Nej, der gad man godt med, faktisk, hva'?
0: Det tror jeg godt. Og deres landstræner, Jan Mikkelsen, han har flere gange sagt, det der Copacabana, det er altså lige noget for ham. Han glæder sig også virkelig til at komme afsted. Det gør kvinderne selvfølgelig også.
1: Nå, men det vil jo sige, at vi har åbnet indbakken her til morgen for, hvad kvinder jo så også, udover kvalificeret til VM, er bedre til end mænd.
0: Ja, kvinder er da helt klart bedre end mænd til at føde børn, skriver Eva til os. Og der vil jeg sige, jamen der er jo ikke nogen endnu, der har opfundet metoden, som mænd kan føde børn. Så det er noget meget logisk.
1: Det er i hvert fald noget, som kvinderne står for lige i øjeblikket, kan vi sige. Det er der, vi ligesom har trumfen, ikke?
0: Ja, ja.
1: Så må vi jo se, hvis det kunne... Altså, der er jo lavet nogle sådan... jeg kan da huske, Emil Thorup og Thomas Skov har lavet på DR1 sådan nogle test, hvor de har for eksempel testet sådan nogle... Ja. Man får sådan nogle... hvad hedder du ved, sådan nogle...
0: Dummies på maven, der kan give stød, eller ligesom stød, altså. Ja. Så det mærkes ligesom ved,
1: ja. Og det ved jeg ikke, hvordan de lige på den måde klarer, om de kunne have født et barn.
0: Nej, det, altså, det er kvinder nok også bedre til, men det må jeg jo nok...
1: Det står hen i det uvisse.
0: Ja, det står hen i det uvisse, men det, altså, som det ser ud lige nu, så er der ikke så meget kvinder bedre til end mænd, ja, i hvert fald ifølge jer derude, men lad os nu se.
1: Lad os få åbnet for den 12-12'er indbakke her til morgen, og lige få på det rene, hvad kvinder, udover at kvalificere sig til VM, også er bedre til end mænd. Ja.
0: Bare giv den gas. Vi kan tåle det. Fyns snabel af DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12-12. Her er Gops og 1-2 med Igen og Igen. Du

0: Scrubs og One-Two, og deres igen og igen er jo bygget over One-Twos den bedste tid, som jo også bare var et kæmpe hit der i 80'erne.
1: Og som jeg også har fået en belønning nu her, hvor vi er i gang med at lave top 100-listen, fordi de nåede jo lige præcis med på listen med deres kanonhit.
0: Ja, den bedste tid er nummer 100, og så bliver der jo afslået plads 60-41 senere i dag over top 100. Nå, hvad er kvinder også bedre til end mænd? Det er jo ligesom det, vi gerne vil have at vide i dag, fordi altså herrelandsholdet kunne ikke kvalificere sig til nogen slutrunde, men det kunne kvinderne så i går. De er altså kvalificeret sig til VM i Brasilien. Så hvad er kvinder også bedre til end mænd? Det vil vi rigtig gerne høre dig komme med et bud på.
1: Arne har lige skrevet ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Curling?
0: Ja, ja. Jamen, ja. Ja, det, ja. Ja, det er de nok også bedre til. Ja, ja. Det er fair nok. Jamen, det er rigtigt. Det er jo der, vi har vundet medaljer og så videre. Jamen, tak for det. Hvad tænker du, Christina, at kvinder også er bedre til end mænd?
1: Jeg synes tit, der har noget med
0: planlægning. Husk nu, vi skal beholde en god stemning i studiet.
1: Ja, men så kan du sige, om du fornemmer det samme.
0: Ja.
1: Sådan noget med at planlægge og tænke lidt frem, som også nogle gange synes jeg er en ulempe, fordi jeg har det meget med, sådan jeg godt lide lister og sådan noget, og det er jo ikke noget for alle.
0: Mm.
1: Men det kan også nogle gange komme til at... så fylder det enormt
0: tænker
1: meget
0: lidt for meget over det, måske.
1: I mit hoved, at vi skal nå det og det og det, og så har jeg tænkt, at vi skulle det, og så på lørdag og sådan noget. Og der, det fylder rigtig meget i mit hoved.
0: Ja.
1: Og det gør så er det klart, at så er der en anden, der ikke behøver at tænke så meget over
0: lige
1: det. Men det er jo også, fordi jeg så har tænkt over det. Ikke? Så det er jo også nogle gange noget, man lidt rammer sig selv ved på en eller anden måde. Ikke? Men jeg synes generelt, at vi måske er bedre til at have flere planer i hovedet, end I er.
0: Ja, der er vi nok mere bare sådan, okay, jamen vi tager det, som det kommer.
1: Ja.
0: Hvad er kvinder også bedre til end mænd? Bare skyde løs på os mænd. Jeg mener godt, jeg kan tåle det i hvert fald, så bare skyde løs.
1: Hvad er
0: kvinder også bedre til end mænd? Fyns snablag, DR.dk eller en sms-fyn mellemrum. Send beskeden til 1212. Længe.

0: Kalder mig hjem her, var det Burhan G, 7:03.
1: Ej, fantastisk skidt.
0: Ja.
1: Nå, prøv at høre, vi har jo åbnet for indbakken her til morgen med, hvad kvinder også er bedre til end mænd, ud over at kvalificere sig til VM.
0: Ja, at bruge penge, er der en lytter, der skriver. Ja.
1: Det er forskelligt, vil jeg sige, men jeg forstår godt, hvor du vil hen.
0: Ja. Nå, Henrik, hvad er kvinder også bedre til end mænd?
2: Jeg vil sige, hjemme ved os, der er det fruen, der har det sorte bælte, når katten måske skal have en pille, eller der skal fjernes en tæge. Fordi hvis det var mig, der skulle gøre det, så vil katten aldrig få den pille. Og den der lille tæge, det er altså en alien, der jeg skal fjerne den. Jeg siger det bare. Jeg kan det simpelthen ikke.
0: Tak for den, Henrik. Hvad er kvinder også bedre til end mænd? Fyns nabolag, det er det kolder en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12:12.
1: Og lad os se, hvordan det står til i trafikken nu her, hvor vi nærmer os 7:00.
2: Og kører du på E20 ved 56 Ejby, så skal du lige være opmærksom på, at begge lysreguleringer ved til- og frakørselsramperne, de er ude af drift for Nørregade krydser motorvejen. Vi bliver på Vestfyn, men skal til Assens, hvor toget og en del af Østergade vil være spadet for biltrafik fra i dag og så frem til den 2. september i forbindelse med frie bymidter. Til slut en enkelt busmelding for Fynbus 301, der skulle være kørt fra Nordfyns Gymnasium kl. 7:08. Den er aflyst på grund af tekniske problemer.

0: Anna Langley og Be Here, eller Be Her, undskyld, så er retvis klokken 7.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande, og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
2: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
1: Det är selvfølgelig alvorligt, för det är militära krafter der finns i vårt närområde, säger alltså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angripe ett europeiskt NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu, det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
4: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
5: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
5: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
1: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Kro.
6: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Kro.
6: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, og der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skulderen og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
1: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der er lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. P4. Du

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
2: Og det var med Dina og 12 dage, 9 minutter over 7. Godmorgen.
3: Godmorgen. Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM og ja. Det er fantastisk.
2: Ja, øl og fællesang på omklædningsrummet i går. De danske kvinder skal til VM i fodbold i Brasilien næste år. Sikke en fest.
3: Det bliver en kæmpe fest, og det hylder vi selvfølgelig her i P4 Morgen. Men kvinderne gjorde det, mændene ikke kunne, nemlig at kvalificere sig til VM. Mm-hmm. Så derfor så er indbakken, I hører til morgen, også åben for, hvad kvinder også er bedre til, end mænd udover at kvalificere sig til VM. Og der er i hvert fald gang i indbakken.
2: Ja, Helle skriver, kvinder er bedre til at lytte mm-hmm. end mænd. Ja, tak for den, Helle.
3: Frank, han har skrevet sig nærmest et lille hyldestdigt. De kan få børn uden at være nær en mand. De kan producere mælk uden at være sat på græs. De kan bløde en uge uden at dø.
2: Ja. Mm? Karsten har også skrevet, kvinder er bedre til humørsvingninger. Ja,
3: ja,
2: den står på din egen regning, Karsten.
3: Jamen, det gør det jo, og der skal plads til det hele. Jeg er bare til Karsten. Du vil få et nemmere liv, hvis du gider sig rent i kvinders cyklus. Så det er bare et helt gratis råd herfra.
2: Men tak for din besked, Karsten. Jeg vil sige, det er jo flest mænd, der har skrevet til os indtil videre. Jeg tænker, vi også skal have nogle af kvinderne på banen.
3: Mm.
2: Altså, kære kvinder, men også mænd. Hvad er kvinder også bedre til end mænd, udover at kvalificere sig til VM? Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms, fyn mellemrum. Og så sender du beskeden til 1212.

0: August Højen og kaster mig ud i 13 minutter over 7. Nu skal vi ud i naturen og ud til en, der elsker at kaste sig ud i vandet. Det er en positiv historie om et dyr, der er begyndt at stortrives her i Danmark, ikke mindst på Fyn. Det er odderen, som jo er strengt beskyttet i EU.
1: Ja, det her lille rovdyr, det har jo været så godt som udryddet i Danmark, blandt andet fordi man engang måtte drive jagt på den, og fordi man ikke passede på dens levesteder i vandløber ved kysterne. Og her på Fyn, der var odderen jo faktisk helt væk i starten af 80'erne. I dag, der findes den i rigtig mange vandløb her i det fynske.
0: Ja, og et af stederne, det er i Vindinge Å, hvor du er her til morgen, reporter Rebecca Hollinder Larsen.
2: Og jeg står under den her bro, der går over den 30 km lange å. Og under broen her, der ligger altså en masse store sten, hvor åen ligesom grænser op til broens vægge her. Og det er så fordi, man har fundet ud af, at der var odder her i åen. Og de kan altså ikke lige bare sådan at passere under broen her, hvis ikke der lige ligger nogle sten at blive lidt trykket ved. Og når jeg så går ud her fra under broen og videre langs åen, så står du her med mig. Martin Søholm, du er afdelingsleder af Natur og Klima i Kerteminde Kommune. Hvorfor er det vigtigt, at odderen har de her sten? Kan den ikke bare svømme under broen?
3: Det er sådan, at odder de er ikke så glade for at svømme længere stræk under en bro. Så hvis, med mindre der er noget at gå på eller andet, så de lige kan få fodfæste. Og hvis der ikke er det, at de skal svømme længere, jamen så vil de ofte gå over vejen i stedet. Og når de gør det, så er der selvfølgelig en risiko for, at de kan blive kørt ned.
2: Så hvorfor var det, I satte de her sten op?
3: Jamen det gjorde, fordi vi havde fået flere indberetninger om, at der var odder i Vindinge Å. Og vi vidste også, at broen her i Ellingvej, den var sådan lidt en udfordring, særligt om vinteren, hvor vandstanden er høj. Så er det vigtigt, at der er nogle sten, den kan gå på.
2: Der er jo ingen odder at se lige nu, så jeg tænker lidt på, hvordan ved I overhovedet, der er odder i åen?
3: Jamen, det er rigtigt. Jamen, vi satte et vildkamera op. Vi var selvfølgelig nysgerrige på, om vores indsats virkede. Og der gik ikke ret mange dage efter, vi havde sat kamera op, at vi fik nogle billeder af to odder sammen. Både en ung og en gammel. Så derfor så er vi ret sikre på, at der er odder. Det var lige her ved broen, vi så dem.
2: Og det er jo et godt tegn, at der er odder her i naturen. Hvorfor er det?
3: Jamen, det er det, fordi der skal være faktisk tre parametre til stede for, at odderen sådan rigtig trives. Der skal selvfølgelig være noget mad. Og så skal der jo være sten, eller være skjulesteder, hvor den kan gemme sig. Og så skal der være fred og ro. Så hvis de tre parametre er ligesom til stede, jamen så er der jo en god chance for, at odderen kan indfinde sig.
2: Og ja, der er altså ikke nogen odder at se lige nu, men det kan være lige bevæger mig en tur ned af åen her, så om jeg på et eller andet tidspunkt kan spotte nogle odder. Men Martin siger altså, at de er jo aktive om natten, så jeg har nok ikke så meget held her til formiddag.

0: Superstar. Her var det Christine Milton, og klokken den er 19 minutter over 7.
1: Vi skal til Brasilien.
2: Ja, så nåede det jo altså fra Jakob Michaelsen i går. Vi skal til Brasilien.
0: Yes.
2: Og til VM næste år. Kvinderne spillede jo 4-1 i Serbien på en død udebane. Men det er jo lige meget, fordi pointene er det samme. Så vi skal altså til Copacabana.
0: Ja, derfor vil vi gerne høre dig her til morgen. Hvad er kvinder også bedre til end mænd, ud over at kvalificere sig til VM?
2: Mm.
0: Diana har skrevet, kvinder er bedre til at finde ting. Altså ting, der ligger ellers lige foran snuden på mænd. Der bliver bare nødt til at sige, der er du fuldstændig ret til, Diana. Det kender jeg. Ja, ja.
2: Okay.
0: Ja, ja. Jeg kan ikke finde noget som helst. Og det kan min kone. Hun kan finde alt. Jeg kan ikke finde noget som helst. Diana har flere. Hun skriver, kvinder kan føre 3 samtaler, sende 2 beskeder og planlægge aftensmad samtidig.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Hvordan har du det med det?
0: Det kan jeg nok heller ikke. Og så kommer der den her fra Diana også.
2: Ja.
0: Kvinder kan huske noget, du sagde den 14. marts 2019, 21.17.
2: Den, det er rigtigt.
0: Ja. Dejligt, der kom nogle kvinder på banen. Det var mest mænd, der skrev til os i starten. Dorte fra Assen skriver, at kvinder er bedre til at lytte og efterleve sundhedsråd. Og det har du fuldstændig ret i.
2: Der er i hvert fald noget med, at man ikke går så hyppigt til lægen, som de skulle. Så det kan godt være, der er en sandhed der.
0: Ja.
2: KJ, jeg tror, det er en mand, har skrevet til os, fordi han er meldt ind på 12-12'eren. Min erfaring er, at kvinder også ofte er bedre gift.
0: Yes. Jamen,
2: så
0: tak
2: det er vi
0: for
2: også bedre til.
0: Ja, det er jo, ja, der er mange ting, I er bedre til. Men hvad er kvinder også bedre til end mænd? Du skal bare give
2: dig gas.
0: Give den gas. Ja. Vi mænd, vi kan nok tåle det.
2: Okay.
0: Fyn snablag, DR.dk, en sms til Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. Hvad er kvinder også bedre til end mænd?

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Waking Houston, og I'm your baby tonight.
1: Hvordan ser morgentrafikken ud her, hvor nærmer os 7:30, Henrik?
2: Nu der ser vi de første tegn på begyndende myldretid på Fyn. Det mærkes blandt andet på E20 videre forbi Odense, hvor der er tæt trafik i retning mod Sjælland. Derudover så hører jeg lidt fra den kollektive trafik Fynbus 800A fra Nyborg kl. 7:59 til Forborg. Den er aflyst, og vi slutter hos Odense Letbane i morgenmyldretiden. Der bliver der indsat tre ekstra erstatningsbusser fra Odense Banegård til Hjallese. Ekstrabusserne de kører fra Odense Banegård kl. 7:35, 8:05 og 8:35.
0: Kvindelandsholdet i fodbold skal til VM næste år i Brasilien. Herrene skal ingen steder med hensyn til slutrunder. Derfor vil vi gerne høre fra dig derude, hvad er kvinder også bedre til end mænd?
1: Ja, der er blevet meldt ind i indbakken om, at kvinder er bedre end mænd til at holde styr på familiens kalender.
0: Ja.
1: Børns legeaftaler, tandlæger, lægetider, forældremøder, middagsaftaler og indkøbslister.
0: Ja, men det er der nok også noget om. Erik skriver... I en diskussion kan kvinder huske noget, som ikke er sket endnu.
1: Okay.
0: Ja, okay. Det er godt, man kan blive lidt spids derude. Der er en her mere. Kvinder er mere tålmodige, når de er i gang med en opgave, hvor mænd... Ja, de bliver lidt mere opgivende, skriver Jane. Den er hård, Jane, synes jeg.
1: Kvinder er rigtig gode til at få en idé, som måske ofte involverer andre.
0: Ja, den er nok også rigtig. Vi kan stadigvæk bruge flere værk kvinder, også bedre til en mænd. Fyns snabelag, DR.dk, eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Det var Barcelona, og deres udsving klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Faglighed står øverst på den nye regerings liste over ting, der skal fikses i folkeskolen. Der skal ske et markant løft på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Lige nu er der nemlig tale om en decideret faglighedskrise i folkeskolen, lyder det fra den nye undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
2: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. Olof Pileskolen i Odense oplevede sidste skoleår et dyk i karaktererne i dansk og matematik. Og her der mener skolebestyrelsesformand Karen Kjær Larsen, at regeringens fokus på faglighed er god, men hun håber, at regeringens projekt vil være i stærkt samarbejde med de skoler, der så ender med at få hjælp.
4: Vi har i forvejen fokus på, at selvfølgelig skal alle kunne bestå matematik og dansk i 9. klasse, og derfor så kan jeg da godt tænke, at det kan blive lidt forstyrrende, hvis der så kommer nogen udefra og lige pludselig tænker en hel masse andet. Så ja, vi tænker i hvert fald, hvis der kommer den her indsats, at jeg håber, det bliver sådan med nysgerrighed i forhold til, hvad gør skolen i forvejen.
2: Det vides endnu ikke, hvilke 100 skoler, der ender med at blive en del af projektet, som begynder næste år. Odderen den breder sig i den fynske natur, blandt andet ved Kerteminde, hvor der tidligere på året blev fundet en død odder ved Lillestranden. Den blev så undersøgt af Morten Elmeros, som er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, og understreger døde oddere fra hele landet.
5: Det var en stor han, fuldvoksen han på over 10 kilo, og det er ikke unormalt, men det hører til sjældenhed, når de kommer helt derop.
2: Ja, Morten Elmros her, han undersøger altså døde oddere fra hele landet, og odderen den har kunne leve et godt liv i området ved Kerteminde og Munkebo, lyder det fra ham, som mener, at der er flere oddere i området.
5: Sådan noget som Odense Fjord og Kertinge Nord, det er et fantastisk levested for oddere, fordi der har du større vandområde, hvor der kan være mad i. Afstandsmæssigt, så kunne det godt være den samme måde, der er over i Odense Fjord, som kommer ind i Kertinge Nord for eksempel, og bliver set over ved Kerteminde. Men lige med det er så gode levesteder, så skal der nu nok være flere individer.
2: Odderen er stærkt beskyttet i EU, og i 80'erne der var den jo helt udryddet her i det fynske, men i dag der findes den faktisk i de fleste vandløb her i det fynske. Fire mænd blev i aftes anholdt efter en biljagt i Odense. De fire anholdte kørte i en efterlyst bil, og flere patruljebiler var involveret i biljagten, som fandt sted omkring Ejby Kirkevej. Ingen kom til skade i forbindelse med biljagten. Vi får lidt eller nogen sol først på dagen i hvert fald, og spredte byer lokalt, så kan der godt være torden med dem, og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: øverst på hinanden. Den handler om kvinder og mænd. Her var det Fyr og Flamme. Godt, så skal I lige forestille jer, at I er i Brasilien. Det er varmt, der er mange mennesker omkring, og måske er der sådan en lidt rigtig god stemning. Måske har du lige fået et par gode drinks, og så får du bare lyst til at danse den her, ikke? Ding, ding, dong, ding, ding, ding, dong.
1: Du har taget din rødhvide trøje med, ikke?
0: Ja, ja.
1: Der er rødhvide flag på kinderne og en klaphat.
0: Ja.
1: Godt nok lidt varmt.
0: Jo, jo.
1: Men altså, det tager vi med.
0: Ja, det tager vi med, for der skal nemlig danses samba næste sommer, når det danske fodboldlandshold kvinderne skal til Brasilien og spille VM. Det afgjorde de bare lige i går ved at banke Serbien med 4-1. Stensikker. Sådan skal det gøres.
1: Og det er jo dejligt, at kvinderne kan kvalificere sig til VM, når mændene ikke kan.
0: Ja.
1: Der er faktisk en del ting, vi er bedre til, end mænd har. Kan vi se i indbakken her til morgen for jer, der skriver ind? Så lad os åbne for et par stykker mere.
0: Ja, der er kvinder også bedre til end mænd. Thomas Kørelærer skriver, som kørelærer har jeg erfaret, at kvinder ofte er hurtigere til at lære at køre bil i forhold til knægtene. Jeg tror, det er, fordi de er bedre til at høre efter og omsætte det, man siger i praksis.
1: Nå, altså Peter, han er også en for bilverdenen, men han skriver, at kvinder er bedre til at totalskade biler. Der må jeg bare sige, Peter, du læser ikke FDM, det kan jeg godt høre, fordi de viser nemlig deres statistik, at mænd er dem, der oftest er involveret i ulykker med biler.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke, hvad det er for en oplevelse, du har, Peter, det er jeg ked af at høre om, men statistikken er i hvert fald imod dig.
0: Hvad er kvinder også bedre til end mænd? Det må du rigtig gerne fortælle os på en mail, fyn@dr.dk, eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du besked til 12 12.

0: Det var Christoffer og ham med guitar.
1: 10. juni, men det er jo ikke, fordi vi sådan bliver overstrålet af solen de her dage. Men der kan selvfølgelig noget at ske noget endnu, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad skal vi forvente os af onsdagen?
2: Jamen, det bliver altså lidt en blandet omgang igen i dag, har jeg lyst til at sige. Det er sådan ret ustadig vejr, vi har i øjeblikket, og det gælder altså også i dag. Der er nogle byer, der sådan skal ind over her til formiddag. De kan altså godt sådan lokalt blive ret kraftige. Måske endda også ske et lille tordenskrald eller to. Til gengæld så ser det altså ud som, det bliver lidt mere tørt til eftermiddag, og også med mulighed for at se lidt til solen ind imellem skyerne. Så det bliver sådan, det går sådan den rigtige retning, hvis man kigger efter sommervejr i hvert fald.
0: Okay. Men lige nu, jeg har jo kørt korte bukser de sidste par dage. Nu er jeg tilbage på de lange. Er det det rigtige valg?
2: Ja, det vil jeg måske sige. Især morgenerne i de næste dage, altså noget køligere, end vi har været vant til. I dag har det været nede på sådan en 7-8 grader, hvor det var koldest. Og vi topper på en 15-16 grader i dag. Måske en lille smule lunere, hvis man befinder sig nede på Langeland. Men altså, det er jo ikke sådan voldsom sommerlig temperatur, vi kan prale i den her uge. Men i løbet af næste uge ser det ud som, at det sådan går lidt mod stabil vejr igen.
0: Det glæder vi os til. Cecilie Sand Nørholm, tak for det.
2: Og god morgen. God morgen.

0: Madonna og La Isla Bonita. Klokken er 7:15.
1: Kvinder er bedre til at planlægge indkøb og køb af julegaver i ordentlig tid, melder Anja ind om på 12-tolleren.
0: Ja, Torben fra Assen skriver, at kvinder er bedre til at multitaske. Det er derfor, der er 4 blade på et komfur.
1: Ej, men altså.
0: Tak for den, Torben. Yes, vi går videre. Ja. Jeg synes virkelig, den er sjov.
1: Det kan jeg godt se på dig.
0: Det minder mig om, at jeg skal lige få noget, hvad jeg skal hjem og lave til aftensmad.
1: Ja, kun på 1 plus, jo husk det.
0: Ja, kun på 1. Ja.
1: Ellers bliver det for meget.
0: Rolig nu. Ja. 1, maks 2 plus til mig.
1: Henrik. Jeg ved ikke, om Henrik ikke har nogen kvinder i sit liv. I hvert fald så kunne du godt tyde på, at han er træt af dem.
0: Nå,
1: fordi Henrik fra Assen så bare helt kort skrevet. Det, som kvinder også er bedre til end mænd, det er drama.
0: Ja. Hvad kvinder også bedre til end mænd? Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Der er også lige kommet en her.
1: Ja.
0: Regel nummer 1. Kvinden har altid ret. Regel nummer 2. Hvis intet giver mening, træder regel nummer 1 i kraft, skriver en lytter.
1: Ja, det giver god mening.
0: Ja. Kvinderne skal til VM. Det skal herrerne ikke, så hvad er kvinder også bedre til end mænd? Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så send beskeden til 1212.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: 8660. Her var det Peter Sommer. Hvad kvinder også bedre til end mænd, med henvisning til, at kvinderne jo har kvalificeret sig til VM i Brasilien næste år. Herrerne har ikke kvalificeret sig til noget som helst, ikke andet end, end en lang sommerferie. Og så var der jo Torben, der skrev for et øjeblik siden, at kvinder er bedre til at multitaske. Det er derfor, der er fire blade på et komfur. Den kan jo noget op i mit hoved. Jeg har fået Karen til at skrive,
1: ja,
0: i forlængelse af den der med multitasking og komfur med de fire plader. Mænd er som en vaskemaskine. De kan kun køre på ét program ad gangen.
1: Og så fortsætter Karen faktisk med at sige, okay, vi kvinder er nogle gange også bedre end mænd til at fiske. Tag det, Jesper.
0: Ah, der vil jeg blive bare nødt. Nu bliver det lige lidt for personligt.
1: Nu bliver det personligt.
0: Nu bliver det personligt. Ja. Den med vaskemaskinen var sjov, men den med fiskene, den var ikke.
1: Det kan man ikke joke med på den måde.
0: Det kan man simpelthen ikke lave sjov med.

0: Mathias Rank og Frida Sejer og deres to lanterner. 3:03, Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Lad os kigge på det, Jesper. Det ser faktisk ganske fornuftigt ud i den fynske morgentrafik. Vi kommer der ikke udenom, at vi har myldretidstrængsler. Kører du på E20-vågen til Mojsjælland, så går det lidt langsomt på strækningen fra 40-52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Vi skal også lige smutte forbi Ærøfærgerne, som har tekniske problemer med deres hjemmeside. Det er der fortsat stadigvæk muligt at lave booking. Du kan benytte fanbook, eller du kan klikke på det grønne link, der ligger øverst på Ærøfærgernes hjemmeside.
2: Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande, kan vi afslører i dag i Danmarks Radio. Om lidt der kan du i radioavisen møde en af de undersøgende journalister, der på satellitbilleder har set, hvordan russerne er begyndt oprustningen.

0: Holder mit hoved, det var Hugorm Radioavis, klokken den er 8.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is wow, okay.
3: New from February.
2: So this is to house a lot of new soldiers.
3: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
2: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
2: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogen NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
4: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
1: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
5: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
6: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
5: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
6: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
1: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
7: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke, fordi det er et fejlfrit system.
1: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden, og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald sat radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
1: Og det var The Weeknd og Can't Feel My Face. Klokken er 8,5 minut over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, det er Sivas featuring Gilly og derudaf. Og det bliver faktisk Sivas, der skal starte alle grønne koncerter op her lige om et øjeblik. Det meddeler de netop dem bag grøn. Altså, han slutter sig til navne som Andreas Odberg, Lucas Graham og Tessa. Så det nye navn er altså Sivas.
2: Ja, og Sivas er faktisk en erstatning, fordi det var jo Benny James, der egentlig skulle med rundt på med den her grøn karavane, den danske rapper. Men han kommer ikke til at skulle optræde alligevel. Han er blevet taget af programmet, af plakaten, fordi han jo fik en dom i maj i retten i Frederiksberg på 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Og derfor så har de altså besluttet, fortæller indsamlingschefen i Muskelsvindfonden, at han ikke kan være med til Grøn til sommer.
1: Godt. Grøn starter op den 16. juli. Og på Fyn, der er det den 24. juli, at der er Grøn på Dyrskuepladsen i Odense 24. juli. Der er udsolgt, men der har billet, kan høre ham her starte det hele ud.
2: Og prøv at høre, hvis han startede med det hit der, ikke også, så brænder det hele jo ned.
1: Bliver nok nødt til at spille den 2 gange, tror jeg.

0: Cheryl og Ed Sheeran og Camera. Sådan lyder det, når man er kvalificeret sig til VM i Brasilien. Næste år i hvert fald, hvis man er det danske kvindelandshold i fodbold.
1: Og gjorde det på udebane.
0: Ja, du kan se det her klip på kvindelandsholdets Facebook-side blandt andet, hvor de danser rundt og bare har en kæmpe fest.
1: Vi har også lånt inde på DR.dk, hvor der virkelig bliver hoppet og skrålet. Jeg kan nok vide, hvordan deres stemmer er her til morgen. Jeg tror, vi har en intakt stemme med os nu her. Det er nemlig Helene Hagesten Pedersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er jo næstformand i DBU Fyn og medlem af DBU's kvinde-elitekomité, Helene. Altså, hvordan havde du det i går, da du så, at det lykkedes, at man kvalificerer sig til VM i Brasilien?
2: Jamen, det var helt vildt fantastisk. Det var kæmpestort. Vi sad hele familien og så kampen, og ja, det var en forløsning. Det var jo meget overraskende i virkeligheden, at vi vinder den her gruppe her, men helt fantastisk, det lykkedes.
1: Hvorfor betyder det så meget for dig?
2: Jamen, det betyder altså for mig personligt, fordi jeg har brænder for pigekvindefodbold, men jeg tænker faktisk også, det betyder rigtig meget for pigekvindefodbolden generelt i Danmark, at vi kommer med til sådan et VM her, og at vi gør det i så god tid, så vi faktisk har et år inden, at det løber af stablen til ligesom at kan man sige, bygge op til den her slutrunde sammen med tøserne.
1: Men vi hører jo tit fra eksperter og forskere, Helene, at det her med, bare fordi noget sker på elitesiden, så er det altså ikke det samme, der sker på breddesiden. Så hvilken betydning kan sådan et VM her egentlig få for piger og kvindefodbolden, som du oplever det?
2: Jamen, det får jo et ekstra boost og et ekstra fokus og en ekstra opmærksomhed. Så det, der vil jeg godt udfordre forskerne en lille smule, fordi jeg tænker, at alle de aktiviteter, som foregår i klubberne allerede nu for pigerne og kvinderne, de får bare en helt ny plads og et helt ny fokus og med en helt ny opmærksomhed, også fra dels fra befolkningen, men også fra mediernes side. Så det kommer helt sikkert til at gøre en forskel.
0: Og nu arbejder du jo med det her. Nu har I så et år, så nu skal I vel bare tænke kreativt og udnytte, at de har kvalificeret sig, og det er om et år.
2: Ja, lige nøjagtigt. Og det tænker jeg egentlig også, at klubberne skal, men det giver jo også, altså i og med, at man får den her opmærksomhed, så giver det jo også nogle rollemodeller, som er synlige i mediebilledet for de små piger, som måske ikke engang er startet til fodbold endnu, men også dem, der allerede er i klubberne, at det er faktisk noget, altså der er faktisk en mulighed, også som pige i dag, og dels komme til at leve af at spille fodbold, men faktisk også kvalificere sig til de helt store scener, som VM er.
0: Vi glæder os i hvert fald, Helene Hagesten Pedersen, næstformand i DBU Fyn og medlem af DBU's kvinde-elitekomité. Tak fordi du var med.
2: Velbekomme. God dag.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4, og i DR
6: det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Rune Rask og Niklas og Gitter, det klokken er knap 23 minutter over 8.
1: Rusland fylder jo en del her til morgen også, fordi vi jo i en ny dokumentar her, det jeg har undersøgt om, og hvordan Rusland egentlig forbereder sig til en mulig krig mod Europa og NATO. Altså, vi har simpelthen afdækket i dokumentaren, hvordan Rusland opruster sine kampstyrker og militærbaser langs grænsen til Norden og Baltikum, for ligesom at forberede sig på en mulig krig.
0: Ja, det kan du også se på DR TV, men det passer ikke det her. Det siger i hvert fald den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, han siger, at det ikke er Rusland, der udgør en trussel. Tværtimod, siger han. Påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller andet NATO-land, det er simpelthen en løgn. Og den artikel kan du også læse meget mere om at blive klogere på lige nu på DR.dk.

0: Fergie og Big Girls Don't Cry 8:27.
1: Lad os høre, hvordan det står til med morgentrafikken, Henrik.
2: Kører du på E20 Vågens mod Nyborg, så møder du rester af myldretidskøer, der kører tæt fra 4052 Odense SV, men når du forbi ved 51 Odense S, så løsner det. Og kører du på E20 fra Storebælt mod Odense, så skal der være vejarbejde ved 46 Nyborg V, hvilket betyder, at fra i dag og så til og med på fredag, der vil fra tilkørselsrampen i perioder være spærret i tidsrum mellem kl. 8.30 og kl. 13. Og for vej, der skal vi til Skinner Intercity Lund fra Københavns Lufthavn til Aarhus, som skulle være kørt foran til kl. 8.42, alene nu 43 minutter forsinket.

0: Det var Rosie, Bruno Mars og Pate. Så er der nyheder til, at klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de her to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, det er endnu ikke besluttet, men professor ved SDU i Odense, Anne Kvartrup, som forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik, og dansk stiger nemlig.
3: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med en slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk matematik i en kort periode, men det advarer professoren mod.
3: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
2: Projektet skal efter planen starte næste år. Odderen er på fremmarch i Danmark, og ikke mindst her i det fynske, hvor den blandt andet lever i Vindingeå på Østfyn. Og her har Kerteminde Kommune givet det lille rovdyr en hjælpende hånd, så den kan komme trygt under en bro, lyder det fra Martin Søholm, der er afdelingsleder i Natur og Klima.
4: Hvis der er odder, så oplever man til, at der er en odder, der er kørt over, hvis der ikke er gode forhold for den i forhold til at komme under broen. Og det tænkte vi, det skulle vi da køre noget der, fordi vi vidste, der var odder i Vindingeå. Så vi satte gang i sådan et projekt og fik lagt en 3-4 store sten ud, så den kunne komme sikkert og trygt under broen.
2: Og Martin Søholm har bevis for, at der ikke er bare én, men flere oddere i Vindingeå.
4: Der har vi så sat et vildkamera op, lige der stod filmet lige ind under broen, og der gik ikke mange dage, inden vi så havde to oddere på billederne.
2: Ja, det bliver Sivas, der erstatter Benny James på årets grønne koncerter. Benny James blev nemlig fjernet fra plakaten, efter han blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Efterfølgende så ankede han dommen til landsretten, men kommer altså ikke til at optræde på grøn i år. Så det bliver i stedet altså Sivas her, der går på scenen, blandt andet på Dyrskuepladsen i Odense den 24. juli i øvrigt. En helt fuldstændig udsolgt koncert, ligesom de andre grønne koncerter rundt om i landet her til sommer. Knap så meget festivalvejr vi har i dag. Vi får lidt eller nogen sol. Først på dagen er der altså også spredte byer i billedet, og der kan lokalt faktisk være torden med dem. I eftermiddag, ja, der er der færre byer på programmet, men temperaturen er ikke så sommerlig endnu. Vi får mellem 14 til 17 grader i dag, og svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.

0: dit hoved, du skal så forsøge, om du kan gætte dem, Christina.
1: Ja.
0: Nå, vi tager den første her.
1: Mm.
0: Vi er jo ikke dyr.
1: Vi er jo ikke dyr.
0: Vi er jo ikke dyr.
1: Nå.
0: Nå.
1: Det er, fordi jeg har set et billede på DRDK med overfyldte togvogne. Altså, ja, at folk bliver nærmest behandlet som kvæg, fordi det skal være så tæt i de her togvogne.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er Gribskovbanen, der jo desværre var ramt af en alvorlig ulykke for et stykke tid siden. Nu kører der færre afgange, færre tog, og det vil sige, at passagererne, de mener, eller i hvert fald nogle af dem, at de bliver behandlet som kvæg, fordi de simpelthen står for tæt. Godt, vi tager den her. Som en anden Cæsar. Han kom, han så, han sejrede.
1: Det handler om Messi.
0: Ah,
1: han
0: det er for let
1: sovet.
0: Ja, ja, han har været småskadet. Argentineren har været nervøs, og så kom han ind og spillede en venskabskamp i går. Han kom lige en 20 minutter før tid, og selvfølgelig scorede han dog på straffespark. Nu må vi se, om han er fit for fight, når VM begynder lige om et øjeblik.
1: En meget god test, inden de skal til VM, ikke?
0: Jo, jo, absolut. Nå. Højt er ikke altid godt.
1: højt er ikke altid godt.
0: Nej.
1: Nå, jeg har set et billede. Nu skal jeg lige se, om jeg kan scrolle ned til det. Det er de her kæmpe højhuse, der skal placeres på lang linje, men som eksperterne egentlig har advaret mod.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du må ikke se så ærgerligt ud, når jeg svarer.
0: Jo, men jeg kunne godt tænke mig, at du lige dummer dig en enkelt eller to gange. Men det er selvfølgelig godt for dig, men det kommer måske
1: lige... Der er også
0: lige...
1: en dag i morgen.
0: Ja, der er også en dag i morgen. Vi skruer op i morgen. Det er rigtigt, der skal bygges et etagebyggeri.
1: Hmm.
0: 120 meter på lange linje i København. Det er jo altså lige ned til vandet.
1: Ja.
0: Der er nogen, der siger, et, de hjælper ikke at bygge det her højhus. De hjælper ikke på boligmanglen. To, det ligger lige ned til vandet.
1: Hmm.
0: Det er måske lidt skæmmende. Jamen, tillykke med det. 3 ud af 3, du kan læse historierne på DR.dk.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Hey, og I love it, I love it, I love it. Og den er jo meget afdæmpet, den her sang, kan man sige. Nu skal vi lige til Serbien, hvor der var fest i går. Det er omklædningsrummet ved det danske kvindelandshold i fodbold, efter de har vundet 4-1 over Serbien og skal til VM i Brasilien til næste år.
1: Der følger en fantastisk video med til det her, den her sejrssang, som du kan se ind på DR.dk. Man bliver bare så glad af at se de her kvinder være helt i eufori i omklædningsrummet efter kampen i Serbien på en meget død udebane.
0: Ja.
1: Det er jo lige meget, fordi point er point, og vi skal til VM.
0: Det skal vi nemlig. Vi skal til Copacabana. Landsholdets anfører Pernille Harder var også godt tilfreds med det hele.
2: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
3: Har du troet det her for et år siden, at de skulle stå her nu og have vundet gruppen med 5 point ned til Sverige og Italien, og så stå med en billet allerede?
2: Nej, det havde jeg ærligt talt ikke. Vi kom fra et EM, hvor vi tabte alle kampe. Vi var lidt nede. Vi havde ikke så meget selvtillid. Vi fik bygget det op kamp på kamp. Og fantastisk, vi er gået igennem en kvalifikation uden at tabe den eneste kamp. Det er virkelig godt gået, og ja, hvis du havde spurgt mig for et par kampe siden, så havde jeg nok troet mere på det. Men ja, inden kvalifikationen, så nej.
3: Hvad er der sket med det her hold?
2: Jamen ja, vi snakkede om det her med, at vi har fået bygget en selvtillid op. Og det kommer af oplevelser af kampe. At vi mærker, at selvom vi er bagud, så kan vi godt komme tilbage. Det er let at snakke om, at vi skal have selvtillid som hold. Vi skal tro på det. Men det kommer af oplevelser. Det kommer af erfaringer. Og nu har vi haft en kvalifikation, hvor vi ikke har tabt en kamp. Vi har fundet ud af, at vi kan stå godt defensivt. Vi kan holde modstanderne væk fra chancer. Vi har gode spillere, der kan afgøre. Vi har haft mange spillere, som har haft en virkelig, virkelig god sæson i klub og på landshold. Og det er også sådan noget, der skal til.
3: Ja, og så har jeres træner, Jakob Mikkelsen, talt meget om det her med, at I har været underdogs, men I står også og vinder en pligtkamp i dag som favoritter og gør det færdigt. Altså, hvad er det, I kan?
2: Ja, det er rigtigt. Det er ikke let at komme til Serbien, have en kamp, hvor der er så meget på spil. Altså, vi vil så meget. Men at vi går herned og vinder 4-1, ja, det viser jo den kvalitet, vi har. De mål, vi laver i dag, det er fantastiske mål. Så det er jo den kvalitet, der også er.
3: Og hvad betyder det for dig personligt at vide, at der ligger et VM i Brasilien og lurer om et år?
2: Fantastisk. Jeg har virkelig gerne vil til det her VM, og at pigerne har gjort det så sygt godt. Jeg er så stolt af dem, og at vi allerede er kvalificeret. Det er jeg meget glad for. Så kan jeg have lidt mere ro her i efteråret, og vi kan se de andre spille play-off, og vi kan vide, at vi er med.
3: Men det er også hårdt at skulle gå og vente så lang tid, et helt år.
2: Det er okay, det er okay. Så kan vi bruge en masse træningskamp på at blive bedre.
0: Ja, ja, så kan de øve sig i at finde, hvilke andre sådan samba-nummer, de ligesom skal have med, når de begynder at banke de andre, ikke?
1: Ja, det var så Fisker, der har talt med Pernille Harder efter den fantastiske sejr i går i Serbien, der gør, at vi er direkte videre til VM.
0: Godt. Lad os så lige tage et nummer, de håbentlig kan spille på fulde hammer til næste år. Some

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Bellini og Samba de Janeiro, og her er New Radicals, You Get What You Give. Klokken den er 8.53.
1: Det er jo den helt store finale uge. På fredag der er der et stort radio-event ved DR Koncerthuset, hvor du også kan møde op og lytte med og se med. Der kommer masser af musikalske gæster, fordi vi er jo på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 jo i gang med at lave top 100-listen. Og fra top 1 til 20 bliver først offentliggjort på fredag. Men i mandags fik vi jo fra 100 til 81.
0: Den her ligger nummer 89 på vores top 100-liste. Chit og Chanel, smuk og dejlig. Og det er jo med Lis Sørensen.
1: Ja, og i går kom der jo så 20 flere til listen. Mm. Talte vi jo ned fra 80 til 61. Der er hun sørme igen. Sebastians Fuld af Nattens Stjerner, som jo er skrevet til musicalen Skatteøen, hvor Lis Sørensens fantastiske stemme altså synger Fuld af Nattens Stjerner. Og inde på dr.dk/top100, der kan du gå ind og se listen, som den udvikler sig. Ja. Også de trykke, for eksempel på logoet. For eksempel, Jesper, nu har vi lige snakket om Skatteøen, men vi kunne godt lige gå op til den igen med Shit og Chanel. Nu skal jeg lige bladre op for at finde den.
0: Nummer 89.
1: Trykker man på ikonet der, så vender bladet sig ligesom fra coveret, og så står der, vidste du, at Anne Linnet skrev Smuk og Dejlig på en halv time efter en nat efter en koncert på Tavskægget i Aarhus. Så kan man lige få lidt info om diverse sange. Og i bunden af listen her, fordi den går jo altså kun til nummer 61 lige nu, så kan man se sådan en nedtælling, som hedder, at om 5 timer og 5 minutter, der kommer de næste 20 sange så på top 100.
0: Og vi må se, om de Sørensen kommer med igen. Det kunne måske være med den her. Man ved aldrig.
1: Det kunne det godt.

0: Andy Sørensen, og mine øjne, de skal se.
1: Henrik, hvordan har morgentrafikken det?
2: Den har de i og for sig ok, men en sporskiftefejl ved Tommerup kan så betyde, at der kan være togforsinkelser imellem Odense og Middelfart. På de fynske veje, der er der så igen gæld ingen slinger i valsen. Morgentrafikken kører uden problemer.

0: Sabrina Carpenter og Tears. Radioavis, klokken den er 9.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan i Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
4: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
1: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest på pengene for, set fra mit synspunkt.
1: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Denmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
6: Det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en foreløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
8: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og her til sidst kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: karriere.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind.
0: Camilla Cabello og Havana 8 minutter over 9. Godmorgen.
3: Godmorgen. Der er jo ret god fremdrift i odderen i øjeblikket, eller fremmarsch. Mm. Ikke mindst her i det fynske, den var jo udryddet i 80'erne, men nu er der altså rigtig mange vandløb, hvor du, hvis du er god, i hvert fald kan få øje på den. Den er i hvert fald derude, vi var jo ved Vindingeå på Østfyn ved Kerteminde, lidt tidligere på morgenen, hvor de jo har god erfaring med ligesom at hjælpe dem på vej med nogle trædesten under en bro, sådan så odderen ikke drøner op på vejen. Og heller ikke svømme over, fordi det er åbenbart heller ikke så glad for.
0: Nej, og Rebecca Hollander, du er vores supporter. Du var jo ved Vindingeå lidt tidligere. Du så jo desværre ikke åren, fordi den vil helst drøne rundt om natten. Men lige nu er du i Fjord og Bælt i Kerteminde, hvor de jo også har en odder, så du har været til odder morgentræning.
4: Det har jeg nemlig. Altså, jeg var jo lidt skuffet over, at jeg ikke så nogen oddere ude ved Vindingeå. Så jeg er super begejstret over, at jeg nu står og kigger på odderen Fie her ved Fjord og Bælt. Og jeg overværede hendes træning, som sluttede lige her for et par minutter siden. Og der har hun altså både øvet sig i at stå på bagben, og hun har snurret rundt. Og så har hun også lavet noget, der lignede sådan lidt en high five op mod glasset, der sådan inddæmmer hendes leveområde her ved Fjord og Bælt. Så der er altså godt gang i odderen Fie herude ved Fjord og Bælt her til morgen. Nu er hun gået ind lidt i noget krat og hygger sig, men jeg venter så også lidt på, at hun måske hopper ned i det vand, som er herude i indhegningen og svømmer lidt rundt. Det ser altså ret bedårende ud.

0: Det er sådan en forrygende ny single, han har lavet her. Harry Styles og American Girls, 12 minutter over 9.
1: Og tilbage til Odderen, Fjordbælt i Kattemænde og dig, Rebecca Hollander.
2: Ja, jeg står jo simpelthen og kigger på Odderen Fie, som for nylig er flyttet ind her hos Fjordbælt. Der er sådan en pool i den her indhegning, hun bor i. Og der svømmer hun altså lystigt rundt i vandet lige nu og viser sig rigtig frem, har jeg næsten lyst til at sige. Altså, hun har tidligere både svømmet på maven, og nu viser hun altså tricks og drejer rundt nede i vandet her, hvor man ligesom, der er noget glas, så man kan se hende svømme ned i vandet også simpelthen. Så der er rigeligt gang i Fie, og hun er altså også ret sød at se på, så jeg godt forstår, at hun hitter herude hos Fjordbælt, selvom hun er ganske ny. Og Carina Kås Andersen, du er afdelingsleder for dyreholdet her hos Fjordbælt. Du træner altså også Fie nogle gange. Hun er jo flyttet ind lige lidt før pinsen. Hun ser jo glad og frisk ud her, men er hun også det? Har hun det godt her?
3: Hun har det godt, ja. Hun er kommet over i et anlæg, hvor at der er en masse græs, der er en masse buske, der er en masse træer, som hun livligt graver rundt i, og hun har også gravet et par planter op. Så hun udforsker i hvert fald hendes omgivelser og graver rundt i det, og det er dejligt at se.
2: Man kan jo komme her hos Fjordbælt og se Fie tæt på. Det er jo ikke altid, man er så heldig. Jeg var ude ved Vindingå tidligere, hvor jeg altså ikke så nogen ådder. Men her kan man komme og være helt tæt på. Hvad er det vigtigste, folk skal lære om ådderen, når de kommer her og kan møde Fie?
3: Jamen, altså, ådderen er selvfølgelig i fremgang i Danmark, hvilket er dejligt, men den er jo stadigvæk erklæret nær og truet. Så derfor så er det også en beskyttet art, som vi selvfølgelig gerne vil passe rigtig meget på. Og vores rolle i ådderens overlevelse er ligesom at kunne formidle omkring ådderen, hvordan den lever, hvordan den opfører sig. Og så allervigtigst, det er selvfølgelig forskning, som vi kommer til at lave med Fie, og som vi også har lavet lidt af, som der forhåbentlig gør os klogere på ådderen, som vi så også kan videregive til den almindelige dansker.
2: Hvad er det vigtigste at videregive til den almindelige dansker, der kommer her?
3: Jamen, det er jo, hvor adræt og hvor sky, men samtidig også hvor nysgerrig ådderne kan være. Og præcis, hvordan de lever, og de områder, de lever i, hvad man skal være opmærksom på, når man er ude i naturen. De er jo sky, så det er ikke fordi, de vil opsøge mennesker som sådan. Men derfor kan man sagtens støde på dem ude i naturen alligevel. Og de udfordringer, som de også og ude for ude i naturen, er også rigtig vigtige at fortælle videre.
2: Ja, vi ved jo, at de er i stort set alle vandløb her på Fyn, og også ved kyststrækningerne. Og Fie kan man jo nyde her, men ser I også andre oddere her uden for odderparken?
3: Vi har stødt på et par oddere, som der svømmer rundt ude i Kattemindefjord. Især her i vinters, da vi havde de her tilfrossede fjorde, så havde vi faktisk en gæst, som der fik filmet to oddere, der løb over isen på tværs af fjorden. Og vi stod også på en odder, der engang imellem svømmer rundt ned i vandet over ved SDU. Så der er nogle oddere omkring her.
2: Ja, så hvis man vil se en odder, så er det måske en mulighed ved Kattemindefjord, eller så er der jo Sofie her ved Fjordbælt.
1: Ja, sådan kan man i hvert fald komme helt tæt på odderen og også under vandet med det her glasbur her. Og grunden til, at vi jo også lige var forbi Fjordbælt her til morgen, er jo fordi, at der er fremgang for odderen i Danmark og ikke mindst her på Fyn. Det er jo, vi skal jo bare tilbage til 80'erne, hvor den jo var udryddet, men nu er den altså at se i mange vandløb. Måske mest, hvis man var oppe om natten, var det ikke det, han sagde
0: ja.
1: Vores ven tidligere?
0: De er i hvert fald set på vildkamera ved Vindinge Å på Østfyn om natten.

0: Gonzo.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
1: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love, og så bankede det danske kvindefodboldlandshold Serbien i går. Første halvleg, der var de overlegne og kørte Serbien over anden halvleg. Ja, der var det bare sådan en walkover, der var ikke rigtig nogen hold, der gjorde noget. De vandt 4-1 Danmark og skal jo til VM i Brasilien næste år.
1: Ja, og det gav selvfølgelig også stor begejstring hos DBU's fodbolddirektør Peter Møller, som jo hylder det her landshold for en fornem kvalifikation. Enestående, unikt og imponerende. Det er fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe en eneste kamp, siger han.
0: Ja, det er flot. Vi mødte Susanne Bylov Andersen i Kerteminde lidt tidligere. Hun er også glad for resultatet i går.
2: Det er simpelthen fantastisk. Og jeg håber så meget, at de går hele vejen. Det er kæmpestort, at de er kommet igennem det hele.
3: Følger du selv med i fodbold?
2: Ikke sådan nødvendigvis. Fordi jeg er ikke så fodboldinteresseret, men jeg synes, det er sejt, at kvinderne de er kommet så langt, som de er. Jeg ønsker jer så meget pøj pøj og held og lykke fremover.

0: Kæmpe 90'er hit 1993. Crash Test Dummies og deres
1: Tre minutter i halv ti, og lige en opdatering på trafik.
2: Og jeg har to ting at byde ind med. Først den nye Lillebæltsbro. Her er der vejarbejder. Det betyder, at højre spor er spærret i begge retninger. Det kan give lidt langsom trafik ved Middelfart og Fredericia samt hen over broen. Og er du togpendler imellem Middelfart og Odense, har jeg godt nyt for sporskiftefejl med Tommerup. Den er nødtørftig blevet rettet, og derfor så er der ikke længere togforsinkelser på strækningen.

0: Lille og Uro og Drømmefanger. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ja, stemningen var høj, da kvindelandsholdet i aftes kvalificerede sig til VM i fodbold i Brasilien næste år. Og der var også stor glæde i Odense, blandt andet hjemme i stuen hos Helene Hagesten Pedersen, som er næstformand i DBU Fyn og med i DBU's kvindeelitekomité.
3: Det var helt vildt fantastisk. Det var kæmpestort. Vi sad hele familien og så kampen, og ja, det var en forløsning. Det var jo meget overraskende i virkeligheden, vi vinder den her gruppe her, men helt fantastisk, det lykkedes.
2: Helene Hagesten Pedersen forventer, at den danske VM-kvalifikation vil få stor betydning for alle piger og kvinder, der går til fodbold.
3: Alle de aktiviteter, som foregår i klubberne allerede nu for pigerne og kvinderne, de får bare en helt ny plads og et helt ny fokus og med en helt ny opmærksomhed, også fra dels fra befolkningen, men også fra mediernes side. Så det kommer helt sikkert til at gøre en forskel.
2: Og så var det jo en sikker sejr i går. Vi kvalificerede os med en 4-1-sejr over Serbien. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Og det giver god mening at styrke fagligheden, lyder det fra professor ved STU, Anne Kvartrup, der forsker i faglighed. Antallet af elever, der dumper matematik og dansk, stiger nemlig.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
2: På Olof Pileskolen i Odense, der oplevede det sidste år et dyk i karaktererne i dansk og matematik. Og her der mener skolebestyrelsesformand Karen Kjær Larsen, at regeringens fokus på faglighed er god, men hun håber, at regeringens projekt vil være i et stærkt samarbejde med de skoler, der så ender med at få hjælp.
5: Vi har i forvejen fokus på, at selvfølgelig skal alle kunne bestå matematik og dansk i 9. klasse. Og derfor så kan jeg da godt tænke, at det kan blive lidt forstyrrende, hvis der så kommer nogen udefra og lige pludselig tænker en hel masse andet. Så jeg vil tænke i hvert fald, hvis der kommer den her indsats, at jeg håber, det bliver sådan med nysgerrighed i forhold til, hvad gør skolen i forvejen.
2: Hvilke 100 skoler det drejer sig om, ja, det ved vi ikke noget om endnu, men projektet starter altså næste år. Det bliver Sivas her, der erstatter Benny James på årets grønne koncerter. Benny James blev fjernet fra plakaten, efter han blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Og efterfølgende ankede han dommen til landsretten. Man kommer altså ikke til at optræde på grøn i år. Så det bliver altså Sivas her, der går på scenen og åbner det hele, blandt andet på Dyrskuepladsen i Odense 24. juli. Lad os håbe på lidt bedre at være den dag end i dag, for vi får godt nok lidt sol først på dagen, men der er altså spredte byer, der kan være med torden til os i eftermiddag. Lidt færre byer.
1: P4. Det her er P4.

0: Cirka tallene ligner Ronar, og spillerne har altså været på fotoshoot ved de norske fjorde, iført vikingekostymer og vikingeskib i baggrunden. Det kan man blandt andet se på DR.dk. Så de er altså virkelig klar til at plyndre til VM.
1: De skal have guldet.
0: Ja, der er bare lige det, at deres kampagne med vikinger, der får altså også lidt hug. En norsk kommentator kalder det en Andeby-version af norsk kultur. En anden mener, det er disneyficeret, og en professor peger på, at trøjernes symbolik kan opfattes i en højere ekstrem retning.
1: Hold da fast.
0: Ja, det er altså ikke for sjovt det her. Landstræneren hedder Ståle Solbakken. Ham kender vi jo alt for godt i Danmark. Han ligger altså ikke søvnløs over det her. Han siger, at der findes altså større og vanskeligere emner i verden. Og jeg overgår simpelthen ikke at bruge tid på det.
1: Jeg synes altså også, at det så ret sejt ud, at man de
0: billeder,
1: de klip, man lige har fra deres shoot af, de sådan går Vikings på den.
0: Ja, det bliver spændende. De går altså fuld viking på den Norge til VM lige om lidt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Michael Jackson og Bass.
1: Når man som jeg ejer en bil med manuel gear,
0: ja,
1: så føler jeg mig fuldstændig kørt over, når jeg nu ser det nyeste inden for bilmarkedet. Det er jo simpelthen biler, der er selvkørende.
0: Ja, og hvis man køber en nyere elbil i dag og lige kører lidt ekstra udstyr til, så kan den sådan set også styre selv og selv holde øje med, hvor stærkt man må køre og bremse ned, hvis dem foran der også bremser ned. Men det er altså også lidt vildere end som så, fordi Tesla har lavet det der hedder FSD, Supervised. Og det betyder altså, at man kan, ja, bilen køre sig selv. Der skal dog sidde en bag rattet lige for en sikkerheds skyld, og det er lige blevet godkendt i Holland blandt andet. Og vi har haft en kollega, Gustav Hovedal, med ud og køre sådan en prøvetur.
2: Lige nu er vi ude at prøve en selvkørende Tesla sammen med Jyllandspostens bilredaktør, for at se, hvordan den klarer den tunge trafik i midten af Aarhus.
3: Vi skal ud og køre Tesla FSD Supervised. Det er simpelthen et hav af avancerede kameraer, som holder øje med trafikken og bearbejder det hele AI-mæssigt.
2: Teknologien den er supervised, som det hedder, og det betyder, at der skal være en fører ved rattet, som er klar til at gribe ind, hvis der skulle ske noget. Og den her fører har altså også det juridiske ansvar under kørslen. Kører vel helt selv lige nu?
3: Det er vi da store forventninger til, at den kommer til hele turen. Se. Kommer der en pige løbende over lyskrydset. Det registrerer den. Venter lige så elegant på hende og kører videre.
0: Ja, og det gør den så, at du kan selv se videoen på DR.dk.
1: Meget fascinerende, og ikke sådan en fremtidssnak, vi har gang i længere. Altså det her, det er noget, der kommer til at komme til Danmark. Ret snart selvkørende teknologi er kommet for at blive, og nu begynder danske bilister altså for alvor ligesom at kunne mærke det på det her veje med den her godkendelse, som er et ret vigtigt gennembrud. Det er dog ikke alle, der...

0: Nelly Furtado og Say It Right, 7 minutter i 10. VM i fodbold starter jo i morgen. Mexico, Sydafrika bliver den første kamp kl. 21.
1: Hvordan tror du, det ender?
0: Uafgjort.
1: Uafgjort?
0: Ja, det bliver en kamp med mange naver. Og to hold, der ikke rigtig tør at rykke frem på banen, og så bliver det bliver 1-1. Det har jeg i hvert fald tippet på.
1: Jeg har sagt 2-0 til Mexico,
0: ja,
1: inde i VM-spillet, fordi den kan du jo gå ind og tilgå nu, inde i vores DR Nyheder-app, eller også inde på DR.dk under sport, men det er klart nemmest lige at oprette sig inde på appen der under DR Nyheder. Og det fede er, at du kan jo selvfølgelig oprette alle mulige ligaer, men du kan også spille mod os på P4.
0: Ja. Så du kan jo håne os, hvis du har lyst til det. Det kan også være, at vi kan håne dig, hvis det nu går godt for os. Jeg har 0 point indtil videre, og jeg har heller ikke spillet nogen kampe for os.
1: På den måde så er alt vist godt. Ja. Men altså, du har en oplagt mulighed for at slå Jesper Lind hver dag til VM, og hvem har ikke lyst til det?
0: Det bliver ikke nemt.

0: Ja, Rosa, ny single, hedder Min Ven. 3 minutter i 10.
1: Og så er der jo radiovis til dig lige om lidt, der på den anden side af det formiddag på 4'eren, hvor Louise og Rasmus lige får et minikursus i førstehjælp, fordi vi har jo mange af os fået sådan en kursus på et tidspunkt, men hvor meget kan vi egentlig huske den dag, det gælder?
0: Ja, har du selv ydet førstehjælp, så vil formiddag på 4'eren gerne høre din historie det efter klokken 10. Nu, Justin Bieber, What Do You Mean?
1: God formiddag.

0: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatning er blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
1: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
0: vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-lande, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
2: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
3: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Og det er blevet onsdag. Det er skønt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så er vi altså midt på ugen. Det er et dejligt sted at være.
2: Trine skal til jobsamtale i dag, kan jeg se på ugeplanen.
1: Det er rigtigt. Ulrik skal også have lavet sin første tatovering. Det var noget med noget skulder og overarm, der skulle udsmykkes med noget kompas og nogle årstal for noget børn og kone og halvår.
2: Ja, det lyder som et større projekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er et stort projekt, men Peter skal i hvert fald til tandlæge.
1: Ja, det må vi jo så håbe godt går godt. Og så var der Lone, hun skal til frisøren. Det var 11.30.
2: Yes.
1: Og det var noget med noget kort klip. Frisk sommerfrisyre, hun skulle have gang i.
2: Så er der kan tages hul på sommeren.
1: Det er perfekt.
2: Vi skal simpelthen også lige huske at hylde en flok virkelig seje sportsfolk. Hør lige det her klip fra i torsdags.
3: Selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt speciel. Men først så skal vi lige kvalificere os.
1: Ja, hun var meget ydmyg, den gode Sofie Bredgaard.
2: Mm. Men de gjorde det.
1: De gjorde det!
2: Kvinderne skal til VM i Brasilien næste sommer, og det er simpelthen så fedt.
1: Det er så fedt. Jeg var så glad, da jeg sad og så det. Det blev sådan helt, ja mand, og også havde også lidt sådan en, det er også lidt vores skyld. Vi har båret
2: den ikke. Den kan vi altså ikke tage æren for.
1: Vi spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og de sagde, send det her i radioen. Vi sendte det i radioen. Bum.
2: Apropos hjælp, Rasmus, så skal vi jo faktisk tale ret meget om førstehjælp i dag.
1: Ja, ifølge nogle forskellige undersøgelser, så har de fleste af os jo på et eller andet tidspunkt været på sådan et førstehjælpskursus. Men ved vi så egentlig, hvad det er, man skal gøre, hvis man lige pludselig får sådan rigtig brug for det?
2: Ja, det er jo spørgsmålet. Vi to, vi får et brush-up på førstehjælp den her formiddag. Det bliver spændende.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det sker alt for tit fra Markus. Wow. Ja, Bee Gees og Staying Alive er jo på en eller anden måde sådan blevet synonym med førstehjælp. Det er noget med den der rytme, det passer fortrinligt godt med det tempo, man ligesom skal, bruge, når man laver hjertemassage. Den hedder mellem 100 og 120 beats per minute.
1: Okay.
0: Det kan vi lige vende tilbage til senere.
1: Når vi taler om det her med førstehjælp, så skyldes det, at vi efter Christian Eriksen jo faldt om på fodboldbanen i søndags, der var der mange af os, der tænkte tilbage på sommeren 2021, hvor han jo faldt om med hjertestop.
0: Ja.
1: På grønsværen. Og så kom vi jo til at tale om, Rasmus, om vi egentlig hver især kan vores førstehjælp.
0: Ja, har vi styr på det? Det kan jo godt være, at vi har lært det på et tidspunkt. Altså, jeg lærte det jo blandt andet, da jeg skulle have kørekort. Jeg har også på et tidspunkt lært det i forbindelse med noget arbejdsrelateret. Men jeg har da stadig sådan en, men hvis jeg skulle bruge det,
1: hvad så?
0: Kunne jeg så finde det frem deromme for baghovedet og sige, det har jeg bare helt styr på? Svaret for mit vedkommende er nej.
1: Også for mig. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange år siden det er, jeg fik et førstehjælpskursus. Jeg synes, jeg kan huske noget med førstehjælp.
0: Mm.
1: Men jeg tog kørekort inden dig. Og dengang var det ikke sådan obligatorisk, at man skulle have et førstehjælpskursus, når man tog kørekort.
0: Det kom vist til i 2006, mener jeg.
1: Ja.
0: Det var så før, jeg fik kørekort.
1: Altså, så jeg har en eller anden idé om, at jeg da selvfølgelig ville handle, og jeg ville gøre noget, hvis der faldt, et menneske faldt om på gaden, eller du faldt om. Selvfølgelig ville jeg gøre noget. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville også være i tvivl.
0: Ja, om du gjorde det rigtigt.
1: Om jeg gjorde det rigtigt, eller om rækkefølge og sådan noget.
0: Ja.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Kan du førstehjælp? Har du nogensinde givet førstehjælp? Eller har du måske selv oplevet at falde om med hjertestop, blive reddet af nogen, der altså kunne deres førstehjælp?
0: Ja, vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Altså også for dig, der måske har stået i en situation, hvor du kom lidt til kort.
1: Hmm.
0: Simpelthen fordi du ikke vidste, hvad er det, jeg skal gøre her? Alle erfaringer er velkomne.
1: Altså, vi ved jo godt, det her med tid er en mega vigtig faktor. Det nytter jo ikke noget, at vi står og tøver i 5-7 minutter, hvis en pludselig falder om her på redaktionen. Der skal handles, og der skal handles hurtigt. Lidt fakta.
0: Mm.
1: Hvert år, der rammes ca. 5.000 danskere hjertestop uden for et hospital. Det svarer til ca. 14 mennesker hver dag. Det er mange.
0: Det er mange.
1: Ja. I 76% af tilfældene med hjertestop uden for hospital, der giver nogle personer, altså der er på stedet, de giver hjertelungeredning, før der ligesom kommer professionel hjælp.
0: Og det er jo så også dejligt at høre, at i langt de fleste tilfælde, der er der jo nogen, der hjælper.
1: Ja, og der er jo virkelig sket noget på det her område, fordi 11% af de personer, der falder om, de bliver faktisk stødet med sådan en hjertestarter, inden ambulancen kommer. I 2001, der var det kun 1,4%.
0: Ja, og det handler jo nok også om, at de er kommet væsentligt flere steder. Mm. Altså, nu er der jo rigtig mange foreninger. Vi har jo også herude på redaktionen en hjertestarter, men ligesom, så nu er de der. De er tilgængelige, hvis de ikke er blevet låst inde i et eller andet skab.
1: Nej, det, og
0: det skal man
1: være,
0: lade være med.
1: Det vil være dumt. Men vi forestiller os, der godt kunne være brug for endnu mere fokus, fordi jo flere vi er, der ligesom kan førstehjælp, jo bedre.
0: Ja, så hvis du kan førstehjælp, eller nogensinde har skulle give noget førstehjælp, eller om du har oplevet at falde om med hjertestop, og så blive reddet af nogen, der jo heldigvis kunne noget førstehjælp, så meld endelig ind, enten på sms'en eller i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Vi sætter fokus på førstehjælp i dag og taler om, hvorvidt det er noget, vi har styr på.
1: Og nu har vi fået selskab af dig, August Stam Kirkeby, der er kystlivredder for Trygfonden. Og derfor har du selvfølgelig fuldstændig styr på førstehjælp. Du har taget en omfattende livredderuddannelse i sommermånederne, der er du at finde på stranden Den Permanente her i Aarhus. Og August, du har lovet at give os sådan et minikursus i førstehjælp lige om lidt. Vi skal lige forberede os lidt.
0: Ja, for hvad er sådan det vigtigste at vide, før man kaster sig ud i at skulle have sig et sådan førstehjælpskursus?
2: Jamen, det vigtigste er at vide, at uanset hvad, så kan man egentlig ikke gøre noget forkert. Fordi hvis der ligger en med hjertestop, så er de jo på vej til at dø. Så og bare hjælpe en lille smule, om det er at ringe 112, hvis man ikke har evnerne til at udøve livreddende førstehjælp, så er det rigeligt at gøre. Og det er egentlig også en pligt, vi har som dansk statsborger at udøve den hjælp, man kan.
0: Så vi er virkelig ved den der hedder, den allervigtigste regel er, at det eneste forkerte, du kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Men kræver det egentlig noget særligt at kunne lære førstehjælp?
2: Nej, det er en ting, vi alle sammen kan og bør skulle kunne, i mit hoved. Mm. Altså, det kan godt være hårdt, og man kan godt stå der længe med en hjerte-lungeredningssituation. Men det kræver det også bare af en, hvis man ender derude, at så skal man sgu nok bare kunne gøre det.
0: Mm. Ja. Bliver du nogle gange overrasket over at møde nogen, hvor du tænker, du burde godt kunne førstehjælp? Hvorfor kan du nærmest ikke det?
2: Ja, altså, vi havde jo den her i 2006, tror jeg, hvor alle, der tager et kørekort, de skal tage den her. Det er jo en skidegod idé, men det er jo de færreste, der ligesom lige får øvet det, ja, sådan en gang imellem. Så de fleste, i hvert fald lidt yngre del af den danske befolkning, har jo taget et kursus. Men mange vil nok ikke ture at gøre det. Mm. Og der er det bare vigtigt at huske på, at du kan ikke gøre noget galt. Hellere gøre lidt end ingenting.
0: Ja. Er det noget, du ligesom bruger i din vennekreds? Kommer du sådan ud og siger sådan, hey gutter, nu tager vi lige en opsummering, og så får vi
1: genopfrisker lige.
0: Vi genopfrisker lige, og så trækker vi bajer bagefter og tager på stranden. Altså, kan man godt på den måde ligesom også prøve sådan selv at opildne til en forståelse for, det er faktisk skide vigtigt?
2: Det er faktisk ikke noget, vi egentlig har snakket super meget om, og det kan jeg da godt se, det er måske min fejl, at det skal til at indlægges lidt til nogle hyggekurser, inden bajerne går i gang. Ja.
1: Dengang du selv første gang tog et førstehjælpskursus, var der noget, der kom bag på dig?
2: Jamen, nu er det jo 14 år siden, første gang jeg tog det som barn, bare for sjov. Så det kan jeg egentlig ikke helt huske, må jeg ærlig indrømme.
0: Hvordan får man som barn lige pludselig en tanke, der hedder, jeg vil gerne tage mig et førstehjælpskursus?
2: Jeg var svømmetræner i en svømmeklub, eller er fortsat.
0: Okay.
2: Og der er det meget fedt ligesom at have de skills, også selvom man ikke må være den ansvarlige livredder, til at kunne hjælpe. Så det var egentlig den vej igennem.
1: Tak for det her, August. Efter først noget musik og en runde regionale nyheder, der går vi så helt konkret i gang med at lære førstehjælp, fordi du har taget en dukke med.
2: Det kan jeg forstå.
0: Det er Svend, har jeg hørt.
2: Ja, det er Svend.
0: Det er Svend. Svend er med på besøg. Det er fantastisk.

0: Der er radiofonisk førstehjælpskursus i formiddag på 4'eren. Efter en omgang regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ja, stemningen var høj, da kvindelandsholdet i aftes kvalificerede sig til VM i fodbold i Brasilien. Og der var også stor glæde i Odense, blandt andet hjemme i stuen hos Helene Hastin Pedersen, der er næstforperson i DBU Fyn og med i DBU's kvindeelitekomité.
3: Det var helt vildt fantastisk. Det var kæmpestort. Vi sad hele familien og så kampen, og ja, det var en forløsning. Det var jo meget overraskende i virkeligheden, vi vinder den her gruppe her, men helt fantastisk, det lykkedes.
2: Helene Hastin Pedersen forventer, at den danske VM-kvalifikation vil få stor betydning for alle piger og kvinder, der går til fodbold.
3: Alle de aktiviteter, som foregår i klubberne allerede nu for pigerne og kvinderne, de får bare en helt ny plads og et helt ny fokus og med en helt ny opmærksomhed, også fra dels fra befolkningen, men også fra mediernes side. Så det kommer helt sikkert til at gøre en forskel.
2: Hun håber også, det kan være med til at trække flere piger til DBU Fyns pigefestival til august. Og Danmark kvalificerede sig jo altså til VM med en 4-1 sejr over Serbien i aftes. Ja, det bliver Sivas, som erstatter Benny James på årets grønne koncerter. Benny James blev fjernet fra plakaten, efter han blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Efterfølgende har han så anket dommen til landsretten, men det kommer altså til at betyde, at han ikke skal optræde på grøn koncert i år. Det bliver altså i stedet Sivas, der går på scenen, blandt andet på Dyrskuepladsen i Odense den 24. juli. Og det er altså en dag, der byder på nogen sol, og så kan der altså være de her spredte byer rundt omkring, som lokalt kan være med torden. I eftermiddag, der skulle det blive lidt bedre, og der vil komme lidt færre byer. Temperaturen i dag ligger mellem 14 og 17 grader, og så er der en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
4: Det her

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
1: Hvor vi jo skal til at have gang i vores førstehjælpskursus. Vi sætter fokus på det her med førstehjælp, så der er flere, der ligesom kan træde til, hvis der er nogen, der får brug for medmenneskers hjælp. Vi har selskabet dig, August Damp, Kirkeby Kystlivredder for Trygfonden. Og nu skal vi jo så i gang med det her førstehjælpskursus, som vi jo godt lige vil understrege. Det er jo ikke et rigtigt førstehjælpskursus, men det er jo sådan en lille slags forsmag på, hvad det ligesom er, der man skal igennem, når det er, man skal på et rigtigt førstehjælpskursus. Vi har jo fået lidt to forskellige roller her, ja. Louise. Du er ligesom blevet den, der skal gøre noget.
2: Ja, vi skal jo alle sammen gøre noget.
1: Ja, ja. Og så er jeg så den, der prøver både at holde styr på teknikken, og jo også skal ringe efter hjælp.
2: Ja.
1: Godt. August, prøv lige at herfra. Der er en, Svend er faldet om, ligger på gulvet, livløs. Der er ikke noget vejrtrækning. Hvad gør vi nu?
3: Jamen, hvad hedder det? Det første, du bliver enten alarmeret, eller du opdager det. Du tilkalder hjælp her.
1: Jeg tilkalder hjælp. Det starter vi med så.
3: Du tilkalder en anden på stedet.
1: Louise?
2: Jeg kommer.
1: Godt.
3: Lige præcis.
1: Godt. Og så gør jeg så det, at jeg nu...
3: Så beder du hende om at tjekke for bevidsthed.
2: Og der er ingen bevidsthed.
3: Nej, og der må man godt være lidt voldsom og råbe personen i hovedet.
2: Hallo?
3: Tag fat i skuldrene.
2: Svend, er det ikke sådan noget, man kan knuppe på brystet?
3: Jo, eller bare tage fat i brystet, godt?
2: Ja, der er ikke liv.
3: Nej, så er det her, du alarmerer.
1: Godt,
3: du ringer.
1: Nu ringer jeg 112.
3: Lige præcis.
1: Jeg ringer 112, og så har jeg fået fat i producer Janus.
4: Alarmcentralen.
1: Ja, alarmcentralen. Jeg har... Hvad skal jeg sige, August?
3: Det første, du siger, det er, hvad du hedder, og hvor du er henne.
1: Jeg hedder Rasmus Brun Kønte. Jeg er i DR i Aarhus, står inde i SK1, det er et radiostudie. Jeg har en mand, der ikke er ved bevidsthed.
3: Og han, med han hedder unormal Svend, vejrtrækning.
1: Og med unormal vejrtrækning.
2: Okay.
3: Yes. Ja. Og så er det altid en meget god idé at fortælle, at vi er begyndt hjertelungeredning.
1: Vi er begyndt hjertelungeredning.
3: Ja, det er selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
2: Janus,
4: det lyder godt. Det fortsætter I med. I må også gerne undersøge, hvor jeres nærmeste hjertestarter er hen, hvis I skulle få brug for det, og ellers så sender jeg en ambulance.
2: Tak.
1: Godt gået, Janus.
2: Godt gået.
1: Ja. Sådan.
2: Ja. Hvad gør vi så herfra, August? Fordi Svend ligger på jorden.
3: Yes. Lige nu der har du tjekket for, at... om han har bevidsthed eller ej. Ja. Så det næste, du skal gøre, det er at

0: Ja.
1: Hvad gør jeg nu?
0: Så begynder du med hjertelungeredning.
1: Og hvor skal jeg trykke?
0: Det er lige midt i brystet her.
1: Lige midt her, ja.
0: Og du, hvis du drejer dine hænder sådan her, og lægger den ovenpå, sådan her. Lige
1: sådan her.
0: Og så begynder du bare 30
1: 4,
0: kompressioner.
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30, og så hvad så? To pust.
0: Yes, og der kører du igen. Hånd på panden, pistolgreb. Lige præcis.
1: Og så forfra.
0: Lige præcis.
1: Ej, man skal trykke hårdt.
0: Lige præcis.
2: Jeg har jeres taler. Her, værsgo.
0: Skide godt. Og så er det jo så dit job her at gøre hjertestarteren klar.
2: Åh.
0: Til din...
1: Jeg ved ikke, mange gange jeg har trykket.
0: Nej, hellere tryk og, en gang for meget, end slet ikke at trykke. Og så tæller vi.
2: Nu får du, nu kan du gøre det til den her. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men vi tager lige lidt musik, mens Louise laver noget hjertelungeredning, og jeg forstyrrer på den hjertestarter. Så vender vi tilbage med mere førstehjælpskursus efter The Minds of 99.

0: for ærlighed fra The Minds of 99. Hvordan går det, Louise?
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går sådan, at jeg har ikke fået liv i Svend endnu.
0: Det, vi har fået hjertestarteren ind jo. Den er,
1: ja, det er den, man kan høre her.
0: Ja, den er utrolig brugervenlig.
1: Hvordan virker den?
2: Jamen, en hjertestarter, den er super, super smart, så den taler til en. Så snart man har åbnet,

0: eller fået den frem, så trykker man på start, og så fuldstændig fra step 1 til det sidste, så fortæller den, hvad man
1: så her kan jeg heller ikke gøre noget forkert?
0: Overhovedet ikke.
2: Nej, og det der jo så lige er med den her, det er jo, den virker jo faktisk. Ja. Så vi kan jo ikke sætte den på Svend, for Svend er trods alt og heldigvis jo bare en dukke, vi nu engang pumper i på den her måde. Men hvis det var, så ville det være sådan... Det kan du faktisk næsten ikke fuck op.
0: Nej, lige præcis. Godt. Der skal i hvert fald gå noget meget galt.
2: Og Louise, det her med, hun er jo i gang med stadig at lave det her hjertelungeredning. Hvordan så, når det er, at vi har ligesom hjertestarteren klar? Hvad skal der så ske? Altså, skal man, så holder hun op, man får de der patches på, og så giver man det stød? Jamen, eller hvordan?
0: Altså, hvis man kan undgå hands-off, som man kalder det, altså tiden, man ikke rører ved dukken eller mennesket i en virkelig situation, jo bedre er det. Så det kan egentlig godt lade sig gøre at smække patch på et menneske eller på en dukke.
2: Samtidig? Mens,
0: ja. Okay. Det kræver bare lige lidt koordinering og noget teamwork. Men altså, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvis ikke man er super trænet, så er det jo bare at få dem på hurtigst muligt, for det er egentlig dem, der langt hen ad vejen får folk tilbage.
2: Ja, og nu kan vi jo så sige, hvis nu vi så siger, nu virker hjertestarteren, vi får den på. Du fortsætter bare, Louise.
1: Tak.
2: Der er ikke liv. Altså, det har ikke hjulpet noget. Så bliver Louise vel bare ved?
0: Ja. Det, der er, når man er i gang med hjertelungeredning, det er, at man må ikke erklære dem død, medmindre man er læge.
2: Okay.
0: Så man skal blive ved og blive ved og blive ved, indtil der kommer en ambulance med en læge og siger, du må gerne stoppe her.
2: Hvor stor en forskel gør det, at den der hjertestarter... Kan du lige slukke den, August?
0: Ja.
2: Hvor stor en forskel gør det, at man faktisk har de her hjertestarter? Hvor stor i sådan en redningssituation, hvor stor forskel gør det, at de findes i dag?
0: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe hjælp, fordi det, vi gør med hjertelungeredningen, det er egentlig bare at blive ved med at cirkulere ilt rundt i kroppen.
2: Ja.
0: Hvor hjertestarteren, det er den, der ligesom genstarter hjertet for at få en rytme.
1: Så den Gud, jeg troede jo faktisk, at det her genstartede hjertet.
0: Nej, altså, det er egentlig primært, man kan også godt genopleve en sådan, men det er egentlig for at lade, hvad hedder det, ilten kører rundt, så man forsinker
1: organerne.
0: Ja, lige præcis.
2: Så det der med, og nu nævnte du også selv den her, både hjerteløber-appen, men jo også den her hjertestarter-app, hvor man jo kan se, hvor de her hjertestarter, de hænger henne. Ja. Det der med, at de er der i langt højere grad, end hvad der jo har været tidligere, at de er tilgængelige, at man rent faktisk kan få fat i dem i de her situationer, det redder vel mange?
0: Ja. Altså, der sker jo desværre hjertestop hele tiden, og der er hjerteløber af dem bare en sindssygt god måde, fordi det gør, at folk de kan komme meget, meget hurtigere og hjælpe med, hvad de kan, og dermed forhåbentlig øge sandsynligheden for at komme tilbage i live og med mindst mulige skader, som følger af et hjertestop.
2: Altså, Louise, jeg har ikke set en læge i studiet
1: endnu. Jeg føler lidt, jeg skal undskylde over for Svend på en eller anden måde, fordi det er voldsomt. Altså, det er meget hårdt, man skal trykke. Altså, gør man ikke også lidt skade på Svend?
0: Jo, altså, når man laver de her kompressioner, så er der stor risiko for at brække ribben.
1: Ja.
0: Men der er det jo liv før førlighed altid.
1: Brække ribben er trods alt bedre.
0: Ja, det kan vi arbejde med bagefter.
1: Ja.
2: Hvad er det primære spørgsmål, du får, når man i sådan en kursussammenhæng, ligesom på den her måde, står i den her situation? Hvad er det, folk er i tvivl om, når man kommer i det her scenarie, ud over det, der jo er, om man fryser i det øjeblik, og simpelthen bare går i sort, og ikke ved, hvordan delen man skal håndtere den her situation?
0: Jamen, det er nok det her, hvad skal jeg gøre, hvis jeg går i sort?
1: Ja. Altså, jeg er meget overrasket over, hvor svært det åbenbart er for mig at puste luft ind i Svend.
0: Ja.
1: Du sagde lige mellem under musikken, at det var jeg ikke ret god til. og jeg troede, at det var det andet, der ville være min udfordring. Ja. Det er faktisk svært. Man skal virkelig have hovedet langt tilbage.
0: Ja, man skal virkelig sørge for... skabe fri luft ved at tippe hovedet så langt bagover det hoved kan. For så løber luften bare meget nemmere.
2: Det lyder det, som om du puster meget godt.
1: Ja, men hvis ikke det kommer ned i hans lunger, så er det jo lidt ligegyldigt.
2: August, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, og om lidt der taler vi så om, som vi også var inde på lidt tidligere, at man jo faktisk kan bruge sådan nogle bestemte musiknumre, når man skal lave førstehjælp. Ser vi nærmere på lige om lidt.

0: med dig.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten.
2: Nej.
3: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad os tage hjem fra Sonny Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger dernede på stranden.
4: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Den kunne man jo faktisk måske godt bruge.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Ja, det tror jeg også, Kylie Minogue.
0: Men den, de fleste bruger, er jo den her.
2: Det er også en meget passende titel.
0: Ja, på den måde giver det mening. Vi er jo i gang med at lære førstehjælp den her onsdag formiddag med hjælp fra dig, August, kystlivredder i Aarhus. Fordi det jo bare er mega vigtigt, at vi kan hjælpe, hvis der ligesom er nogen, der falder om for øjnene af os. Fordi jo mere der bliver gjort, jo bedre. Og man, som du også har sagt, man kan jo ikke gøre noget forkert. Det eneste forkert, man kan gøre, er ikke at gøre noget.
2: Men noget af det, jeg i hvert fald lige har opdaget, det er det der med, at det handler helt utrolig meget om rytme. Jeg ved ikke, jeg tænkte, så vigtigt er det vel heller ikke. Men musik er jo en virkelig god hjælp til os, når vi skal have den der rytme. Men der er faktisk mange andre numre end Bee Gees' Stayin' Alive. Der er for eksempel den her.
0: Ja.
2: Nej, vidste du det, August?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Whitney.
2: Den kan bruges det mere end at scrolle med på, fordi den har den rigtige rytme.
0: Ja, der er også noget dansk. Nu har vi jo top 100 tema i øjeblikket. Der er også noget dansk, der virker.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Den spiller meget godt.
2: Den spiller nemlig meget godt, den her. Men August, prøv lige at fortælle, fordi du sagde faktisk til mig på et tidspunkt, da jeg er i gang med at give hjertemassage. Ej, det er lige lidt for hurtigt, Louise. Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at man holder den der rytme?
1: Jamen, vi har jo en rytme, der hedder 100-120 kompressioner i minuttet.
2: Mm.
1: Og det kører vi for ligesom at give hjertet de bedst mulige forudsætninger for at genstarte. Mm.
2: Så hvis man bliver for langsom eller for hurtig, så forvirrer det ligesom systemet.
1: Man skal helst holde. Får ikke sendt den tilstrækkelige mængde ilt rundt i kroppen for at bevare. Og men altså hellere at gøre det for langsomt, end slet ikke at gøre det, eller for hurtigt.
0: Ja. Eller med en anden sang, for eksempel den her.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jamen, den er også god. Så der er jo en fast dans til den her, men den skal man ikke danse, man skal simpelthen give hjertemassage.
0: Og det er lidt sjovt, fordi da jeg sad og undersøgte det der med de der 100-120 beats per minute, som man skal finde, så var den her, den dukket op også, og det er bare meget passende.
2: Ja, den hedder jo faktisk Hjertestarter.
0: Det gør den nemlig.
2: Med Nephew.
0: Så der er jo mange, man jo godt kan gøre brug af, fordi tempoet er rigtigt. Men det der med, at de fleste jo ender alligevel på Bee Gees med Staying Alive, er der noget godt i, at vi måske også er enige om, hvordan vi ligesom griber det an?
1: Jamen, altså man kan jo sige, hvis alle kører det til samme sang, så er der jo noget kontinualitet, og alle ved, at den her sang, den passer. Og man kan også fint sidde, når man er i gang og synge den, for ligesom at hjælpe sig selv med at holde rytmen.
0: Ja, det er ikke upassende.
1: Nej,
0: hvis det er det, der hjælper en.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
2: Lad os slutte, hvor vi startede. Du sagde, August, man kan ikke gøre noget forkert.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det vigtigste er, at man gør noget.
1: Ja.
2: August Dam Kirkeby, tusind tak for at hjælpe os og lytterne med at blive klædt bedre på til at kunne give førstehjælp. Jeg føler mig i hvert fald langt bedre rustet nu.
0: Tak, fordi du kom, August.
1: Selvfølgelig.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og jeg synes, det er vigtigt lige at starte med at få sagt, at August og Svend har forladt bygningen.
3: Ja, Svend overlevede.
2: Svend overlevede og er nok nu på vej en tur på noget skadestue.
3: Ja.
2: Lige skulle tilses. Der er lige den vigtige detalje, det der med, når man har lavet sådan noget hjertelungeredning. Når der ligesom er vejrtrækning igen.
3: Ja, så skal man lægge i stabilt sideleje.
2: I stabilt sideleje. Og hvis du ikke lige har helt styr på den, Google er din ven, ja. Så er der en fin illustration af,
3: men
2: hvordan...
3: Men det sagde August, det er ret vigtigt.
2: Ja.
3: Fordi det er også igen det her med frie luftveje, og at man, hvis der kommer noget opkast, at, man ikke, at det, personen ikke bliver kvalt i det og sådan noget. Det vil jo være... Det ville være dumt, ikke, når man har brugt lang tid på at få genoplivet.
2: Jeg er glad for, at det lykkedes os at få reddet Svend.
3: Det er jeg virkelig.
2: Jeg kan mærke, at jeg var altså mere end almindeligt investeret i, at det bare var en dukke. Men det er som om, pulsen kommer bare op på sådan en... Det er jo faktisk vigtigt.
3: Nå. Vi er ikke færdige med at tale om førstehjælp, men nu skal vi lige noget andet, fordi vi skal også den her formiddag jo have lavet en udgave af vores helt egen radioavis. Og der er det jo din historie, din nyhed, der ligesom skal være en del af radioavisen. Så hvad er... dagens største nyhed hos dig, og det behøver ikke nødvendigvis være en nyhed, der kunne få plads i radioavisen,
2: nej,
3: eller stå på forsiden af avisen, men en nyhed, der måske fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen eller din familie.
2: Ja, det kan jo være både stort og småt og skørt og sødt eller lidt dramatisk. Altså har chefen måske indført en eller anden ny regel, eller har naboen gjort noget mærkeligt, eller er der en kollega, der fortjener en medalje, eller er der sket et eller andet i...
3: En sportsbegivenhed.
2: Præcis. Alle sådan nogle ting er mere end velkomne. Det er inde på sms'en, P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig sms-taks, det er som det plejer at være, eller via taleboblen i det her lyd.
3: Sidste gang vi lavede vores egen radioavis, der åbnede vi jo faktisk på nyheden om, at intensiteten og niveauet på og aktiviteterne ville blive skruet op til DM Spider.
2: Det er rigtigt. Det fandt sted i pinsen, og der var vores spider-reporter og køkkenchef ved det her DM, Sabrina, der havde meldt ind og gjort opmærksom på en øget intensitet. Der var også fjord- og fiskerikorrespondent Karen, der kunne fortælle, at Limfjorden nu skulle være fri for spøgelseskaren.
3: Og så var der akut trafikinfo fra svinget ved Frederslev Hegn.
2: Gud, det er rigtigt.
3: Det var der var grus på vejen, hvilket betød, at alle cykelrytterne råbte grus, når de kom kørende. Og det var nabo Louise ved at være rimelig træt af. Ja. Så nu kom nyheden ud, så ved du ikke at råbe det.
2: Præcis. Men hvad synes du, der skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket et eller andet, som har stor nyhedsværdi, som vi andre jo bare skal orientere os om.
3: Ja, det kan være noget, du har læst i den lokale Facebook-gruppe, måske i lokalavisen.
2: Breaking for arbejdspladsen.
3: Det kan faktisk være hvad som helst. Men meld ind i en sms til 12.12 eller i talebobben i det her lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: XOXO fra Sissel.
1: Vi taler jo om førstehjælp i dag, og der er rigtig mange af jer, der skriver ind og fortæller, at I enten har modtaget eller fået modtaget eller givet førstehjælp, og det er helt fantastisk, fordi vi vil faktisk også gerne hylde dem, der har ydet førstehjælp i dag. Velkommen, Marie.
2: Tak, hej.
1: Du bor nord for Randers, og du har faktisk prøvet at være med til at give førstehjælp. Du har fortalt, at du for cirka 10 år siden tog sådan et førstehjælpskursus, og så fik du brug for det for nylig. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg sad i vores lokale idrætshal. Jeg var til et møde, og så kunne jeg lige pludselig høre, at der var noget på styr ude i hallen, og så var der en, der var faldet om derude.
1: Og hvad gjorde du så?
2: Jamen, prøv lige at høre, der var allerede nogen i gang. Der var jo mange mennesker i hallen, ikke? Men jeg kendte ikke ham, der var faldet om, og det kunne jeg jo se, det var der nogle af de andre, der gjorde, så jeg bød mig ligesom bare ind til at være en del af hjælpen, for man er jo selvfølgelig ikke så påvirket, når det ikke er en, man kender, som hvis det er en, man kender, der ligger der.
0: Nej, jeg tænker alligevel godt, man kunne blive påvirket af altså situationen. Hvordan reagerede I sådan kollektivt det der med, at der er en her, der virkelig har brug for noget hjælp?
2: Jamen prøv at høre, det blev bare sådan en fælles opgave, at dem, der kunne, de træder til, og dem, der ikke lige, de træder fra, og så der blev faktisk sådan på en eller anden måde et usagt fælles sprog i, at det her, det skal vi lige have løst.
1: Så I hjælper, altså nogen giver hjertemassage, nogen puster, og altså på den måde skiftes lidt, fordi det er jo faktisk ret hårdt at give hjertemassage, har jeg lige erfaret.
2: Der var en virkelig sej gut, som tog teten med at blæse. Han skal virkelig have noget ros, for det synes jeg specielt ville have været en grænseoverskridende opgave. Ja. Så var der en, der havde kontakt til det tog i telefonen, og så var vi sådan et par stykker, der skiftes til at give hjertemassage. Ja.
0: Det der med at puste, hvorfor var det grænseoverskridende?
2: Prøv lige at høre, det ville det have været for mig, fordi at prøv lige at høre, der kommer lidt frode og sådan noget ud af munden på sådan en mand, og det bliver bare tæt på en anden måde. Altså, ja. Men prøv lige at høre, havde der ikke været nogen til at puste, så havde dem, der har stået her, vi havde der pustet. Altså, det var slet ikke det. Men det er bare for at sige, at jeg synes virkelig, at ham, der gjorde det, han gjorde det selv hele vejen igennem, han var skide sej.
1: Det er 10 år siden, du tog et førstehjælpskursus. Var der noget i dig, der var i tvivl om, hvad du skulle?
2: Nej, det var der faktisk ikke. Prøv lige at høre, den der hjertestarter, der var en, der løb efter hjertestarteren, den fortæller jo, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Ja. Den giver rytmen med at blæse og med at pumpe, og så ved du hvad, det føltes på en eller anden måde enormt nemt og intuitivt at bruge den.
0: Og vi kan jo sige, heldigvis, vi ved, han overlevede, og det er jo det vigtigste. Hvordan oplevede du det der forløb? Altså, vågnede han inden ambulancen kom, eller hvordan var hele det der forløb med ventetiden?
2: Nu bor vi jo lidt ude på landet, så der er jo noget ventetid med ambulancen, og jeg må sige, altså, undervejs, så kan man jo godt tvivle om, hvad vej det her det går. Så det var jo enormt bekræftende, at han faktisk selv trak ved os noget, inden ambulancen den kom, så det var jo dejligt.
1: Marie,
2: at man havde den vished faktisk, da han tog med ambulancen.
1: Og det havde jo gjort en forskel, at I var
2: ja,
1: der.
2: Det
1: og
2: helt
1: I...
2: sikkert, ja.
1: Hvad, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det også må være voldsomt at opleve. Hvordan har den her oplevelse ligesom påvirket dig efterfølgende?
2: Jamen prøv, og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse. Jeg tror, at havde det nu været en, jeg kendte og havde en relation til, så havde oplevelsen været anderledes. Men jeg synes faktisk, det var sådan enormt stærkt på en positiv måde. Ja. Altså både det der med, at man fik bekræftet, og jeg kan faktisk godt reagere i det her, jeg kan faktisk også godt give hjælp, og han klarer det. Altså det var faktisk virkelig en positiv oplevelse at kunne få bekræftet, at det kan man godt finde ud af, selvom at det der førstehjælpskursus ligger langt væk.
1: Marie, tusind tak for, at du ville fortælle den her historie, og tak for din indsats. Godt gået.
2: Må jeg komme med en lille kommentar?
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Fordi altså, jeg ved ikke, hvordan man har det, når man har modtaget førstehjælp. Jeg vil bare sige, at dem, der har modtaget det, de må virkelig ikke sidde med en følelse af, at jeg gav nogle andre mennesker en grim oplevelse, eller man skylder noget, eller fordi jeg synes bare, at det er jo bare noget, altså det burde bare være noget, man gør.
1: Vi hjælper hinanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Tak for det, Marie.
2: Det er godt. Hej.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Det er mig, der står herude og banker på for Thomas Helmi.
1: Jeg havde aldrig taget et førstehjælpskursus, men i 2019 der fik min mand hjertestop i bilen på Lillebæltsbroen. Jeg måtte køre bilen ind til siden og yde førstehjælp indtil ambulancen kom. Jeg var alene med ham i 7 minutter. Jeg vil opfordre alle til at tage et førstehjælpskursus, sådan skriver Pia.
0: Ja.
1: Det må virkelig også have været en voldsom oplevelse.
0: Ja, det har været lange 7 minutter.
1: Men du handlede, Pia.
0: Og det var det vigtigste. Har du erfaringer med at få eller give førstehjælp? Det er ligesom spørgsmålet den her formiddag. Rosa skriver sådan her. Ja, jeg har prøvet det en del gange, både som sygeplejerske og som civil. Det vigtigste er, at man ikke bukker sine albuer og trykker hårdt nok. Og måske netop det der med at synge Staying Alive inde i hovedet, så er der 30 tryk, og så pust. Men det vigtigste er jo, at man får gjort noget, henter en hjertestarter og ringer 112.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Så har vi fået den her besked. Jeg er lastbilchauffør, så vi får opdateret vores førstehjælpskursus hver 5. år, da der er krav om det her i forbindelse med et EU-bevis.
0: Okay.
1: Det vigtigste er bare at gå i gang med førstehjælp. De første minutter er vigtige. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Ja, så er der Irene fra Haslev, der skriver sådan her. Jeg stod i køen til en bus, som holdt i en busbane. En ældre herre steg op på trinene, og chaufføren sagde et eller andet. Manden kiggede op, mistede balancen og faldt bagover, og der lød et højt smæld, da hans hoved ramte asfalten. Jeg havde lært førstehjælp, men den lyd paralyserede mig fuldstændig. Heldigvis sprang en anden til og gav kunstig åndedræt. Chaufføren var også chokeret, og hun bad mig flytte hans ben ud af bussen. De lå ligesom sådan op ad trinene. Og så blev jeg gal. Jeg skylder sikkert chaufføren en undskyldning og sagde, at hun ikke bare kunne blive holdende til ambulancen og politiet havde været der.
1: Ja, at hun skulle blive holdende.
0: Ja, præcis. Hun fulgte mit råd, og ambulancen og politiet var der hurtigt, men jeg glemmer aldrig den episode. Jeg kunne førstehjælp, men stivnede i situationen. Og jeg har taget kurset 2 gange yderligere siden i håbet om, at jeg altså ikke stivner, hvis jeg kommer i den samme situation eller en lignende situation
1: altså,
0: igen.
1: Altså, det er jo virkelig menneskeligt. At man kan fryse i en situation, man kan gå i chok. Men Irene, du sagde jo til chaufføren, hun skulle blive holdende, og jeg er sikker på, at du har også ydet den hjælp. Du var der, du havde et overblik. Altså, man må gøre, man må bidrage med det, man kan.
0: Præcis.
1: I situationen.
0: Præcis.
1: Men jeg kan godt forstå, at man også kan blive helt chokeret.
0: Ja, fuldstændig. Liv skriver sådan her. Min far faldt om på en station i København og døde desværre, før ambulancen nåede frem, selvom den kom hurtigt. Jeg ved, at der var nogen på stationen, der gav ham førstehjælp, indtil ambulancen kom, og nogen, der ringede efter den her ambulance. Bare det, at der var nogen, der gjorde noget, betyder uendelig meget for mig, selvom det altså ikke havde et lykkeligt udfald. Og jeg ville ønske, at jeg kunne takke dem, selvom det er 14 år siden nu.
1: Ja, det er også en rørende besked.
0: Ja, det må man sige.
1: Men der kan man jo bare se, som Liv skriver, det er 14 år siden nu, men det betyder helt vildt meget, at der var nogen, der gjorde noget.
0: At der var nogen.
1: Og det skal vi jo også huske, vi kan gøre førstehjælp, men det er jo ikke alle, man kan redde.
0: Nej.
1: Martin skriver, god formiddag. Jeg blev tilbage i 2017 reddet af min kone, der faldt om med hjertestop. Jeg har i dag en ICD, og jeg krydser fingre for, at det aldrig sker igen.
0: Det gør vi også. Tak for jeres beskeder, og tak til jer, der træder til og trådte til, da I ligesom på den ene eller anden måde, at der var brug for jer. Og efter nyhederne, så skal vi se på de nyheder, der er ikke noget. Radioavisen.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Faglighed står øverst på den nye regerings liste over ting, der skal fikses i folkeskolen. Der skal ske et markant løft på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Lige nu er der nemlig tale om en decideret faglighedskrise i folkeskolen, lyder det fra den nye undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det. Vi ved, hvad der virker. Nu er det på tide, vi sætter ind med konkrete indsatser, så vi får løftet dem.
1: Den socialdemokratiske minister understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. På Holuf Pileskolen i Odense oplevede de sidste skoleår et dyk i karaktererne i dansk og matematik. Og her mener skolebestyrelsesformand Karen Kjær Larsen, at regeringens fokus på faglighed er godt. Men hun håber, at regeringens projekt vil ske i et tæt samarbejde med de skoler, der ender med at få hjælp.
3: Vi har i forvejen fokus på, at selvfølgelig skal alle kunne bestå matematik og dansk i 9. klasse. Og derfor så kan jeg da godt tænke, at det kan blive lidt forstyrrende, hvis der så kommer nogen udefra og lige pludselig tænker en hel masse andet. Så jeg vil tænke i hvert fald, hvis der kommer den her indsats, at jeg håber, det bliver sådan med nysgerrighed i forhold til, hvad gør skolen i forvejen.
1: Det vides endnu ikke præcist, hvilke 100 skoler, der ender med at blive en del af projektet, som begynder til næste år. Fynboen Thorsten Lagen fortsætter som formand for det danske håndboldforbund. Thorsten Lagen blev genvalgt uden modkandidater på et repræsentantskabsmøde i Kolding i aftes. Den tidligere håndboldspiller for blandt andre GOG skal dermed også lede dansk håndbold i de kommende 2 år. Og dagen den byder altså på lidt eller nogen sol og de her spredte byer, som lokalt kan være med torden. I eftermiddag vil der være færre byer. Temperaturerne ligger hele dagen mellem 14 og 17 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: life.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Vores indbakke er proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Det er jo det sted, hvor vi ligesom gør plads til nyheder, der måske ikke når radioavisen på DR's kanaler.
4: Nej.
3: Altså, den rigtige radioavis, men den kan godt nå vores.
4: Der kan sagtens, og der er stadig masser af spændende og konfliktfyldte og hjertevarme og dramatiske nyheder at tage af, så jeg synes det bare, vi gør god plads.
3: Vi kan jo lige kigge på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Ja, vi har fået besked. Jeg tror, den er fra Jørgen. Hej. Ved Greve Festus åbne dartmesterskab, der vandt Jørgen Mølgaard Holst vandrepokalen.
4: Okay. Det kunne godt være sporten jo.
3: Sportssegmentet, ja.
4: Præcis. Godt. Der er også Naja fra Ørnhøj, der skriver, jeg er på vej ud at spise med mine to store søstre. Det har vi aldrig oplevet før.
3: Nå.
4: Og det er da mega stort, for jeg er den mindste af os, og jeg er 58 år. Jeg glæder mig helt vildt.
3: Ej, det er en god nyhed. Ja,
4: det er også vildt nok.
3: Det er jo en historie om familiefællesskab, kærlighed og relationer. Det, måske skal den med.
4: Det kan godt være.
3: Der er også noget i indbakken om dyr.
4: Okay.
3: Det er jo altid godt nyhedsstof.
4: Jeg elsker dyr.
3: I dag er der både noget om storkeunger, der flyver, og en golden retriever, der er gået i fødsel. Spørgsmålet er, om vi kan have to dyrehistorier med i samme nyhedsudsendelse. Men altså, hvilke nyheder, der så når det ben, altså klarkottet, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre lige om lidt, fordi vi gør jo klar til den her runde.
4: Det gør vi nemlig. Og hvis du har noget breaking fra dit liv, eller fra din arbejdsplads, eller dit lokale samfund, så skynd dig at melde ind. Ja. Vi kan godt nå. Det er ligesom det der med, at man kan godt komme løbende ind med et telegram i sidste øjeblik, hvis der lige er noget rigtig vigtigt.
3: Hvis der er breaking.
4: Præcis. Så meld endelig bare ind. Vi har lidt tid at løbe på. I hvert fald et nummer med TV2. Så der er der 4 gode minutter.
3: Yes.
4: Skriv ind.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Bagdukket ruder fra TV2. Klokken er blevet 11:41, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Vi begynder i Aalborg, hvor alle højgravide bedes vente med at gå i fødsel. Det rapporterer vores fødselskorrespondent. Alle jordmøder i det nordjyske er nemlig sendt hjem til Jens Christian, da hans Golden Retriever er gået i fødsel og forventes at få 11 valpe i løbet af dagen. En hundefødsel varer typisk mellem 3 og 12 timer i alt, afhængig af kuldets størrelse. Den kan i nogle tilfælde tage op til 24 timer.
0: Og så skal vi til en kæmpe nyhed fra kulturens verden. Det er nemlig netop blevet offentliggjort, at der lørdag den 18. juli er bal i Ballerup på Kirketorvet med 3 bands og surprise med det syngende slamsuger. Det er gratis, skal det siges. Vores reporter Flemming melder dog ikke noget om prisen også har noget med kvaliteten at gøre, men han melder til gengæld, at man skal være der i god tid, da han vurderer, at der vil være rift om pladserne. Og Flemming er i øvrigt også kendt under navnet den syngende slamsuger.
1: Og så til en hjertevarm nyhed fra Ørnhøj. Her har Naja et stort kryds i kalenderen, fordi hun skal ud og spise med sine 2 storesøstre. På trods af, at Naja er 58 år, er det første gang, dette arrangement er kommet op at stå. Naja siger kort og godt, jeg glæder mig for vildt, og så en hjerte-emoji.
0: Skravefestuge, som er i fuld gang i den lille by mellem Rødding og Vejen, har netop afholdt det traditionsrige åbne dartmesterskab. Der var spænding til det sidste, men det blev altså Jørgen Mølgaard Holst, der kunne løfte vandrepokalen til sidst. Festugen er i øvrigt ikke slut. På lørdag der er der 70'er-fest med menu bestående

0: af ristafel med spændende tilbehør og Per Bell Helen med is og chokoladesauce til dessert. Og tilmelding til Brita senest i dag.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det er jo, som det danske vejr oftest er. Det er blandet. Det er relativt uforudsigeligt. Men det er vores vejr. Så vi elsker det lige præcis, som det nu er. God fornøjelse.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man ser.

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Nej, det er jo ikke slut, før det er slut.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Og det er i hvert fald ikke slut sådan en formiddag her, før vi har vores fællesmøde.
0: Præcis. Og det er heller ikke slut, før at der er nogen, der erklærer en død, hvis man ligger med et hjertestop.
3: Nej, og det er ikke nogen, det er en læge.
0: Det er lige præcis en læge. Og det er jo noget af det, vi har talt om den her formiddag. Jeg synes, der er et par vigtige pointer, vi godt kan tage med, nemlig det der med især deleshed. Du kan ikke gøre noget forkert. Det eneste, du kan gøre forkert, hvis
3: det er
0: der
3: ikke
0: er,
3: at gøre noget.
0: Det er ikke at gøre noget. Hvis der ligger et menneske foran dig, som ikke trækker vejret, hjælp vedkommende.
3: Ja.
0: Hjælp.
3: Altså, jeg føler mig absolut bedre rustet. Det der med lige at få genopfrisket, når jeg... man skal holde der, og du skal faktisk også holde hænderne på en ordentlig måde. Det der med, det kræver nogle kræfter, bare...
0: Ja.
3: Og rytmen.
0: Præcis.
3: Husk den der rytme.
0: Staying alive.
3: Staying alive.
0: Lad os holde os til den.
3: Ja, det er vigtigt at kunne det her.
0: Ja. Jeg vil også sige, hvis man har mulighed for det, få arrangeret en form for førstehjælpskursus i noget forening eller på arbejdspladsen. Det er noget med, det skal man betale noget for. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for at kunne arrangere noget, hvor man bliver klædt på til at hjælpe andre mennesker. Og jeg har det sådan, det manglede der bare.
3: Jeg vil også sige, man kan faktisk lære ret meget, hvis man går ind på Hjerteforeningens hjemmeside. Der er helt utrolig mange gode vejledninger til og videoer. Sådan. Altså... Man kan godt lige selv opsøge det også, fordi det er simpelthen så vigtigt.
0: Vi skal også lige vende vores VM-spil. Vi vil stadig rigtig gerne have så mange som muligt til at være med inde i P4-ligaen. Og der har der jo kommet en gigapræmie på højkant, Louise. Du var her jo ikke i går, men vi har jo fået de første par ting i. To popper.
3: Kan du ikke lige fortælle, hvad er der i P4-ligaens gigapræmie? Åh, der er der noget, der clear.
0: Altså, udover en gigantisk papkasse, så har vi jo så fået en P4 Østjylland-kop. Og vi har fået en den lyse side-kop.
3: Ej, hvor godt.
0: Begge to pæne. Kopper. Og nu kommer Janus.
3: Hov, nu kommer Janus med en ny. Okay. Det er sådan en mulepose. Okay, der er alt muligt i her.
0: Nå.
3: Der er en termokop.
0: Oj.
3: Skal jeg lige prøve at åbne den? Og det er fra P4 Fyn.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ej, vores venner på Fyn.
0: Skud ud til Fyn.
3: Det er faktisk en fed termokop, hva'?
0: Wow.
3: Og stor.
4: Ja, tak.
3: Hvad er der mere i? Det er sådan lidt unboxing.
0: Ej, den er fed.
3: Åh, cool. Åh. Så var der også en P4 Fyn kop.
0: Ah, ja, tak. Den putter jeg også i kassen, så.
3: Og der er keyhanger, sådan en nøgle. Der er nogle... Hvad er det her?
0: Det vigtige, hvis man gerne vil altså være med i kampen om alle de her fede præmier, det er jo, at man går ind, og så ind i DR Nyheder af appen, så... En oplukker!
3: P4 Fyn oplukker. Og klasse. De har mange fede ting på Fyn her, hva'?
0: Du går ind i DR Nyheder appen, så nede i bunden, der står der VM 2026. Den trykker du på. Op i toppen står der så, vær med i VM-spillet. Den trykker du også på. Så logger du ind med dit DR-login. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned i bunden.
3: Find din radioliga her, står der.
0: Præcis. Så vælger du DR P4, trykker på den, så kommer du. Skal måske lige, så sker der et eller andet, og så kommer du tilbage, og så er du med.
3: Nu er du. Bum. Og så bare trykke en gang.
0: Og vi er jo mange, der kommer til at dyste. Du er der.
3: Jeg
0: du har sagt,
3: der.
0: Du vinder.
3: Jamen, det er jo simpelthen, altså, det er bare sagt i spøj. Jeg har ingen forudsætninger for at vinde. Så jeg synes ikke, man skal ikke lade sig skræmme af det. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man skal.
0: Men det er det, man skal.
3: Det
0: hvis
3: det,
0: man altså vil være med i jamen, den her kæmpe konkurrence, hvor der jo så nu er kommet en P4-ligaens gigapræmie på højkant også. Og jeg har, når jeg kigger ud på Janus, jeg kan godt fornemme, at han sidder sådan på den der måde, hvor han sådan, der kommer mere.
3: Der kommer,
0: der
3: meget,
0: kommer meget mere.
3: Hvor er det godt. Vi glæder os til at se, hvad der ellers dukker op til P4-ligapræmien. Vi glæder os endnu mere til at se dit navn inde i P4-ligagruppen. Så hop endelig ind og bliv en del af VM-spillet via DR Nyheder-appen. Og så, ja, så kan man sådan set bare følge.
0: Det kan du gøre, mens du alligevel sidder med din frokost.
3: Det kan du nemlig. Ved du, hvad jeg har med på madpakke i dag?
0: Fortæl.
3: Spejepølse.
0: Nej! Ved du, hvad jeg ikke har med i dag?
3: Nej, er du ikke spejepølse?
0: Nej, jeg er ikke spejepølse.
3: Nå.
0: God frokost.
3: God frokost og dejlig formiddag. Vi høres ved igen. Nej, en god dag, for det er formiddagen slut nu. Ha' en god dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4
1: letter hele vejen.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo så klart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: And this is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har brudt det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
8: Det er russisk propaganda. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegent. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegent. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
9: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml. Det er Vladimir Putin, og det er en usikkerhed.
10: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu at Putin så vælger at angribe de baltiske lande for eksempel?
9: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nømme tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
10: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DRTV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
11: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
10: De 100 skoler, der er med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
12: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
13: Altså for det første, så er det jo et langt sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt sejt træk med mange forskellige komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
10: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
14: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
10: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Og selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
15: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
10: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi ifølge USA-korrespondent Jakob Krog særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
10: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
16: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
10: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
16: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
10: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
16: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
10: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
17: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
18: Det er mega lort.
19: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
20: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
10: Ja, sådan lyder det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt. Frederik Sundby fortæller.
21: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
22: Jeg er pissemisundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
21: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Conradsen holder netop med de nordiske naboer.
23: Vi må holde det i Skandinavien. Helt bestemt.
24: Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
21: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
25: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest showhold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
21: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
26: Ja, det er vi freuen uns også hørt det her op, vi har gode nachbarn.
21: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
27: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også sehr, sehr gut. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
21: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
10: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
26: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
10: Tak for det, Anders. Det var Peter Faurholt Løfald, der satte den her radioavis sammen.
1: P4.
3: Du lytter til P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 60.

0: der var altså gang i den fra start i dag. The Minds of 99 var det her, alle skuffer over tid.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yes, man!
0: Yes!
2: Vi er klar igen.
0: Det er vi nemlig. 2 timer har vi foran os.
2: 2 timer og lidt flere tal, så hedder det 60-41.
0: Ja. Det gør det jo. Det er jo det, det gør.
2: Det er det, det gør.
0: Ja. Skal lige have styr på alle de der tal. Vi har været mange sange og mange tal igennem her.
2: Vi arbejder stille og roligt ned gennem den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi tæller 20 numre om dagen. Det hele slutter på fredag i en kæmpe stor finale. Jeg ved ikke. Nu siger jeg bare, det bliver Danmarks historiens største radio live event. Må vi kalde det det?
0: Ja, det kan man vel måske godt.
2: Ja.
0: Ja, i hvert fald sender vi på mange kanaler, kan man sige. Vi sender på alle DR's musikkanaler, så det vil sige alle kanaler, undtagen P1.
2: Ja, og du er velkommen, hvis du har lyst, herude for DR-byen, hvor der både bliver liveoptræden og et radioshow, man kan følge med i. Og hvis du ikke har mulighed for det, så kan du selvfølgelig lytte med på din yndlingsradiokanal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Vi samler en stor liste over vores fælles musikalske bagkatalog, og det er et billedalbum, hvor du måske ikke selv er med på alle billeder. Det er ikke alle fester, du har kunnet være med til.
0: Nej.
2: Men du kender helt sikkert nogen, der var.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Så... ja, det bliver godt. Det er jeg sikker på.
2: Skal vi ikke bare lidt
0: videre? Skal vi kaste os ud af det?
2: Ja,
0: okay. Lad os sige velkommen til...
1: Top 100, nummer 59.

0: her var der nogle toner, man kunne ikke genkende til, vil jeg sige.
1: Ja, det må man bare sige. Var det Søs Finger og Thomas Helmig på kor?
0: Ja, det tror jeg.
1: Wow!
0: Yes, yes. Så ellers så jo altså Knæk selvfølgelig og deres Danmarks sang.
1: Ja, en moderne fædrelandssang, ikke?
0: Ja, altså
1: det her med, at vi skal hylde at være åbne og tolerante og mangfoldige, ikke? Og der er også nogle svirpere med, ikke? At vi drikker vores kaffe på kaffemaskiner.
0: Ja.
1: Uden at kigge op.
0: Ja.
1: Og dermed jo så også den anden sang, som Knæks har på den her top 100 liste, yep. Fordi vi fik
0: Mr. Swing King
1: i går på en 77. typende plads.
0: Yes. Så det er godt at have dem med.
1: Lad os
0: med alle
1: videre.
0: De numre, ja. Nu skal vi videre, og det her er altså også en stor stjerne, vi skal frem til nu. Kæmpe navn i dansk musik, nemlig Sebastian, og et af hans helt store hits, Du er ikke alene. Og vi skal faktisk høre, hvad Sebastian selv har at sige om den sang.
2: Det vigtige ved Du er ikke alene-sangen, det er jo, at den har kunnet bruges i så mange sammenhænge, som den har. Og det har jeg været ret glad for, at den sådan virkelig er blevet slagsang for mange forskellige projekter. Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio. Ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så at have lavet sådan en sang, som kan det, det synes jeg i sig selv var ret fint, altså. Når jeg på et tidspunkt får LO-prisen, for eksempel. Og ikke fordi jeg går så vældig højt op i priser, men da jeg så fik den, så var det jo også fordi, at det var helt primært også på grund af den sang. Altså, du er ikke alene sang, at den har kunnet bruges i så mange arbejdskampe, eller hvad det var. Sangen har jo aldrig som sådan været på hitlisten, men det er bare sådan år efter år, generation efter generation, altså har kunne finde noget i den sang, og altså, du har jo yngre generationer, som ikke kender mig fra andet end den ene sang.
3: Nummer 58.

0: stor sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, nummer 58 på top 100-listen. Nu får du nyheder, klokken er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odderen er i fremgang på Fyn. Den har ellers været helt udryddet her på øen, men i dag trives det lille rovdyr igen i det fynske, siger seniorrådgiver Morten Elmeros fra Aarhus Universitet.
3: Odderen er en af de arter, hvor vi kan se, at det er gået fremad de sidste par årtier, og den spreder sig stadig til de områder, hvor den har været forsvundet fra.
2: Ifølge Morten Elmeros skyldes fremgangen blandt andet, at der bliver gjort mere for at passe på odderen og dens levesteder. Det gælder for eksempel ved Vindinge Å på Østfyn, hvor Kerteminde Kommune har lavet en særlig passage under en bro, så odderen ikke går op på vejen og risikerer at blive kørt ned. Det fortæller Martin Sørholm, der er afdelingsleder i Natur og Klima.
4: Vindinge Å er jo det næststørste vandløb på Fyn, og et meget artsrigt vandløb med forskellige fisk og så videre. Og når vi nu vidste, at odderen også var der, så var det jo helt oplagt at gøre en indsats for at passe godt på den, så den også kan være der i fremtiden.
2: Stemningen var høj, da kvindelandsholdet i aftes kvalificerede sig til VM i fodbold i Brasilien, og der var også stor glæde hos Helene Hagsten Pedersen, som er næstforperson i DBU Fyn og med i DBU's kvindeelitekomité. Hun forventer, at den danske VM-kvalifikation vil få stor betydning for alle piger og kvinder, der går til fodbold.
5: Alle de aktiviteter, som foregår i klubberne allerede nu for pigerne og kvinderne, de får bare en helt ny plads og et helt ny fokus og med en helt ny opmærksomhed, også fra dels fra befolkningen, men også fra mediernes side. Så det kommer helt sikkert til at gøre en forskel.
2: Og Danmark kvalificerer sig altså med en 4-1 sejr over Serbien, og det er til næste år, de skal til Brasilien for at spille VM. Og vi har altså gang i en dag med lidt eller nogen sol, og så også de her spredte byer, der lokalt kan være med torden. Men i løbet af eftermiddagen, så skulle der altså ifølge DMI komme nogle færre af de her byer. Temperaturerne de ligger i dag mellem 14 og 17 grader. Vi har en svag til jævn vind omkring sydvest. I perioder kan det være op til hård vind ved kysterne. Men sidst på dagen aftager vinden en smule.
6: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 57.

0: det er jo, det må også være et af de længste numre på listen. 7 minutter er studieversionen. Et nummer, som jeg skrev i en periode, jeg tror, der var gået 4 år siden Frit Land. På det her tidspunkt, da jeg er jeg 29 år, og jeg har fået et lille studie ude på Refshaløen, der kører jeg faktisk forbi Bjarke Ingels store Amager Bakkeværk, som jo er sådan en skibakke oven på et forbrændingsanlæg. Det bliver jo en lille kærlighedssang, som så udspiller sig derude. Men for mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amagerforbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget Kierkegaard voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.
1: Så mange ord altså fra Carl Emil Petersen, da han fortalte lidt om Amagerforbrænding.
2: Og det her er jo et skønt projekt, hvor vi hylder dansk musik. Vi tæller vores top 100 liste, vi alle sammen har været med til at stemme ind sammen. Mm. I dag tæller vi sangene fra 60 til 41. Mm. Og lige om lidt, der er vi altså nået til det nummer, der hedder 56. Ja. Men vi vil gerne gøre en lille smule mere ud af et af de numre, der kommer om et par runder, nemlig nummer 54. Yeah. Så kære lytter, vi vil gerne byde dig indenfor igen i dag til en lille baglands til start quiz.
1: Ja.
2: Hvor du, Andrew, har vendt en intro om.
1: Ja, jeg har taget de første 8 sekunder, tror jeg, en sang, og så har jeg vendt den om, og så gælder det om at genkende den der sang, hvis man kan det.
2: Og hvis du har lyttet med de seneste par dage, så gør vi det på helt samme måde. Du skriver en sms til os, P4 Mellemrum Baglands, hvis du vil være med, og du altså kan høre, hvad det er for en sang, der bliver spillet baglands. Mm-hmm. Sender du sms'en til 12.12, og så skal du være klar til at quiz om en 10 minutters tid, eller sådan noget i den stil, ikke?
1: Og hvis ikke du ved det, så gæt alligevel. Kom med et bud, så ser vi, om det måske er det rigtige bud.
2: Og hvad spiller vi om i dag?
1: Ja, hvad spiller vi om i dag, Nana?
2: Vi spiller om en god håndfuld merchandise fra vores radiokanaler her. Vi har været lidt på rov igen, vi har lånt lidt rundt omkring i krogene. Ja. Mm. Lækre sager. Skal vi lige høre den intro, så man lige ved, hvor svært bliver det?
1: Ja, hvad det er, man måske kan vinde, hvis man er heldig. Okay, her kommer introen.
2: Den er svær og ikke svær på samme tid på en eller anden måde.
1: Ja, så altid et eller andet genkendeligt, ikke?
2: Jo.
1: Uden jo. At man alligevel helt ved det måske, eller så er der nogen, der med det samme har gættet, hvad det er.
2: Ja, det er P4 Mellemrum. Du skriver baglands, sender sms'en til 12.12. Så skal du altså kunne gætte denne her intro, som du lige får en gang til. Mm. For at afgjort om en 10 minutters tid. Det er altså sang nummer
1: 54, når vi når frem til den, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Det handler om, ja.
2: Men nu?
1: Ja, nu skal vi til sang nummer 56. Det er lige med hos dyr på alt det her.
2: Ja, det må man sige.
1: Ja, og det er Kashmir, vi skal lytte til nu. Og deres helt store hit, Rocket Brothers. Men inden vi lytter til sangen, så lad os lige høre, hvad Kasper Ejstrup fra bandet, han kan fortælle om Rocket Brothers.
3: Den her sang er jo en sang til ham. Det er jo ligesom en homage til min bror og min kærlighed til ham og vores sådan nære broderskab og venskab. Og det, der helt konkret skete på det her tidspunkt, det var, at min bror, han var flyttet til Spanien med sin daværende kone, og hun var gravid, og de skulle have et barn. Og jeg kunne godt se på det hele, at vores forhold begyndte ligesom at... Vi begyndte at glide fra hinanden, simpelthen. Altså ganske simpelthen. Vi glædede hver vores retning. Jeg havde travlt med mit band. Han rejste til Spanien og arbejdede, havde sin kone og fik barn. Og lige pludselig, så blev vi meget voksne. Og det er egentlig det, som teksten handler om, ikke? Altså, now you got someone to protect, someone you cannot reject. Og det er jo det der med, der er noget vigtigere end din lillebror, ikke? Du har fået et barn nu, og

Det var egentlig mig, der sådan, I owe you so much time, and you might say it isn't like that at all. Altså, fordi han havde ligesom, jeg følte, at han havde igennem, han har været Kashmirs største støtte, da vi var et helt ganske lille og undseligt band, der spillede på bittesmå klubber. Han kom jo famer til alle koncerter, vi spillede, og han hævde alle sine venner med. Og det gjorde han jo helt frem til nogle af vores sidste koncerter, ikke? Der var han jo super god til at gå ud i sit netværk og sige, I skal med til Kashmir-koncert, ikke? Han var vores største protektor på en eller anden måde, eller ambassadør. Så jeg tror, at det var egentlig mere mig, der ligesom sagde, at jeg er sgu ked af, at ikke kan være der så meget. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være en del af dit nye liv med dit nye barn og alt det, der skal til at ske. Men det kan jeg altså ikke.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 55.

0: Jeg tror, vi havde gang i lidt vilde kaniner her. Knax var det jo så bare så også med på top 100-listen med den sang.
1: Nummer 54. Var det, jeg læste lige et lille citat om, hvad den i virkeligheden handler om, den her, som Peter A.G.
0: har... Jeg tror altså, den er nummer 55. Ikke fordi, jeg vil hænge mig i detaljer, men skidt med det. Nå, du vil sige noget?
1: Det tror jeg er rigtigt, ja. Det du siger. Ja. Han siger bare, at det startede med en snehare og en vintergæk.
0: Ja.
1: Fordi vintergækken, den havde han ligesom set komme op af jorden på en forårsdag. Og det ligner, at vintergækken også vifter med ørerne, når foråret kommer. Og så kan det også ligne lidt et peace-tegn. Og det er derfor, at det i virkeligheden blev en sang om, en sang om fred. Ja. Og så hørte han en historie om en veninde, fortalte han i det her interview, der havde været spadet ind. Og derfor blev det en sang om frihed, om man ikke kan blive holdt nede af samfundet.
0: Og second sang, han fik ud af det.
1: Kan vi lige sige en gang til, hvad nummer var det?
0: 55.
1: Ja, og derfor er vi nået til nummer 54 på listen nu.
0: Og det er jo den, vi ligesom har udvalgt til at være den, der skal indgå i vores lille leg her baglængs til start. Lad os lige høre, hvordan det lyder, når introen bliver vendt om. Og så kommer tallet sådan her. Spændende, hvad det kan være for en sang, vi ender med at høre lige om lidt. Først skal vi lige have Mette med hos os. Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej, Mette. Kan du hjælpe os med at tælle tallene? For det går ikke så godt herinde.
2: Men er du 54, ikke?
0: Jo, det er
1: jeg
0: den, vi skal
1: det
0: til nu.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jo, det er 54.
1: Det er godt. Tak, Mette. Hvor ringer du fra?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige i øjeblikket. Jeg sidder lige midt i frokostpausen.
1: Ej, hvor godt.
2: Hvad skole.
1: Hvad har du fået til frokost?
2: Et par noget kylling og noget avocado.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Ja.
0: Ikke dårligt.
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Vi er meget nysgerrige her i programmet, så du kan fornemme.
2: Ja, så okay.
1: Har du selv været inde og stemme på vores top 100-afstemning med
2: det? Ja, det har jeg.
1: Var det svært?
2: Det var svært. Ja, det var det. Der var mange numre lige pludselig, man skal
0: tage fokus til. Er der nogle af dine favoritter, der har været med indtil videre?
2: Ja, der er blevet spillet et par stykker.
0: Ja, okay. Og det er godt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, fordi det er jo også et ordentligt hovedspring i alle afstykkerne, man tager, ikke? Så den er også lidt svær, når man skal vælge imellem den. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nok sniksnak. Vi skal jo sådan set til at høre, hvad du gætter på. Jeg ved ikke, om vi lige skal have den en gang til introen, og så gætter du.
0: Skal vi finde biden igen? Jeg ser lige, om jeg kan finde den her.
1: Ja.
0: Den ligger hernede i en mappe. Jeg har lagt den. Det må være den.
1: Den der, ja.
0: Ja, det er den.
1: Det er den.
0: Ja, det er den. Jeg hiver den lige over. Ja.
1: Altså, jeg ved ikke noget om tal, men det ligner den.
0: Ja, ja. Vi prøver lige, om det var den rigtige, jeg fandt her.
2: Den rigtige vej.
0: Ja, nej.
1: Det er altså den rigtige vej. Men Mette, du har allerede skrevet i sms'en, hvad du vil gætte på. Så kom lige med
2: den gæt.
0: Ja,
1: og som
0: det.
1: Du skrev, og det var derfor, vi fiskede lidt. Det var derfor, du skrev, du havde faktisk haft den her i din top 5, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Ja.
1: Så godt gættet, og du bliver lige hængende, så vi kan få din adresse, og så skal vi sende dig en lille dejlig merchandise-pakke.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Tak fordi du har lyttet med, og tak fordi du har stemt og været en del af det her fantastiske projekt. Og nu vil vi høre den hele forfra, ikke?
0: Skal vi høre den forfra?
1: Eller i hvert fald i den rigtige...
0: Ja. Vi hører resten af sangen nu, ikke? Ja.
1: Men ikke baglæns.
0: Nej, ikke baglæns. Snickers Jay, forfra her. Ja. På en dag tilbage. Sådan er det.

0: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
0: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængslingen. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
0: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved STU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
4: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
0: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4. Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
6: Ja, så er vi i gang igen. Team 2 af programmet har vi taget fat på, og vi skal til en lidt særlig sang nu, Nanna.
7: En af dem, der er umulig at synge som godnatsang, fordi den er så rørende og smuk. Jeg læste et sted, der var nogen, der kaldte det en stafetsang, fordi den er blevet overrakt fra forældre til børn igen og igen og igen.
6: Ja. Og det er et oprindeligt digt, skrevet af Harald Bergstad tilbage i 1915. Det er jo en del år siden, og så er musikken komponeret af Carl Nielsen, som endte i 1923-24.
7: Den samme tekstforfatter, der også har skrevet, jeg ved, en lærkerede, så det er altså det er de helt tunge afstykker, vi har med at gøre her.
6: Ja, det må man sige. Solen er så rød, mor.
7: Selvfølgelig.
6: Skal vi høre nu sunget af operasangeren Ulrik Kold, og sangen er nummer 53 på Top 100.

0: Det var da smukt sunget der af Ulrik Kold. Solen er så rød, mor.
1: Selvfølgelig skulle den være på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, som er dem, vi er i gang med at tælle ned til. Vi skal ramme nummer 41 i dag.
0: Ja, det er planen, og det kommer vi også til på en eller anden måde, det er jeg sikker på. Ja.
1: Inden den her næste time er gået.
0: Ja, så lad os se at komme videre, og nu er det i hvert fald nogle velkendte toner, vi har fat i.
1: Hvor sådan en fin en.
0: Men vi har haft fat i tidligere i dag. Det her er nemlig en Sebastian-sang. Men det er nu ikke ham, der synger den. Det kan gøre, det her måde.
1: Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Ej, stop med numre, vi har altså. Hold da fast, mand.
0: Før storm.

0: Altså sådan en rigtig, rigtig fin sang. En rigtig klassiker. Sunget af Lis Sørensen. Og hentet fra et album, Sebastian han udgav i 1981. Stjernes til støv. Et af hans virkelig store albums. Et rigtig succesalbum fra ham, ikke?
1: Det er altså grundvand, vi drikker, Andrew. Ja. Før at pesticidværdierne stak af.
0: Ja.
1: Må man sige. Ja. Og nu tager vi altså et hovedspring ind i den danske salmebog.
0: Ja.
1: Igen.
0: Ja.
1: En morgensang. En morgensalme.
0: Ja, skal vi lige tage placeringen med?
2: Nummer 51.
0: Sådan, ja.
1: Som handler om liv og død og genopstandelse. Den har været i den danske salmebog siden 1953.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man har gået meget til begravelser, så er det altså, ja, kan man kalde det en klassiker til sådan en anledning, som jo også er en trist anledning, men også en smuk sang om liv og død.
0: Og det er Se, nu stiger solen, vi skal høre. Lad os lytte en gang.

0: Se, nu stiger solen, fik vi her skrevet Jakob Knudsen og Olof Ring, og sunget af det kongelige danske musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold.
1: Og hvis du lige har tændt radioen, kære lytter, og kommet hjem efter 4 uger i Uzbekistan, og tænker, hvad delen er, der foregår, jamen så er det P4, du lytter til.
0: Ja, og vi kommer lidt rundt omkring
1: vi.
0: I hjørnerne.
1: Og det er, fordi vi har gang i et stort projekt, hvor vi er i gang med at hylde dansk musik, der er blevet stemt og stemt og stemt ud en stor brutto-liste, er der blevet valgt de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi er i gang med at tælle listen ned fra 100 helt til nummer 1, som vi skal høre på fredag til et kæmpestort Radio Live-event. Ja. Og lige nu, der er vi altså nået halvvejs.
0: Ja, fordi den, vi skal til nu, er
2: nummer 50.
0: Yes, og nu skal vi sådan set tilbage til popmusikken.
1: Åh.
0: Oh. Ja, hva'?
1: Stop. Det er næsten for meget.
0: Ja.
1: De kommer sådan der afstykkerne som perler på en snor.
0: Ja. Det er Love Shop, vi har fat i her. Sang hentet fra deres debutalbum 1990. Der sjov nok kom i 1990, og sang, den kender vi jo alle sammen. I nat blev det sommer.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer. Fireball.
4: Det her er Top 100 på P4 nummer 49.

0: For 41 år siden, tilbage i 1985, der udgav TV2 et album, der hedder Rigtig Mænd gider ikke høre mere vrøvl, og en af sangene, der var med på den plade, var den, vi hørte her på plads nummer 49. Selvfølgelig hele verden fra forstanden.
1: Wow. Mm. Vi tæller ned fra nummer 100 til nummer... Ja, vi når til nummer 41 i dag.
0: Ja.
1: Vi tager bid for bid, dag for dag, og så ender det hele i et gigantisk stort... Ja, Danmarks historiens største radio live event på fredag, hvor vi tager de sidste 20. Vi vil gerne lige markere, at vi tager bid for bid af den her liste ved at lave en baglæns til start-quiz endnu en gang.
0: Ja, vi gør det en gang til, og denne gang skal vi fokusere på den sang, som på et tidspunkt dukker op som nummer 45. Vi har taget de første 8-10 sekunder af sangen, vendt dem om, så man hører dem baglæns, og så lyder det sådan her.
1: Den er svær!
0: Hvad?
1: Den er godt nok svær.
0: Ja.
1: Altså, havde jeg ikke vidst, hvad det var, så ved jeg ikke, om jeg havde kunne gætte det. Men det er vi helt sikre på, at dig, der lytter med, kan. Og hvis du har et bud, så skriver du på 4 og laver et mellemrum, sender sms'en til 1212 og skriver baglæns, og så skal du være klar til at quizze om 10 minutter.
0: Ja, og du får lige biden en gang til. Ja,
1: wow.
0: Måske lidt sværere end nogle af de andre, vi har haft med.
1: Når vi iler, vi får se.
0: Ja.
1: P4 mellemrum til 12.12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med til den her baglæns til start-quiz. Og vi har lidt godt merchandise på højkant, du kan vinde.
0: Yes. Så vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi til...
2: Nummer 48.
1: Stor kærlighedserklæring til Danmark.
0: Ja.
1: Og den danske mentalitet.
0: Ja.
1: Flere har også kaldt den en ny nationalsang.
0: Det har de nemlig, ja. Og det kan man jo godt forstå. Det er... Selvfølgelig Michael Falk, vi har fat i her. Og sangen selvfølgelig, i et land uden

0: Ja, Michael Falk, han har altså lavet rigtig mange forrygte sange gennem årene, og det her er så sandelig en af mit land uden høje bjerge, hentet fra hans andet soloalbum, Det Andet Land, der udkom i 1986.
1: Og hvis resten af listen, Andrew, fra nummer 46, 47 og dernedad, bliver lige så voldsomt, altså det er altså faktisk ret hæftigt. Ja. Altså, vi kender ikke hele listen, så derfor er det jo også sådan, hold da op, mand.
0: Ja, det er banger på banger.
1: Og afstykke på afstykke, der har overlevet 1000 køkkenfester, og det er der bare stadigvæk, ja, altså. Ja, det er som om, man helt nærmest har, ja, det er vanvittigt. Ja. Voldsomt.
0: Yes. Skal vi lige sige lille pip om vores quiz, så vi er sat i gang for et øjeblik siden. Bare lige, altså baglæns til
1: Start-quizzen. Yes. Nemlig, det vælter en med sms'er fra dig, der lytter med, som gerne vil være med i denne her baglæns til start, hvor du, Andrew, har vendt introen om. Og så skal man altså kunne gætte, hvad er det for en sang, der kommer om et par pladser, som vi taler om her. Skal vi høre introen en gang til?
0: Det gør vi.
1: Boom. Hvis du vil være med på P4 Mellemrum til 12.12, du sender sms'en afsted, og så skriver du baglæns i den, og så ringer vi dig op om 7 minutter, eller noget den dur, så gætter du altså løs, og du kan vinde lidt dejlig merchandise fra vores, os selv og vores søsterkanaler.
0: Ja, og mens alle tænker derude og måske sms'er, så snupper vi
2: nummer 47.
0: Og det er altså også en rigtig fin sang, vi skal til nu. Endnu en klassiker, vil jeg i hvert fald kalde den her.
1: Der er, hvis jeg sætter den her på den sidste sommerferie i dag, så er der hulkegaranti.
0: Ja, okay. Lige før var vi tilbage i 86 med Michael Falk. Nu skal vi helt tilbage til 1980 med C.V. Jørgensen.

0: var det her, og sæsonen er slut. Hentet fra C.V. Jørgensen albumet Tidens Tern, der kom i 1980, som jeg nævnte lige før. Og i hvert fald også en klassiker på hans tid, må man sige.
1: Og den er i Kulturministeriets kulturkanon.
0: Ja, og nu var den også lige her i radioen. Hvor vi nu igen skal til noget helt andet, og noget vi ikke normalt hører her på kanalen. Vi skal til
2: nummer 46.
0: Og det er en kærlighedssang, vi skal lytte til, Nana.
1: Det er en meget, meget, meget berømt sang fra højskolesangbogen om at være forelsket og blive det.
0: Mm.
1: Og den behøver nærmest ikke nogen introduktion, fordi den står bare så stærkt altså på en eller anden måde.
0: Ja, og den hedder Forelskelsesang. Eller det er den i hvert fald kendt som, du kom med alt det, der var dig. Der er mange, der har indspillet den her sang i årenes løb. Men den, vi skal høre her, den udgave, vi lytter til, den er med Rasmus Skov Boring. Og så er det Peter Bro, der er solist.

0: Forelskelsessang, eller du kom med alt det, der var dig. Det var jo altså det, vi hørte her med Rasmus Skovboring og med Peter Borg som sidst. Hovsa, hvad skete der der?
1: Det er det, vi spiller om.
0: Ja, det er det, vi gør.
1: Yes,
0: det betyder nemlig, at vi skal til vores baglængste startquiz.
1: Nemlig, og det var præcis den her intro, du skulle gætte, kære lytter. Det er der blevet gjort på sms'en i den grad. Og nu kan vi altså sige, hej så Stefan.
2: Goddags.
0: Goddags, Stefan.
1: Glædelig onsdag. Ja.
0: Og velkommen til.
2: Ja, så er vi kommet til Jylland, ja.
1: Det er da for skønt. Hvor har vi ringet til?
2: Vi har ringet til Højbjerg.
1: Ja. Mm-hmm. Herligt. Hvordan går det i Højbjerg?
2: Jamen, det går fint. Det er sådan, skifter lidt mellem, hvad kan man sige, dejligt vejr, og så, så vand.
0: Ja, det er sådan en god blandet landhandel simpelthen.
1: Men det er
0: ja,
1: godt det til haverne jo. Har du have, Stefan?
2: Ja, det har jeg nemlig.
1: Ja, dejligt.
2: Mm. Har du men jeg vil gerne snakke og slå ikke også, jo, men det er lidt svært.
1: Ja, der må du vente til der lige er et ophold. Har du en fridag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Jeg har fri hele ugen.
1: Nå, ej, hvor godt. Dejligt.
2: Yes.
1: Vi ville spørge dig, inden vi skal til det mere alvorlige, som er, at du skal gætte vores quiz her. Har du været inde og stemme også på vores top 100?
2: Ja, det har jeg da.
1: Ja? Har du så spottet nogle af dem, du har stemt på, der er landet på den endelige liste endnu?
2: Ja, indtil videre et par stykker.
1: Ja. Okay.
2: Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Vil du afsløre, hvad det kunne have
2: været? Ja, det vil jeg gerne.
0: Ja,
2: I, har lige spillet TV2, jo.
0: Ja. Det har vi, ja.
2: Hele verden, ikke? Og så, præcis. Jeg tror, det var i går, I havde igen og igen med Nephew, ikke?
0: Ja.
2: Det var sådan en fantastisk oplevelse på Roskilde dengang. Der fik de bare.
1: Ja, det var det.
2: Jeg synes, det var helt vildt.
1: Det er to jyske nationalsange, du har fået sådan derinde på din top 5. Sådan skal det være.
0: Ja.
2: Jeg tror næsten. Ej, jeg er ikke helt jysk, men jo.
1: Nå, skal vi se at få gættet lidt, Stefan? Hvad er det for en intro, vi har spillet baglæns til dig?
2: Ja, men det må være vores allesammen Birte med vi maler byen rød.
0: Ja, lige præcis.
1: Wow,
0: var det svært, at genkende?
2: Nej, der er lige det der til sidst der. Der kan man lige høre det.
0: Ja, det der, man måske lige...
2: Det er det.
0: Genkendte. Ja, det er rigtigt. Mm.
1: Der er ingen som hende, det må man altså bare sige.
2: Nej, det er det sgu ikke.
0: Birte Gær, hun har selvfølgelig også fået at vide, at hun er placeret på top 100. Vi kan lige høre, hvad hun sagde til det.
3: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at vi maler byen rød, ligger der på 45. plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.
0: Det tror jeg gerne.
1: Fantastisk.
0: Og så var hun til en Grand Prix-klassiker. Ja. Det må man i hvert fald sige, det er.
1: Ja, men hvis man så du Stefan showet fra Herning der forrige år,

0: hun også kom kørende ind på den der gigantiske røde kjole.
1: Ja, men altså, det er jo bare bier, det er en nysgerrig, der, ikke? Altså, hun bliver aldrig for gammel.
2: Nej.
0: Det er fantastisk.
1: Altså, jeg har givet reklamer ud til hende her i Aarhus, hvor, ja, det er jo, nu er jeg selv en gammel dreng, jo, men der smed jeg reklamer ind i hendes postkasse. Så,
0: nå, hvor vildt.
2: Sådan. Så,
1: ja, det er helt vildt.
0: Ja, det er godt. Vi skal høre den nu, Stefan. Vi vil sige tillykke med sejren, havde vi nær sagt, og lad os så høre hele sangen i fuld længde, og så skal du lige blive hængende, så vi kan få din adresse, og så vil vi bare sige, have en rigtig god onsdag.
1: Ja, tak i lige måde.
2: Hej, Stefan.
3: Nummer 45. Hej.

0: Bam, bam. Det var nummer 45. Vi maler byen rød med, selvfølgelig, Birte Kjær.
1: Fantastisk. Mm. Nu skal vi videre på vores liste, hvor vi er nået til nummer
2: 44.
0: Ja, det er vi.
1: Og der vil vi gerne til at starte med sige hej til dig, Lis Sørensen.
3: Hej.
0: Hej.
3: Nå, det blev en 44. Jamen, det er jeg virkelig glad for.
1: Det er
3: jeg er med på næsten.
0: Ja, det er, du er der. Selvfølgelig er du det.
1: Det er helt skørt bare at kalde dig Lis, fordi du er næsten royal. Så det bliver Lis Sørensen.
3: Nå, hold nu, stop nu.
1: Vi vil til at starte.
3: Var det en fed idé, jeg har fået her? Det synes jeg godt for alle danske sange.
0: Ja, og det er også sjovt at lave programmet her og komme rundt om alle de der rigtig, rigtig fine danske sange.
1: Vi vil jo spørge dig til at starte med, om du havde lyst til at komme på fredag, hvor vi laver Danmarks historiens største radio live event.
3: Ja, jeg skal lige høre, hvad det er for en sang, jeg skal synge. Der er et par at vælge imellem jo.
1: Ja, og der kigger jeg lige ud i vores regi. Kan vi vælge her, hvad det er for en sang, der skal synges på fredag? Det ved vi ikke helt endnu, tror jeg. Det tror jeg, vi lige skal have taget. Men har du lyst til at komme?
3: Ja, selvfølgelig har jeg det.
0: Ja.
1: Ja. Vi har jo hørt, som du også siger, vi har hørt din stemme flere gange på listen tidligere. Ikke? Stille før storm, fuld af nattens stjerner. Og nu vil vi jo også gerne fortælle dig, som du også har gættet, at dit navn står på listen igen. Altså over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvordan er det at lande på sådan en liste med Verden er i farver, sammen med alle afstøkkerne, som...
3: Det er jo bare vidunderligt, når jeg turnerer så meget, som jeg gør, at jeg også har ligesom en plads i tiden. Med en sang, der jo efterhånden er en 3 årtier gammel, ikke? Men som vokser hele tiden. Så det betyder meget for mig. Altså, det er, hvad jeg siger.
1: Alene det at komme ind på sådan en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, det er jo i selskab med alle afstykkerne, som Grundtvig og Birte Kjær og TV2 og Carl Nielsen. Altså, det er vanvittigt.
3: Ja, men altså, jeg synes jo også, der bliver lavet så sindssygt meget god musik lige for tiden. Altså, det er jo tit det, der står sådan mest fremme i pappet, ikke? Men så er der jo også nogle af de her sangskatte, som vi jo har, som ligesom vi er dannet af. Og det er jo dejligt, at de bevæger sig igennem tiden sammen med os, tænker jeg. At det har vi brug for. Noget historie også.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja,
3: og
0: det
3: er i den her popverden.
0: Ja, lige præcis. Ja, og det er bare så dejligt, at den sang, som Verden er i farver, den bare er så fint stadigvæk. Ikke? Den holder virkelig, det må man sige. Og det er vi glade for. Og vi er glade for, at du vil komme og besøge os på fredag.
3: Det er Kasper Winding og jeg, der skrev den der en gang i starten af 90'erne sammen. Ikke? Så det er jo også et
0: med på det album,
3: fedt samarbejde.
0: Ja. Vis dit ansigt, hvor vel albumet den var med på.
3: Tror jeg.
0: Okay.
1: Helt fantastisk. Det er sådan en sang, der er syet ind i foret på os alle sammen.
0: Ja.
3: Det lyder godt.
0: Ja. Vi ses på fredag, Lis.
3: Ja, jeg glæder mig meget, og fortsat god dag til jer.
0: Tak.
1: Og stort tillykke.
0: Ja, stort tillykke.
3: Tak.
0: Og her skal vi selvfølgelig høre sangen. Verden er i farver, Lis Sørensen er det her.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: En god klassiker her fra TV2, De Første Kærester på Månen. Den er nummer 43 på top 100-listen.
1: Og du kan se alle tallene inde på dr.dk/top100. Der kan du se listen, som vi får den talt ned, og du kan også finde en fuld playliste af alle de her fantastiske numre inde på din foretrukne streamingtjeneste.
0: Ja, der er mange flere numre, end vi kan nå at spille i sin helhed her i den her time, så vi har lidt travlt inden radiovisen kl. 14. Men lad os lige høre, hvem der ligger placeret som
2: nummer 42.
0: Lars H.G. selvfølgelig med Elsker dig for evigt. Det er også en sang, vi gætter rigtig godt og lytter til en hel del stadigvæk.
1: Og som rigtig mange elsker for evigt.
0: Ja, det må man sige. Nå, lad os komme videre til den sidste sang, vi når i dag.
2: Nummer 41.
0: Og ned med den, så den, og så frem med denne her. Det er Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var det for i dag, Nana.
1: Tak for i dag.
0: Yes.

0: lytter til P4.
1: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsomlig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
1: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allesteds nærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
0: Det her er P4.

0: Justin Timberlake og Cry Me a River.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er I rigtig godt humør også i dag?
2: Velkommen også i dag. Til. Ja. Velkommen til jer. Jeg sad lige og tænkte over noget i weekenden, altså sidste weekend her, ikke?
0: Ja, den har været.
2: Der var det jo første officielle solooptræden for det danske kongehus, kronprins Christian. Han må jo tage afsted alene for ligesom at stå for åbningen af den her nye Storstrømsbro, dronning Margrethe den andens bro.
0: Nå ja, som dronning Margrethe havde med lovbud til.
2: Ja, for hun skulle lige recovery. Jeg tænker bare, nu er han jo i gang med sin militære uddannelse og er ligesom på lige plan med alle mulige andre almindelige danskere, der bare er trukket i trøjen. Men jeg tænker bare, når de sidder der bioarkens på sådan en øvelse og skal sludre lidt om aftenen, og snakken falder på...
0: Hvad gik weekenden med?
2: Ja, eller hvad har I egentlig lavet af fritidsjobsen gennem tiden? Nå, jeg har stået på tankstationen, og jeg er oppe på café.
0: Jeg har slået græs. Det var dårligt til...
2: Jeg har åbnet en bro for min farmor. Vi kan bare køre ned og køre over den.
0: Skal vi det?
2: Skal vi gøre det? Skal vi
0: hvor kører
2: den bro, jeg har åbnet?
0: Ja. Ja, det er jo rigtig bivark-hygge.
2: Det er bivark-hygge, ja.
0: De her samtaler.
2: Nå ja.
0: Jeg ved ikke, det var bare oplagt at lave sådan en der med bro og en overgang til Tesla det næste. Det vil jeg bare sige. Sådan et program er vi ikke.
2: Nej.
0: Vi går bare lige til snapsen. Yes. Tesla har fået go til at udrulle det selvkørende system i Danmark.
2: Ja, så det godt.
0: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er meget godt i forhold til...
0: Ja, det er jo Færdselsstyrelsen, som i dag er godkendt. Ja. Førerassistenssystemet FSD Supervised.
2: Ja.
0: At det må bruges i Danmark. Det betyder i praksis, at systemet, som blandt andet kan hjælpe en fører, automobilet, med acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift. At det må man godt bruge herhjemme.
2: Især vognbaneskift, den er...
0: Ja, men det er jo det.
2: Det er sgu godt at få
0: og
2: lidt hjælp.
0: Så kan man sige, åh nej, fremtiden selvkørende biler, hold børn og svage lige inde, det bliver forfærdeligt farligt at være ude. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er nogen, der nok kommer til lige at skulle fjerne Elon Musk-klistermærket igen, for nu kan bilen køre sig selv.
2: Ja, nu, vi kan godt lide Tesla. Det er
0: fremtiden
2: en dejlig bil.
0: Ja, altså, vi må antage, at teknologien er bedre til at køre bil end gennemsnittet af danskere. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet.
2: Nej, ellers er du en dårlig programmør.
0: Ja. Og tænk, hvis det lige pludselig betyder, at automatikken og teknikken gør, at nu kan det lykkes at holde sig højere. Alene det
2: vil være fantastisk.
0: Succes.
2: Ja. Nå, der kunne jeg egentlig også godt lave...
0: Men du gør det ikke?
2: Nej, jeg gør det ikke.
0: Godt se
2: det? Nej. Så jeg går bare direkte på. Vores udenrigsminister har talt med Billedbladet.
0: Ja.
2: Og der fortæller han, skelsættende nyt.
0: Nå.
2: Han har købt sig en racercykel. Det fortæller han. Og så var det, jeg tænkte...
0: Sports Lars.
2: Vi er heller ikke sådan et program, der så spiller Paul Køller nu med Glad for min cykel.
0: Nej.
2: Godt, så går jeg bare videre. Det, han mangler, det er et par sko. Og han siger, at han har været helt Amager rundt for at finde et par cykelsko.
0: Nå, okay, cykelsko.
2: Ja, okay. Og så er det, jeg tænker...
0: Hvad er han, der er jo købt?
2: Men han har ikke fundet nogen. Han mangler dem.
0: Nej, men jeg tænker, på cyklen er han en carbonfyr.
2: Et
0: lykkerlyn.
2: Han behøver ikke en carbon. Jeg har selv købt en racer på et tidspunkt, hvor jeg spurgte cykelhandler, om vi kunne få nogle af de letteste bremseklodser. Hvor han sagde, du kan starte med lige at smide en 5-8 kilo. Så kan du begynde at veje din cykel ned bagefter.
0: Det er selvfølgelig super. Det er jo hård melding, men det er et super argument.
2: Og helt fair.
0: Okay. Han har cyklen, skal han også nok finde skoene. Og så skal vi heller ikke glemme, det er Lille Torsdag, og vi skal quizze sig frem med kælenavnet.
1: Poulsen og Holm.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Hold!
1: Yeah.
0: Jeg tror, og det kommer lige fra hoften det her, at hvis vi to mødtes for første gang,
1: ja,
0: og jeg kiggede på dig og tænkte, den skarpe mand der,
1: ja,
0: hvad mon hans kælenavn er,
1: ja,
0: så ville jeg være på sporet af noget med P øjeblikkeligt.
1: Ja, fordi...
0: Ikke Pjerret.
1: Nej. Pluto.
0: Nej, måske mere noget pjuske.
1: Pjuske, ja.
0: Et eller andet.
1: Det er meget kvind.
0: Og det ville jeg godt vide, at det ikke var det, men det er bare...
1: Jeg synes, du... ja, jeg tænker også, hvad vil jeg tænke om dig? Jeg ser noget mere maskulint.
0: Ja, basse.
1: Ja, basse kunne det være. Ja, ja.
0: Så noget i den stil.
1: Jo.
0: Ja, og det er jo bare det fede med kælenavn. Nogle gange kommer de bare, går de 2 meter foran dig selv.
1: Ja.
0: Og så andre gange, så bliver man overrasket.
1: Ja.
0: Og hvordan finder vi ud af det? Blandt andet ved at have en kælenavnsquiz.
1: Præcis.
0: Og det er godt at kende hinandens kælenavn. Så er det en lille smule nemmere at omgås, fordi det er en lille smule sværere at blive sur på basse og pjuske.
1: Ja, det kan du faktisk ikke.
0: Hvis det nu var tilfældet. Ja. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget quiz om. Ring til os. 70 25 26 00. Og ud over den pædagogiske øvelse i, at vi skal alle sammen være her, så er der også en konkurrence.
1: Ja, det er en konkurrence. Der vil altid være en taber, der vil altid være en
0: vinder. Der vil altid være en vinder.
1: Sådan er det.
0: Ja, og det er en af dem, vi må sige, og det kan jo undre, når vi selv har opfundet den, at den er så vanskelig.
1: Ja.
0: Men det er bare fordi, at svaret jo er mangfoldigt.
1: Og nu skal vi huske,
0: skal lige ind på det.
1: Vi har faktisk fået nye tal i dag, og vi er på den anden side af en million lyttere nu, og derfor er der selvfølgelig kommet nye tal.
0: Ja.
1: Det var ikke der, vi startede, så vi skal lige forklare.
0: Vi skal lige forklare, ja.
1: Hvordan det hænger.
0: Vi har 1 minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Nemt. Du svarer præcist og så hurtigt du kan, så det ikke er sådan noget fordi så er det der minut bare spildt.
1: Ja.
0: Så har vi en lille holdsnak, hvor vi vender de informationer, vi har fået, sandfærdigt og troværdigt. Og så ud fra det, så siger vi, nu tror vi har den, og så kommer vi med et bud, og det er det, der gælder, når vi siger, vi tror, dit kælenavn er.
1: Ja.
0: Og så svarer du helt ærligt, om det er det eller ej. Rammer vi rigtigt, så er der point til os,
1: ja,
0: så har vi vundet.
1: Og vi hoverer ikke. Det ligger ikke til os.
0: Nej.
1: Men vi bliver da glade i maven.
0: Ja, og prøv at høre, man skal ikke deltage i konkurrencer, hvis man ikke både bliver sur og glad. Så nej, er det jo fuldstændig ligegyldigt at være med.
1: Ja.
0: Hvis vi taber, så er du vundet.
1: Ja, og så er det sådan.
0: Og så følger der en præmie med.
1: Ja.
0: En guldmedalje. En guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem, hvor der står, jeg er en vinder på, så skulle du ramme ind i en dårlig dag eller en bøvet situation, så kan du lige kigge ned i den guldfarvede medalje.
1: På med medaljen.
0: Lige knip øjnene sammen, for jeg skal da love dig for, at den skinner.
1: Mm-hmm.
0: Og så står der, jeg er en vinder. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Og sidst, vi havde igennem, det var piger fra politiet.
1: Det er rigtigt.
0: Det var da det.
1: Pia, kom med de 3 vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Jamen, det er, at det kan spises. Og 3 stavelser, og staves på 2 forskellige måder.
1: Nå, hold, hvad lærer vi der?
0: Ej, ja, nu der.
1: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også bliver gul. Er dit kælenavn ananas?
2: Nej, men det var sådan på vej.
1: Ja.
0: Hvad?
2: Papaya,
1: selvfølgelig, paya.
2: Ja.
1: Fordi du hedder Paya, når du går rundt
2: ja,
1: i England.
2: Ja, jeg hedder Paya, ja.
0: Ja, når man sådan får det penslet ud, så er det jo logisk nok.
1: Jo, jo.
0: Jeg vil da sige, at vi var der i den rigtige frugtkurv.
1: Ja, det kan man sige.
0: Om ikke andet.
1: Jo.
0: Men Holm, betyder det ikke, at den står 3-10 lytter?
1: Jo, det gør den. Vi kan stadig nå det.
0: Nej, vi kan nå en uafgjort.
1: Måske en uafgjort, ja.
0: Ja, vi kan i hvert fald reducere. Vi giver alt, hvad vi har i dagens kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du har et dejligt kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00. Det her, det er Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Depeche Mode og Policy of Truth, 70 25 26 00, vores telefonnummer. Vi er kælder også lige om lidt.
1: Ja.
0: Måske om de er kælder, hvis du ringer ind på 70 25 26 00. Men inden da skal vi endnu en gang lige rette ryggen og
2: Skurkenyt. Jeg tænkte lige på noget med den jingle.
0: Ja.
2: Vi nærmer os jo agurketider.
0: Ja.
2: Der skal ikke meget til, før vi kan bruge den jingle der også.
0: Agurkenyt? Nej.
2: Agurkenyt.
0: Det kan vi sange.
2: Den kan vi lege med.
0: Det kan vi sange.
2: Ja.
0: Skulle det opstå. Ja. Nej, vi er nødt til lige at tage et voksenblik på nogle af de mange skurke, der er omkring os.
2: Ja.
0: Skal vi ikke starte i trafikken? Vi skal jo lige have nuanceret det på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en ordentlig drønert.
2: Får den en stjerne?
0: Så er det ude kategori.
2: Så er det ude kategori.
0: Ja. Det har vi ikke den anden vej. Hvorfor? Det er kun...
2: Nej, det...
0: Nej.
2: Du kan ikke være sødere end...
0: Nej, man kan ikke være mindre skurk end en lille bit skurk. Nej, det er der ikke. Prøv at høre her. Helt sindssyg tur på motorcykel. Kørte vanvidskørsel 10 gange på en strækning på 33 km. Der taler man 23-årig mand, som er blevet dømt for en motorcykeltur ud over det sædvanlige. Straffen blev fængsel i 3 måneder, en bøde på 22.500 kroner og en frakendelse af førerretten i 7 år. Det lyder rimeligt med det rekordbedrift til den kedelige side, der er foregået. Så man kan sige, skurk, ja, det er vi da ikke i tvivl om. Men man kunne da godt undre sig lidt over, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Ja.
0: Og det kan vi godt forklare. En betjent opdager motorcyklen, den kører uden nummerplade og giver tegn til, hey, du, kammerat, du skal lige stoppe. Det gider motorcyklisten ikke, som i stedet bare giver den fuld spade. Politiet efter ham, og det udvikler sig så til en 33 km lang jagt gennem Skive og omegn. Og undervejs, der kører han så vanvidskørsel 10 gange, før han så siger, okay, det er en rigtig dum idé, jeg har gang i her. Men det er meget nemt egentlig, for hvis du bare kører med hanen i bund, og du kører ind i for eksempel 8 50 km zoner og kører dobbelt så hurtigt, og derefter lige tager 260 km zoner og kører mere end dobbelt så hurtigt, bang, 10 gange vanvidskørsel alene der.
2: Hold da op.
0: Så man kan sige, kæmpe skurk, der er vi jo helt op på en 8'er.
2: Ja, i den grad.
0: Men der må også være noget fatsvaghed i spil.
2: Nå, men nu skal vi lige, du sagde...
0: Er det en familieomstændighed?
2: Du sagde 23 år.
0: Ja.
2: Pandelapperne er ikke vokset sammen.
0: Nej, det er det, jeg mener.
2: Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, jeg synes faktisk, der skulle være sådan et vindue, der hedder fra 30 til 50, der kan vi køre motorcykel.
0: Ja.
2: Og ikke hverken før eller efter.
0: Og jo mange andre ting, hvis man endelig skulle tage det logiske afgave.
2: Fordi friværdisdanskeren på 50 plus, der hopper på en motorcykel, det er fandme også farligt.
0: Men, ja.
2: Så de der, der ikke har fået pandelapperne groet sammen, det er også farligt.
0: Men det er ikke en familieomstændighed. Så bliver vi på den order?
2: I den grad.
0: Ja, og tillykke med rekorden.
2: Ja.
0: Lille rekord, ja. Men det er jo det med rekorder. Nogle gange så kan man tage dem, som andre ikke vil have, og så er de til at komme i nærheden af.
2: Jamen, det er rigtigt. Nå.
0: Nå. Det er vel egentlig også trafikken. Der skal vi lige kigge til Norge.
2: Ja.
0: 13-årig fanget i Oslo på elløbehjul med en topfart på 143 km i timen.
2: Jeg synes ikke, man mellem 10 og 15 må køre 143 km i timen på elløbehjul.
0: Ej, hvad sker der ude i trafikken? Det er jo vanvittigt. Det var weekenden, han blev fanget af politiet i Oslo, efter han kørte forbi dem på et elløbehjul i det, der betegnes som meget høj fart. Og så ved en test, der kigger man så på det her modificerede elløbehjul, det er jo ikke meningen, at det skal køre så hurtigt. Den måler så en tophastighed på 143 km i timen. Han er jo så for ung til at blive straffet.
2: Ja.
0: Men kunne man ikke, selvom det er i Norge, gå ud fra, at de har taget hans løbehjul, i det mindste?
2: Jo.
0: Og for, nu er der jo lige lavet den her nye Ole Lund Kirkegaard-bog. Altså, ja. Tror du, Frode og alle de andre el-løbehjulstyve, at det bliver svært at fange, ikke?
2: Nej, det bliver ikke...
0: Nej. Det vil jeg sige, det er også en skurk, med noget, der kører så hurtigt farligt.
2: Men kan du se de to patienter, der står der og måler fart, og så
0: er det på løbehjulsen? Ja, baby.
2: Hvad for? Ja. Det var en sparkcykel!
0: Og bare fart på den der.
2: Nå.
0: Hvad giver vi ham? En syver. Ja.
2: Han har jo ikke selv tunet, den har haft hjælp, og de skal også hives med ned i sølet.
0: Det kan godt være, han er god til at løje, du.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Nå.
0: Har vi flere?
2: Skal vi tage den? Det er bare en festlig aften i Nordborg på Als.
0: Hvad der?
2: Jamen, der bliver taget både en slåsejsmaskine og så en boksemaskine. Jeg synes jo, det er jo to festlige ting og indslag, man møder op til.
0: Ja,
2: og ikke, at man kan have det derhjemme.
0: Nej, men hvis du nu har stået der til en god fest og sagt, kæft, det er sjovt, mand.
2: Ja.
0: Så står jeg alt, hvad jeg kan med den ene hånd og spiser slåsejs med den anden.
2: Ja.
0: Jeg kan da ikke forestille mig noget bedre, at man så kan være fristet i en svag stund til at sige, nej.
2: Men nu har vi reglen om, at...
0: Klæs og kende, tager I fat i et hjørne, så tager vi det her med hjem.
2: Hvis du stjæler cigaretter, så skal du ryge dem. Hvis du stjæler den der boksmaskine, så skal du slå rekorden.
0: Ja, det skal
2: du. Slå,
0: og du skal spise alt det der sløjsejs, også selvom du får brain freeze. Du kører bare videre.
2: Ej, jeg synes, det er en dummer, ikke, der har været...
0: Det er det. Og det er en 20, og 20 er jo per definition nogle dumme svin.
2: 4? Så.
0: Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Jo, 4. Jo,
2: godt.
0: Det er det. Der er jo desværre mange flere skurke. Dem når vi ikke i denne omgang, fordi vi skal gælde navnskvise lige om lidt. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Lotte præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Simone, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Lidt nervøs.
0: Ja. Nervøs? På hvilket grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg til at gætte mit kælenavn, og, ja. Og jeg er sådan meget bange for, at jeg på en eller anden måde kommer til at sige det, kommer til at afsløre det, mens vi snakker.
0: Nå, nej, det skal du jo ikke. Det er da bare lige hyggeligt også, bare lige for at lære hinanden at kende.
2: Så kan du bestemme, hvad vi skal snakke om.
0: Ja.
2: Hvad skal vi snakke om?
0: Hvad skal vi spørge dig om?
1: Jamen, hvad skal I spørge mig om? Det ved jeg snart ikke. Jeg arbejder jo med data, så jeg er mere vant til at høre nogen, hvad de gerne vil vide noget om, og så give dem det.
0: Hvad er det bedste ved at arbejde med data?
1: Jamen det er, at vi kan jo fremstille ting på rigtig mange forskellige måder og vise nærmest det, vi gerne vil vise med data. Jeg arbejder med børn og familier, så det der med at være med til at spejle den virkelighed, der sker ude i praksis, synes jeg er ret spændende.
0: Ah. Okay, fordi det er godt, du får det præciseret der, fordi data, det er...
2: Det er mange ting.
0: Virkelig et vildt greb.
2: Men børn og familie, så får vi det, får vi en vinkling på. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Ja. Og det ved jeg ikke. Det...
2: Kører du selv med børn og familie?
1: Ja, ja okay. Det kan man godt sige.
2: Ja, okay.
1: Ja, jeg har en mand og 3 børn.
2: Ja, okay. Nok at se til så.
0: Det kan der komme masser af data ud af.
2: Ja, det kan der faktisk.
0: Det er der masser.
2: Ja.
0: Det er utømmelig kilde til data.
2: Ja. Men, og kalder de dig dit kælenavn?
0: Ja.
1: Nej.
2: Nej?
0: Nå,
2: okay.
0: Nej, så det er nok et datakælenavn.
2: Det kunne være et data.
0: Kunne det godt. Ej, vi er jo slet ikke nået dertil endnu.
1: Nej.
0: Men Simone, du må da lige godt lige ud. Altså, du har ikke sagt det nu, vel? Du kom til at sige, okay, det er fint. Så må du godt sætte odds på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter de kender om? Hvor 10, det er helt sikkert, og 1, det er slet ikke.
1: Jamen, jeg tror, vi er omkring 8.
0: Nå, okay. Det lyder dejligt. Det lyder let, men også lidt en pres.
1: Ja.
0: Alt til os. Ja, vi finder ud af, hvordan den lander om et øjeblik. Simone, bliver hængende.
1: Ja.
0: Så hører vi Mille og beholder med tøj på.
3: Din

0: promille og beholder mit tøj på. Holm.
1: Ja.
0: Poulsen. Formen. Er du der?
1: Ja.
0: Har du, synes jeg sgu?
1: Ja, vi er langt fra kageform. Vi er topform.
0: Så hvis jeg glider i et bananskræn, så kan jeg læne mig op af dig.
1: Ja.
0: Så har du den.
1: Skal nok gribe.
0: Sådan har du også mig. Og hvis vi ikke to er værd at snuble,
1: så går vi igennem det her med en succes.
0: Så kommer vi igennem det her med succes. Simone?
2: Ja?
0: Du holder stadig fast i den otter der, at det gætter vi nok.
2: Ja.
0: Ja, fedt.
1: Har du taget fri fra arbejde?
2: Ja.
1: Det er godt. Der er ikke mere data at samle ind i dag.
0: Nej, der er lukket for datastrømmen. Men vi skal indsamle lidt, og det har vi et minut til i form af

0: Rører du ud i en madvare eller en farve?
1: Nej.
2: Har noget med dit udseende at gøre?
1: Nej.
0: Er det nuttet?
1: Ja.
2: Kender du andre, der har det?
1: Nej.
0: Er det dansk eller engelsk?
1: Det er dansk.
0: Dansk, ja. Er du ude i?
1: Nej.
2: Jeg har ikke mere at spørge, men jeg tror, jeg har den.
0: Dyr eller planter?
1: Nej.
2: Nej.
0: Okay.
1: Ingenting.
2: Okay.
0: Det var egentlig heller ikke et spørgsmål. Det var bare en konstatering i panik.
2: Lad os lige starte med at sige tillykke med det nye kælenavn.
0: Ja, tillykke med det nye kælenavn.
1: Ja, tak. Ja.
0: Det er sikkert rigtig flot, men hvad er det?
2: Ja, det skal vi gætte. Ja,
0: det er nye gedekollegaer, to stavelser, er delvis noget med Simone. Jeg var nemlig allerede, inden vi startede, så havde jeg skrevet Datamone.
2: Ja.
0: Det kunne godt være, men det var så ikke rigtig noget med jobbet, så Simdata er også ude.
2: Simdata.
0: Jeg streger lige over her. Ej, vi glemte at spørge, hvad det rimer på. Hvad er det irriterende?
2: Ja, det er irriterende, men det rimer spørgsmål. Nok på noget med Mone.
0: Ja, eller Sim.
2: Sim.
0: Okay, ja, kommer. Simi.
2: Sim. Er vi i gang med at gætte nu?
0: Ja, nu okay. Bygger vi op.
2: Okay,
0: Simi eller Mone. Det er jo den oplagte, jeg taget de der, ikke? To staver, ikke?
2: Oh.
0: To stavelser. Så de kan flyve, de to. Det ville jo være super nemt, hvis det var det. Så ville det svare til den otter.
2: Men hvad hvis man bare fjerner edet? Så bare Simon.
0: Simon. Den kan også flyve.
2: Ja.
0: Det kan jo godt være.
2: Det kan nemlig godt være.
0: Det er bedt, det er gået. Ja, og det er jo lidt det, vi har arbejdet med. Der var heller ikke dyr og planter i. Næh. Hvad kunne man ellers?
2: Limone.
0: Limone?
2: Altså, ja, altså en limone.
0: Jamen, det er tre.
2: Limone. Ja, det er rigtigt.
0: Den går ikke. Nej. Og det er jo heller ikke super dansk.
2: Nej.
0: Okay.
2: Simo.
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
2: Så siger vi Simon.
0: Ja.
2: Det gør vi sgu.
0: Det er den, der kalder mest på det, ikke?
2: Jo.
0: Kommer ind der, og så... Hvad fanden? Nå, hej Simon.
2: Hej Simon.
0: Så, haha. Ja. Drengnavn til en dame.
2: Ja, ja. Aha. Ja.
0: Simone, er dit kælenavn Simon?
1: Nej.
0: Oh!
1: Det er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
1: Jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme?
2: Simme.
1: Simme.
2: Ah.
1: Helt stille og roligt. Hej Simme. Sødt. Meget fint. Ja.
2: Ja.
1: Stille og roligt.
2: Og passer garanteret rigtig, rigtig godt til dig.
1: Jo, tak.
0: Simme,
1: men jeg har aldrig hørt det før.
2: Nej,
1: der er aldrig nogensinde nogen, der har kaldt mig det tidligere, og jeg har egentlig overrasket over det, for jeg selv synes, det er så mundret, hvor jeg tænker sådan, Simme, hvorfor er det ikke blevet brugt før? Men ja.
2: Hvad er du ellers hed da?
1: Så har jeg sådan noget Simsø, Simmemusen, ja, alt muligt andet, halløj. Men ikke Simme.
0: Men aldrig Simme. Mone eller Simon?
1: Jo, også Mone.
0: Så det eneste,
1: Simon,
0: vi gælder på, det,
1: hvis nogen var irriterende.
0: Det er bare overhovedet ikke det, du er blevet kaldt. Nå, ja. Nå.
1: Så men pas godt lige de der, I havde med det der data der, den der SIM-data og nogle andre ting, de lød meget godt. Altså, der kunne man godt få noget inspiration der.
0: Ja. Men det kan du næste gang, du skifter job, så kan du sige, jeg ved godt, det er ikke noget, man skal bede om, men jeg har alligevel nogle ønsker til kælenavn.
1: Ja.
0: Og så lige kan du levere dem. Nå, det betyder, at du trak et flot point til Team Lytter i kælenavnskvidsen.
2: Du har fået en guldmedalje.
0: Ja, så vi sender dig også en guldfarvet medalje, og hvis du mod forventning en dag skulle have sådan en dag, hvor du tænker, den er da også dum. Så går du lige kigge ned ad den, så står der, jeg er en vinder.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Det kunne du lande op af. Simone, tak for kampen.
1: Jamen selv tak.
0: Simme. Ja, nu er vi på kælenavn.
2: Ja.
0: Tak for kampen.

0: Nico & Vince med Am I Wrong. Det var vel nok ærgerligt.
1: Det var ærgerligt, men det var ikke ærgerligt for Simone.
0: Nej. Vi var der inde for skiven med to, der bare lige den, der var allerlængst.
1: Ja.
0: Og som gæt, sådan er det. Så i dag, der falder løftesangen på et godt sted. Det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, og jeg med glas halvt tomt.
1: Hvor vi trommer, synger og danser.
0: Ja. Og vi har simpelthen haft honninglappen nede i krukken for de sikre. Fuldstændig afstemt til dagen i dag. Ja, den kommer til at gå den rigtige vej. Dagens løftesang, Cici Peniston med Finally.

0: godt valg af dagens løftesang.
1: Ja, der må vi rose os selv.
0: Der må vi simpelthen lige give et kærligt kammerat i skulderklap på den der CC Peniston med Finally.
1: Lad os lige slutte et godt sted, men også et sted, hvor vi lige skal tage stilling til noget for en gang skyld, Poulsen.
0: Ja. Nå, det synes jeg, det er da
2: fuld af meninger. Vi laver sgu ikke andet.
0: Nej, vi
2: laver
0: sgu ikke andet.
1: Jeg mener noget om alt. Jamen, det er rigtigt. Nej, det er TV Syd, der har interviewet en gut, der hedder Peter, som fortæller, at man bliver nødt til at forholde sig til, at der er en udløbsdato. Det har han taget konsekvensen af, og derfor så har ham og konen simpelthen købt sig et gravsted for længe siden. De lever bedst velgående.
0: Nå.
1: De har bare købt et gravsted. De har simpelthen også fået sat en plade op, hvor der står Katrup på, som ligesom er efternavnet. Nogen vil sige rettidig omhud. Det vil sige, nu er de klar.
0: Jeg vil så er der bare lige et spørgsmålstegn på datorerne.
1: Ja, det er der nemlig, og det er man ikke sikker på. Jeg vil kalde det et forældrekøb. Allerede der. Altså, det er det jo.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det er mere den her måde, man går ind og simpelthen rager sig en god plads til på kirkegården lidt for tidligt.
0: Det er, vi er lidt på
1: charterferie.
0: Charterferiens skygger med folk og håndklæder på liggestolen, ikke?
1: Jo, det er sådan...
0: Det er lidt derhen af.
1: Er det der, vi er?
0: Ja, det ved jeg da.
1: Eller er det bare...
0: Det kommer an på, om det er virkelig lækker gravsted, som alle mulige andre har.
1: Det ligger på et hjørne, det vil sige, der er to vinkler, veje ind til masser der, og han skal have lavet en kæmpe figur af sig selv, når han skal
0: det lyder lækkert.
1: Ja, det er gennemtænkt.
0: Ja, så er det et håndklæde på stolen.
1: Ja, ikke?
0: Jeg.
1: Det behøver vi ikke alle sammen gøre, det der.
0: Så skal vi ikke bakke op. Må vi sige stop med det der.
1: Ja.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: god mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknummer i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
0: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live

0: Så er der kommet en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerprisen, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Marie K. er landet på vores top 100 med Uden Forsvar. Her fik vi en dog i landet.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag.
1: B4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: Her er 15.07, hvor vi kommer til at tale en del om, at 24 unge fløjtenister har indtaget Odense. De er nogle af verdens mest lovende på deres felt. Og de er kommet for at deltage i den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Den konkurrence er for mange af dem et vigtigt skridt på vej mod en stor international karriere. Konkurrencen begyndte i går, det var på Carl Nielsens fødselsdag, og det skete med en åbningskoncert i Odense Koncerthus. Og i dag, nu her i eftermiddag, så tager vi det der med at fløjte helt ind i eftermiddagsradioen. Emma Elisabeth Hansen, du er taget afsted med et stort skilt.
3: Det er jeg. Jeg er taget til Flakhaven i Odense, og på det skilt, det har jeg lige lagt foran mig her, der står der med rød og grøn skrift, kan du fløjte?
0: Det er et godt spørgsmål. Kan, ja. Kan du selv fløjte?
3: Det vil jeg mene, at jeg godt kan, faktisk.
0: Ja, det er jo lidt af en udfordring, og vi vil jo vende tilbage til dig lidt senere i forhold til det der med, hvad det er, folk skal fløjte, men er der nogen overhovedet, der har været hen og spørger, hvad mener du med det?
3: Der var faktisk lige en enkelt, der var henne og undrede sig lidt, sådan, hvorfor spørger du, om jeg kan fløjte? Men det kunne hun så blive klogere på, da jeg lige prøvede at forklare hende, hvad det egentlig handlede om.
0: Og dig, der lytter med nu, du kan blive klogere på, hvad det er, Emma gerne vil have fynboerne til at fløjte lige om et øjeblik.

0: Harry Styles og American Girls, der er gang i den helt store fløjtekonkurrence i øjeblikket, nemlig Carl Nielsens store fløjtekonkurrence. Og man kan faktisk følge konkurrencen live i Odense Koncerthus. De indledende runder er åbne og gratis og finder sted i dagtimerne. Semifinalen og finalekoncerten bliver holdt om aftenen, og her skal man altså ind og købe billetter. Men man kan jo fløjte på mange måder. Og dagens mission, Emma, er, at du skal finde flere fynboer, der kan fløjte. Men hvad er det, de skal fløjte?
1: Jamen, det står faktisk lige så fint på mit skilt foran mig her. Der står, kan du fløjte Carl Nielsen-melodier?
0: Så begynder det at blive svært. Ting. Ja, fordi man kan jo godt, de fleste af os kan godt lave en fløjtelyd, ikke? Altså, ja, bare sådan en enkelt tone. Ja, ikke alle har vi også konstateret her på redaktionen lidt tidligere i dag. Men decideret Carl Nielsen-melodier. Skal vi lige prøve at hjælpe lidt? Altså, hvad tænker du, når du siger Carl Nielsen?
1: Jamen, det første, jeg tænker, det er, solen er så rød, mor.
0: Mm-hmm.
1: Den ligger lige til højre benet for mange, tror jeg. Og så er der også, jeg ved, en lærke rede.
0: Ja, det er der
1: jo. Den lærer man jo helt fra børnehaveklassen, har lyst til at sige.
0: Lige præcis. Og så kom jeg også til at tænke på den danske sang af en ung blond pige. Det er jo også noget Carl Nielsen.
1: Ja.
0: Ja, der er mange muligheder. Så lige nu er du måske udfordret af, at der ikke er nogen, der har meldt sig og sagt, selvfølgelig kan jeg fløjte Carl Nielsen.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, jeg prøver at tage skiltet op over hovedet, og så gå ned igennem gågaden. Så kan det være, at jeg kan få noget opmærksomhed.
0: Lige præcis. Det er et super god idé. Ved du hvad? Du får lidt inspiration at gå på her. Det er godt nok ikke en fløjte, men det er, jeg ved, en lærkerede. Ikke? Så god fornøjelse med missionen.
1: Tak skal du have.
0: Og så kan jeg da lige lave en ekstra opfordring. Kan du fløjte Carl Nielsen, og er du ikke i Odense Skovgade, men gerne vil bevise, at du kan, så kan du lige sende mig en sms eller en mail, for så kunne det være, at jeg ringede til dig og fik dig til at fløjte i radioen. Fyn@dr.dk eller Fyn, et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Altså, kan du fløjte Carl Nielsen?

0: Holborg Disco 2000. Klokken er 17 minutter over 3 på en eftermiddag, hvor vi ved, at der er 24 unge, virkelig dygtige fløjtenister i Odense og omegn. Nogle af de mest lovende på deres felt, og de er her for at deltage i den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Og spørgsmålet er så også, om der er andre, der kan fløjte derude i virkeligheden, Emma?
1: Det er nemlig spørgsmålet, jeg har taget skiltet med. Kan du fløjte Carl Nielsen-melodier? Og jeg nåede faktisk kun 50 meter ned gennem gågaden, og så fandt jeg Nina Hasselbak og Anne-Sophie Omel, som er veninder. Og Anne-Sophie, du har også fødselsdag i dag. Altså, I så skiltet, kunne jeg se på lang afstand, og jeg skyndte mig hen til at spørge, kunne I tænke jer at fløjte en lille sang? Og det kunne I godt med lidt overtagelse, så jeg tænker, jeg vil give jer mikrofonen, og så får vi lige... Det kan være, du kan gætte, hvad det er for en sang, Ruth, når det er
0: jeg lytter aktivt,
1: flot,
0: det lover jeg.
1: Du lytter aktivt, det er godt. Og det kommer nu. Kan du høre det her?
0: Jeg ved en lærkerede.
1: Ja, lige præcis. Yeah.
0: Det er okay. Da sejt gået at stille sig op og fløjte direkte på gaden i Odense og direkte i radioen.
1: Godt fløjtet.
0: Godt fløjtet, og tillykke med fødselsdagen til den ene af.
1: Tillykke med fødselsdagen.
0: Jamen, det var første step på missionen her, men overskriften er jo, find flere fynboer, der kan fløjte. Så Emma, du fortsætter din søgen efter nogle af dem, der har fløjtetøjet i orden.
1: Det kan du tro, skiltet over hovedet, og så er mig afsted ned og gå gaden.
0: Afsted med dig, det er fantastisk. Altså, de første to fløjtenister, hvis vi kan kalde det, er altså kommet i hus her i eftermiddagsradioen. Du kan stadigvæk melde dig på fyn@dr.dk eller fyn, et mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den til 1212, hvis du virkelig er god til at fløjte Carl Nielsen-melodier. Det er jo lige det, der er i det. Det er jo ikke en hvilken som helst lille tone. Vi skal helst kunne høre, at det er en Carl Nielsen-melodi. Og der er ligesom nok at tage af, kan man sige. Og vi gør altså det her, fordi der er gang i den internationale Carl Nielsen-fløjtekonkurrence. Det foregår nok mest indendør i Odense Koncerthus. Men alligevel, vi vil gerne høre fløjten helt ud på gaderne også, og vi vil også rigtig gerne høre det her i radioen.

0: allerede nu står og væver der ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på det.

0: Lucas Graham og Ordinary Things 15:26 og i P4 Trafik denne eftermiddag. Alexander Ågaard. God eftermiddag, Alexander.
1: God eftermiddag, Ruth.
0: Hvordan ser det ud med trafikken derude?
1: Og her i det fynske eftermiddagstrafikken egentlig kommet ganske godt fra start. Overordnet set, så er der god plads på vejene. Jeg kan dog se lidt begyndende tæt trafik igennem Odense Centrum, og også på E20 ved motorvejskryds Odense og frem mod 51 Odense S i retning mod Jylland. Længere fremme på E20 holder der også en havareret lastbil. Det er mellem 52 Odense SV og 53, som hedder Odense V. Og den skulle efter sigende holde i det højre spor, også i retning mod Jylland. Det er muligt at passere, men gør det gerne med forsigtighed. I den kollektive trafik, der kører letbanen fortsat ikke efter normal drift. Lige nu, der kører den hvert kvarter mellem Tarpcentret og IKEA. Og så er der indsat erstatningsbusser imellem Rosengårdcentret og Hjalste station, som ligeledes også kører hvert kvarter.

0: Casey Musgraves og Dry Spell. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Her i studiet er Josef Pris er jo klar, og klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det præsenterede Odense Letbane tidligere på eftermiddagen under en pressebriefing. Odense Letbane anbefaler at købe 15 nye togsæt på 40 meter, der vil ende med en årlig ekstraudgift på 56 millioner kroner, som Odense Kommune skal finde i budgettet. Og hvis man så tager et kig på den samlede prisstigning for den model, som Odense Letbane anbefaler, ja, så lander det tal altså på 1,2 milliarder skattekroner. Rådmand for By og Kultur i Odense Kommune, Lars Christian Lilleholdt fra Venstre, blev noget overrasket over størrelsen på beløbet, fortæller han.
3: Jamen, jeg har meget, meget svært til at se, hvor de penge skal komme fra. Det er klart for Venstre, der må det her ikke gå ud over den kollektive trafikbetjening for den øvrige del af byen. Der er store dele af Odense i dag, hvor der er massive udfordringer, hvor busserne ikke kører, og derfor så er der samtidig med det her, er der jo andre udfordringer, som samtidig også skal håndteres.
2: Odense socialdemokratiske borgmester Peter Rabe-Juhl anerkender, at der er tale om rigtig mange penge. Men kan pengene findes? Er de godt givet ud, lyder det?
4: Men det er jo nogle af de investeringer, vi gør i byen. Vi ved, at når vi bygger letbane, så trækker der mange andre investeringer med. Der har også været investorer, der har været ude at sige omkring deres villighed til at investere i vores mose, at den afhænger ret meget af, at der er en letbane. Så det er ikke sådan, det er ikke trukket ud i den blå luft, at det her det er mere end, at det kan noget helt andet, end det at lave en buslinje kan i forhold til investeringer. Så det skal vi jo have med.
2: Håndboldkvinderne får besøg af både verdensmestrene fra Norge og VM-sølvvinderne Tyskland, når SJF Bank Arena i Odense lægger guld til Golden League den 24. og 25. oktober. Det skriver Dansk Håndbold i en pressemeddelelse. For håndboldkvinderne bliver Golden League en vigtig del af forberedelserne frem mod EM, hvor holdet skal møde nogle af verdens stærkeste modstandere. Når vi kan samle Danmark, Norge, Tyskland og Holland i den samme turnering, så ved man, at der venter håndbold af meget høj kvalitet. Samtidig glæder vi os til igen at spille foran de danske fans i Odense, som altid skaber en fantastisk ramme om håndboldkvindernes kampe, siger direktør i Dansk Håndbold, Heino Knudsen. Det bliver Sivas, der erstatter Benny James på årets grønne koncerter, blandt andet her i Odense. Det skriver Grøn i en pressemeddelelse. Benny James blev fjernet fra plakaten, efter han blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Efterfølgende ankede han dommen til landsretten, men kommer altså ikke til at optræde på Grøn i år. Det bliver så i stedet Sivas, der går på scenen på Dyrskuepladsen i Odense den 24. juli. Så skal vi også lige have et blik på eftermiddagsvejret, som byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer i det fynske. Lokalt kan det blive med tordenvejr. Vi får temperaturer op mellem 14 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne i perioden op til hård vind.

0: Lasse skriver og Roaring Heart her 1536. I de her dage er 24 unge lovende fløjtenister simpelthen landet i det fynske, nærmere bestemt i Odense. De skal være med i den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence, og de indledende runder, dem kan man altså komme ind og se ganske gratis. Det foregår i dagstimerne i Odense Koncerthus, og når vi så når hen til semifinal og finale, ja, så skal man altså hen og købe billet til det. Man behøver ikke at købe billet for at kunne høre vores fynboer fløjte på åben gade. Emma Elisabeth Hansen, vi har jo sendt dig på missionen, der hedder Find flere fynboer, der kan fløjte.
1: Præcis, og jeg er kommet lidt længere ned ad Vestergade i Odense, og så stillede jeg mig lige med mit skilt, hvor der står, kan du fløjte Carl Nielsen-melodier, og så kom Clara Poulsen lige hen til mig på 14 år, meget søgende, og sådan, hvad, må jeg fløjte i radioen? Det kan du tro, du må. Og jeg tænker, at du skal have lov til at fløjte nu. Værsgo. Sådan. Det var jo endnu en, jeg ved, en lærkerede. Så altså, det synes jeg, det var meget så klart. Clara, altså, hvor har du lært at fløjte hen?
2: Jeg lærte det derhjemme på mit værelse, der kedede mig om aftenen.
1: Hvor lang tid siden er det?
2: Det er alligevel et par år siden. Jeg tror, jeg var 7.
1: Fløjter du tit?
2: Ja, når jeg keder mig.
1: Når du keder dig. Godt. Jamen, nu har du også fløjtet i radioen. Tak, du er.
0: Det er jo helt oplagt at have Clara med, hvis hun bruger det der med at fløjte som tidsfordriv, når hun faktisk keder sig. Så selvfølgelig skulle hun da også fløjte i radioen. Er der andre, der sådan har kigget på dig og sagt, det vil jeg da også gerne, eller er det sådan lidt svært at finde folk, der gerne vil fløjte?
1: Jamen problemet er, at folk de kommer hen og er meget nysgerrige, sådan, nå, fløjte, og så ser de mikrofonen, og så skynder de sig og vender rundt, fordi de skal i hvert fald ikke lige fløjte i radioen.
0: Nej, godt så. Men altså, tilbuddet er jo stadigvæk, står jo stadigvæk ved magt, hvis man er i det centrale Odense, så kan man jo se, at man kan finde dig og dit pænt store skilt med, kan du fløjte Carl Nielsen? Og ellers så er tilbuddet altså stadig åbent, at man også gerne må fløjte i radioen på en telefon, hvis der er nogen, der skriver til mig. Og vi kunne jo også godt sige, hvis der nu går lidt tid, og det stadigvæk ikke sådan lykkes der at få flere fynboer til at fløjte i radioen, så er du klar til at køre et hvilket som helst sted hen i det fynske for at møde en, der virkelig gerne vil eller kan fløjte.
1: Fuldstændig.
0: Sådan er det. Fyns@dr.dk eller Fynet mellemrum og så din besked til 1212. Kan du fløjte Carl Nielsen, og har du lyst til at gøre det direkte i radioen, enten per telefon eller ved at Emma kommer og besøger dig, så er det bare, du skriver. Og jeg ved, en lærkerede er jo ikke den eneste Carl Nielsen. Lad os bare sige det sådan. Der er også den her. Den må du også gerne fløjte for os i radioen.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Jeg er mig selv.

0: Zero Etienne med Camera klokken 15.45. Find flere fynboer, der kan fløjte. Det er dagens mission, og vi gør det, fordi 24 unge, virkelig dygtige fløjtenister, ligesom er landet i Odense. De skal være med i den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence her i Hanover den næste lille uges tid. Og det kan for dem være sådan det vigtige skridt på vej mod en international karriere. Og derfor så har vi jo altså sendt dig, Emma, afsted med et skilt, hvor der står, kan du fløjte? Carl Nielsen.
1: Ja, og jeg får næsten ikke lov til at løfte skiltet, før jeg bliver nødt til at sætte det ned igen, fordi der er så mange, der godt kunne tænke sig at fløjte. Og Anne Mie Eriksen, det kunne du også godt tænke dig. Jeg har i hvert fald lige fanget dig her. Og jeg synes egentlig, at jeg vil starte med bare lige

0: Jamen altså, se nu der. Vi fik en ny melodi på bordet.
1: Solen er så rød, mor. Jamen ja. Altså.
0: Og altså, Anne, du fløjter jo faktisk også nogle gange på dit arbejde. Kan du ikke lige fortælle lidt om det?
2: Ja, jeg er pædagog, så jeg fløjter sammen med børnene, dem der kan fløjte.
0: Og så du lærer dem måske også at fløjte? Du er i hvert fald med på sidelinjen.
2: Ellers fløjte, altså hvor de fløjter ind af, sådan der ikke, men de er meget stolte, når de kan finde ud af at fløjte rigtigt.
0: Og det kunne du også. Tak skal du have for dit bidrag. Det var mega smukt.
1: Det går jo fuldstændig forrygende, Emma. Altså, jeg synes måske, hvis vi nu skal være sådan lidt flabet i forhold til handkønsvæsener, så er det indtil videre kvinder, der har fløjtet for os.
0: Ja. Jamen, det har du fuldstændig ret i, og det er, når jeg hiver mikrofonen frem, at problemet det opstår
1: der. At mændene løber deres vej.
0: Ja, ja. Det har de ikke lyst til, i hvert fald ikke dem, jeg har mødt, men lad os nu lige se.
1: Jeg tager gerne imod flere fynske kvinder, der også gerne vil fløjte noget. Carl Nielsen her i P4 eftermiddag. Vi vender lige tilbage til dig og ser, hvad der sker derinde. Vi kan jo godt sige, at der er en mangfoldighed i forhold til, hvad der er melodier af Carl Nielsen. Den her er jo bare en af mange, Jens Weimann. Og så har vi jo altså hørt, jeg ved, en lærke redde, og nu hørte vi, solen er så rød, mor, og så videre, og så videre, og så videre. Masser af Carl Nielsen muligheder, hvis man gerne vil fløjte her i eftermiddagsradioen. Du kan også gøre det via telefonen. Du skal bare ringe, eller hedder det, skrive til mig på fyn@dr.dk, eller fyn et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212, så kan det være, at jeg ringer til dig.

0: My Life, No Doubt, 1552. Find flere fynboer, der fløjter, er tilsyneladende ikke noget problem. Det går forrygende for nu at blive ved de der F'er. Emma, jeg har en fornemmelse af, at du har en mere.
1: Det har jeg. Jeg gik lige en tur op ad Kongensgade, og så fik jeg lige øje på dig, Frank Kranz. Du så mit skilt, og så tænkte, eller så sagde du i hvert fald, at du kan i hvert fald godt fløjte. Ja. Og også en Carl Nielsen-melodi. Ja. Så jeg tænker, at du skal lige have lov til at vise, hvordan du gør det.
2: Jeg prøver.

0: Smukt. Og der var lidt vibrato på også til sidst. Ja, men altså, hvad var det, det var for en?
1: Det var Tone Letter af Carl Nielsen.
0: Tone Letter. Sådan. Altså, du lyder som om, du er ret god til at fløjte. Altså, er det noget, du øver dig på?
1: Jeg ved ikke. På mit arbejde, der render fløjte hver eneste dag, så jamen, det gør jeg meget i min tid.
0: Altså, har du kunnet det, siden du var barn, eller hvor lang tid har du kunnet det?
1: Ja, jeg ved ikke lige, hvornår det startede, men jeg tror, det startede en ret tidlig alder i hvert fald.
0: Altså, hvorfor er det dejligt at fløjte?
1: Det ved jeg ikke. Det er afslappende. Jeg har altid sådan lidt melodi inde i mit hoved. Det er ikke så enten så nynner jeg, eller så fløjter jeg.
0: Og i dag, der blev det Carl Nielsen lige i radioen. Tak skal du have.
1: Velbekomme.
2: Ret fantastisk at stille sig op også og fløjte Tone Letter. Ikke helt nemt, vil jeg sige, at gøre, men godt gået der også. Og vi taler om det jo, fordi der er den her store årlige fløjtekonkurrence i Odense, altså Carl Nielsen fløjtekonkurrencen, som finder sted inde i Odense Koncerthus, og du har så begivet dig ud på åben gade, Emma. Nu tænker jeg, at du har jo været noget tid nu inde på gågaden i Odense, og du har fået flere fynboer til at fløjte der, helt som missionen lød. Skulle vi prøve at byde den ud, der hed, er der nu nogen et andet sted på Fyn, som er virkelig gode til at fløjte, så er du sådan set klar til at besøge dem, ikke?
0: Det kan du tro, jeg er.
2: Mm. Så man skal egentlig bare skrive til mig, og det gør man på fyn@dr.dk, eller på en sms, der skriver man Fyn, laver et mellemrum, skriver besked og sender den til 1212. Hvis nu du sidder derude et eller andet sted i det fynske og tænker, jeg er også virkelig god til at fløjte, Carl Nielsen, og vil gerne gøre det i radioen og have besøg af Emma, så er det nu, du skriver og tilkendegiver, at det er du bare super god til. Du kunne måske også godt pege på en, som du tænkte, ham eller hende er også virkelig god til at fløjte.

0: Ja. Hjalmar her, som er sovet på hotel. Vi nærmer os 16:03. Og nu har vi jo i den seneste times tid hørt flere fynboer fløjte Carl Nielsen. Men Alexander, du har et andet bud på noget, du godt kan fløjte, siger du?
1: Trafikjingle her på P4 Trafik, som gerne skulle lyde nogenlunde sådan her. Og vi har ikke hørt mere til den havarerede lastbil på E20 i retning mod Jylland mellem 52 Odense SV og 53 Odense V, som vi meldte her tidligere. Forhåbentlig så er den kommet godt videre. Dog så møder du stadig en lille smule kø på E20 ved Odense i retning mod Jylland. Det er fra motorvejskryds Odense og frem mod 52 Odense SV, hvor der her er tale om eftermiddagstrafik. På resten af Fyn, der ser vi normal afvikling af eftermiddagstrafikken og dermed intet, som giver anledning til større forsinkelser.

0: Tid til radioavis her på P4, klokken er 16.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her, det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
1: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
4: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
5: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
1: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule, så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
1: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
5: Ja, så længe energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
1: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
6: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
7: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber der også bliver mig en dag.
1: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
8: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
1: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byger står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolge, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko gør mig lykkelig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16.09, og det betyder, at vi nu skal samles til kørådet. Kørådet består af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu. Det er jo os, der kan gribe mobiltelefonen og stemme, og vi vil så gerne sende noget god karma ud til alle jer, der kører i eftermiddagstrafikken, og måske sidder i kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodige og gerne vil hurtigt hjem. Og lad os begynde med et overblik, Alexander. Du passer jo på trafikken i dag. Hvor er der særlig kø lige nu?
3: Jamen, for udover Odense Centrum selvfølgelig er lidt plaget af myldretidstrafik på det her tidspunkt. Det gælder blandt andet på Rismarksvej fra Odensebro og så ud mod Bonsevej, og ligeledes også ved Dalomvej fra Forborgvej og så ud mod E20. Så ser vi lidt tæt trafik på E20 Fynske Motorvej. Det er først og fremmest i retning mod Jylland fra motorvejskryds Odense og så frem mod 52 Odense SV. Men også i modsat retning fra Jylland og mod Odense, her der møder man nemlig faktisk en relativt lang kø fra kort efter 53 Odense V og så frem mod 50 Odense SØ.
0: Okay, så der er faktisk flere steder, hvor vi godt kan løfte stemningen lidt hos de her ramte trafikanter. Derfor skal vi nu have fundet en sang, der er virkelig god at scrolle med på. Og det er de her tre fra vores top 100, der er i spil.

0: Og Alexander, uden at du skal sige, hvad det er for en, er der så en af de tre, der kunne være din favorit som sådan en rigtig skråle med sang sådan en eftermiddag i trafikken?
1: Ja, det er der helt sikkert, men jeg må desværre ikke sige, hvad det er for en.
0: Nej, det kan være, vi kan komme tilbage til, hvis det ender med sådan noget stemmelighed. Så kan det være, det er dig, der får lov at afgøre, hvad det er for en, vi skal høre. Sådan i nærheden af din trafikmelding kl. 16.25.
1: Og om lidt,
0: hvad siger du?
1: Jeg siger, lad os kigge på det.
0: Vi kigger på det til den tid, ja. Og om lidt, så får du og alle andre dem sådan hver for sig, og du får også muligheden for at altså stemme på den, du synes, der skal være dagens bedste kørådssang.
2: Så er der kørådssang.

0: Alex Vaughan og Fever Dream, 16 minutter over 4.
1: Kørådet
2: på P4.
0: Ja, vi er lige nu samlet til kørådet her i P4 eftermiddag. Det er så den sidste på onsdagen, hvor trafikken måske snegler sig afsted og byder på det ene røde lyskryds efter det andet, og hvor det gælder om at væbne sig med tålmodighed. Men vi er med dig hele vejen her i eftermiddagsradioen, og jeg har en gave til dig og alle de andre trafikanter. Sådan en rigtig skråle med sang, som du kan synge med på. Måske klogt nok inde i bilens lukkede rum eller kabine, om du vil. Jeg skal bare have lidt hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Og husk så, at det ikke er dig, der kører, der må stemme, men passagererne, der altså har stemmeretten. Det er passagererne og alle os andre, der udgør det, vi kalder kørådet. Så du kan altså godt finde telefonen frem, hvis du ikke sidder bag rattet, for nu skal der stemmes om, hvilken sang, der skal scrolles med på her i eftermiddag. Der er som altid tre bud at vælge imellem. Og i dag, der har jeg hentet de tre sange fra vores top 100, altså det her kæmpe DR-projekt på tværs af samtlige DR's radiokanaler. Det handler om at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Og i mandags, der offentliggjorde vi sangene fra placeringen 100 til 81. I den bunke, der finder vi vores sang af.

Scarlett Pleasure, What a Life. I går, der kom så sangene fra 80 til 61, og herfra henter vi sang B. Naturligvis Nana og Buster. Og for et par timer siden, ja, der offentliggjorde vi så sangene fra plads 60 til 41, og her har vi fat i sang C. Det er i hvert fald ikke sang C, denne her. Den skal jeg simpelthen finde til jer, for det går ikke, at jeg sådan sætter den samme på flere gange. Den skulle meget gerne komme her. Ja, det er selvfølgelig TV2 og de første kærester på månen. Og så skulle jeg da mene, at der er mulighed for at scrolle med på hver eneste af de her sange og få noget for enhver smag. Spørgsmålet er så bare, hvilken en af dem vi skal høre her op mod trafikmeldingerne kl. 16.25. Du skriver, Fyn laver et mellemrum, og så skal du skrive A og sende den til 12.12, hvis du vil give den gas til What a Life med Scarlett Pleasure. Du skriver Fyn, laver et mellemrum, og så skriver du B og sender til 12.12, hvis du vil synge med på Nanas Buster. Fyn, mellemrum, skriv C og send til 12.12, hvis du synes, det lige præcis er TV2's De Første Kærester, der giver bedst mening til dagens skrål med sang.

0: Everything But The Girl Missing. Her er vi nærmere 2 minutter over 4.
1: Så er der køråd.
0: Ja, lige nu er vi altså samlet til en afstemning om, hvilken sang, der er bedst at sende afsted til de trafikanter, der lige nu kan være i kø, eller bare er lidt utålmodige for at komme frem. Du skal stemme på den sang, du synes, det er bedst at synge med på, og bedst til at, hvad skal vi sige, dulme frustrationerne lidt med. Der er 3 sange på spil. Du kan være med i kørådet ved at stemme på den sang, du helst vil høre. Lige en hurtig opsummering på dagens afstemning. Det gælder jo, hvilket nummer vi sammen skal synge eller scrolle med på her inden kl. 16.30. Og de 3 kandidater er Scarlet Pleasure, What a Life, Nana og Buster, og TV2 og De Første Kærester på Månen. Alle 3 sange hentet i vores top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Lige nu kan du på DR.dk se, hvilke 20, der sneg sig med i dagens bunke. Men inden du klikker dig derind, så har jeg brug for, at du stemmer. Fyn, lav et mellemrum, skriv A og send til 1212, hvis du vil give den gas til What a Life. Fyn, lav et mellemrum, skriv B og send til 1212, hvis du gerne vil synge med på Nannas Buster. Fyn, og et mellemrum, skriv C og send til 1212, hvis du synes, det er TV2's De Første Kærester, der giver bedst mening i dag.
2: Kørød.
1: Kørød på P4.
3: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
4: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
5: Hej, hvor er det godt, du kommer.
6: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
5: Hasselmusen er væk.
6: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
5: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
6: Vi skal ud og finde nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
3: Hej.

Barcelona og udsving her, hvor vi nærmer os 16:25, og hvor vi jo skal have sluttet kørådet for i dag. Afstemningen er nu helt og aldeles slut og lukket.

0: Det var de her tre sange, der var i puljen, og der er en af dem, der er løbet sådan, kan vi sige, ret suverænt med sejren. Hvad det er for en, det vender vi tilbage til. Men allerførst, Alexander, så kan du nu få lov at afsløre, hvad det var for en, der var din favorit af de her tre.
1: Ja, hvis det skal være sådan en rigtig skrulle med på sang, så bliver jeg nødt til at gå med TV2 og De Første Kærester på Månen.
0: Det bliver vi så nødt til at vente med, indtil du har leveret trafikmeldingen, til at se, om du får din vilje, ikke? Eller det, du gerne ville høre her og skrulle med på. Men altså, allerførst så rykker vi lige ud i trafikken.
1: Lad os gøre det, og fortsat så ser vi tæt trafik på E20 ved Odense i retning mod Jylland. Tæt trafik fra motorvejskryds Odense og frem mod 52 Odense SV. En forlænget rejsetid på cirka 10 minutter. Også tæt trafik i modsat retning på E20 fra Jylland og mod Odense. Her der møder du kø kort efter 53 Odense Vest og frem mod 50 Odense SØ. Det giver en forsinkelse ligeledes på 10 minutter. I Odense centrum der ser vi myldretidstrafik ved de faste knudepunkter. Jeg kan fremhæve Rismarksvej fra Odinsbro og mod Bogensevej. Og for udover det, så skal I forvente ekstra rejsetid igennem Odense centrum.
0: Og så kan jeg afsløre, at der altså ingen stemmer var overhovedet til Scarlet Pleasure. De må få den på et andet tidspunkt og en anden god gang, ikke? Og så var der Nannas Buster, som jeg måske havde en fornemmelse af, ville komme til at løbe med i hvert fald en hel del stemmer. Der kom også en del ind, men slet ikke nogen i forhold til, hvor mange der kom på TV2. Og De Første Kærester på måde.

0: Jeg håber, der blev skrålet godt med derude i alle bilerne til TV2 og de første kærester på månen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det præsenterede Odense Letbane tidligere på eftermiddagen under en pressebriefing. Odense Letbane anbefaler at købe 15 nye togsæt på 40 meter, der vil ende med en årlig ekstraudgift på 56 millioner kroner, som Odense Kommune skal finde i budgettet. Hvis man tager et kig på den samlede prisstigning for den model, som Odense Letbane anbefaler, lander det tal altså på 1,2 milliarder skattekroner. Og det kom bag på rådmand for by og kultur i Odense Kommune, Lars Christian Lilleholt fra Venstre, at beløbet var i den størrelsesorden, forklarer han.
3: Jamen, jeg har meget, meget svært til at se, hvor de penge skal komme fra. Det er klart, for Venstre, der må det her ikke gå ud over den kollektive trafikbetjening for den øvrige del af byen. Der er store dele af Odense i dag, hvor der er massive udfordringer, hvor busserne ikke kører. Og derfor så er samtidig med det her, er der jo andre udfordringer, som samtidig også skal håndteres.
2: Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabeck Juhl anerkender, at der er tale om rigtig mange penge. Men kan pengene findes? Er de godt givet ud, lyder det.
4: Men det er jo nogle af de investeringer, vi gør i byen. Vi ved, at når vi bygger letbane, så trækker der mange andre investeringer med. Der har også været investorer, der har været ude at sige omkring deres villighed til at investere i vores mose, at den afhænger ret meget af, at der er en letbane. Så det er ikke sådan, det er ikke trukket ud i den blå luft, at det her det er mere end, at det kan noget helt andet, end det, om buslinje kan i forhold til investeringer, så det skal vi jo have med.
2: Politikerne skal nu sammen finde ud af, hvorvidt der er penge til Odense Letbanes anbefalinger eller ej. To mænd er ved retten i Svendborg blevet idømt straksdomme for at drive et skunkhus på Langeland. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Der er tale om en 34-årig mand fra Nyborg Kommune, som er blevet idømt en fængselsstraf på 1 år og 9 måneder. Og en 40-årig mand fra Viborg Kommune, som er blevet idømt 2 års fængsel. Begge mænd blev anholdt i går, hvor der på adressen på Langeland blev fundet mere end 3.000 planter i væksthuset. Anklagemyndigheden skriver, at begge mænd tilstod under dagens grundlovsforhør og er begge varetægtsfængslet, indtil afsoningen kan begynde. Fynskvalgte Victoria Velasquez fra Enhedslisten har sat sig på formandsposten i Folketingets finansudvalg. Det skriver Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted på Facebook. Og at posten som formand for finansudvalget nu tilfalder Enhedslisten, har den politiske leder armene i vejret over. Nu skal vi sidde for enden af bordet, når Folketinget skal holde regeringen økonomisk i ørerne og holde styr på rigets finanser, skriver han på Facebook. Eftermiddagen byder på lidt eller nogen sol og enkelte byer i det fynske. Vi får temperaturer op mellem 14 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til hård vind, men sidst på eftermiddagen aftager vinden en smule.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Highlanders, Son of the Gun, klokken 16:36. Og så er det jo i morgen, at der kommer godt gang i den der fodboldturnering. Du ved, det der VM, som de danske herrer ikke skal med til. Men for første gang i 28 år, så skal Norges herrelandshold med til VM i fodbold. Vi står sammen for Norge, hedder den her sang, og det der med, hvordan man står sammen for Norge, det har åbenbart sådan lidt forskellige retninger afhængig af, hvem man spørger. I hvert fald så har de varmet op, vores norske broderfolk der, til VM med et helt særligt element, nemlig vikinger. I Norges officielle VM-sang er der referencer til vikingerne flere steder. Landsholdets spillertrøje er inspireret af stavkirker, og skriften på trøjerne ligner altså runer. Derudover så har hele landsholdet været afsted på et fotoshoot ved de norske fjorde, hvor de også har fået den helt store vikingemundering på. Alt i alt en ret stor vikingekampagne. Du kan læse artiklen inde på DR.dk og også se en video af de norske landsholdsspillere iført alt vikingeudstyret. Det har medført en hel del kritik, og om den er berettiget, det vender vi tilbage til lige efter Søn og Skabt til at være to.

0: levevis.
1: Ja, vi oplever i den grad en stigende interesse for vikingetiden, og vi slog faktisk besøgsrekord på Vikingmuseet Ladby sidste år, og også i år tegner det rigtig positivt med besøgstallet, så man kan i den grad sige, at vi oplever en stor interesse både fra danske gæster, men også fra det internationale segment.
0: Og nu får det norske landshold så kritik for at gå ud af den vej. Er det en berettiget kritik?
1: Jeg synes i hvert fald, det er en interessant debat, som vi også ofte har på museet, det her med, hvordan vi bruger historien, hvordan vi egentlig bruger vikingetiden i nutiden. Og den er der jo virkelig kamp om. Vi lavede faktisk for år tilbage en lille særudstilling ude på Vikingemuseet, som netop handlede om brug og misbrug af vikingetiden. Og vikingetiden er jo i spil af rigtig mange kommercielt, markedsføringsmæssigt, turistmæssigt i forhold til at brande særlige produkter og særlige nationer. Men så har vi selvfølgelig også hele tiden en faglig interesse, som når vi afsender som museum, jamen, så er det vigtigt at holde det for øje og ligesom hejse det faglige flag. Så som debat betragtet, så synes jeg, det er utrolig interessant, og så kan man sige, hvis intentionen var at få noget opmærksomhed, så er det da i hvert fald i den grad lykkes med den her kampagne fra det norske landshold.
0: Ja, det må man sige ja til, men hvad er faren ved, at man går, hvad skal vi sige, sådan helt ind i det her med at sige, vi putter dem i noget vikingetøj, vi sejler dem ud på nogle fjorde eller op i nogle fjelde og får dem til at ligne de her voldsomme krigere fra vikingetiden. Altså, hvad er faren i det?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig, at man, når man så ser dem, straks forbinder det med vikingerne og vikingen som en mand, en stærk kriger. Og det er selvfølgelig bare et meget ensidigt billede på vikingetiden, som jo i virkeligheden var rigtig meget andet og mere. Vikingerne var også landmænd, de byggede skibe. Der var også kvinder i vikingetiden. Så det her med, at det hurtigt bliver et meget ensidigt perspektiv på vikingetiden, det er selvfølgelig altid en risiko. På samme måde som når rigtig mange af dem, der bruger vikingen som symbol i markedsføringsøje med, også altid bringer en hjelm med horn, jamen så skal vi jo hele tiden ud og forklare, at det faktisk ikke var sådan, det forholdt sig tilbage i vikingetiden. Men hvis man hele tiden tager debatten, så synes jeg egentlig, at der kan komme noget positivt ud af det.
0: Så debatten er mere end velkommen, men man skal lige passe på med ikke at gøre det alt for stereotypt, er det du siger?
1: Ja, lige præcis. Debatter er helt nødvendige, fordi vi jo hele tiden bruger fortiden, også i vores nutid. Det er jo sådan set det, vi lever af, også på museet, eller i museumsbranchen, så det er i den grad nødvendigt. Men det betyder, at vi hele tiden skal forholde os meget kritisk og reflekteret til den måde, vi formidler historien på. Og der har vi selvfølgelig et særligt perspektiv, når vi som fagpersoner afsender på det. Men vi har også blik for, at der af og til kan være andre interesser i spil, og så tager vi en debat om det.
0: Mette Ladegaard Tørsen, tak fordi du var med her i P4 Eftermiddag, altså museumsdirektør for Vikingemuseet i Ladby ved Kerteminde.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sunny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: St. Clara og Progress klokken 16:51. Og lidt tidligere her i eftermiddagsradioen, der lød det sådan her. Det er simpelthen Clara på 14 år, der fløjter live på gågaden i Odense en melodi af Carl Nielsen. Og det gjorde hun på opfordring fra dig, Emma, der jo var sendt i byen med et stort skilt, hvorpå der stod, kan du fløjte Carl Nielsen? Og det var der faktisk en hel del, der kunne. Vi nåede at få en del i radioen også, og vi gjorde det jo, fordi de her 24 unge, lovende fløjtenister er landet i Odense for at være med i den internationale Carl Nielsen-fløjtekonkurrence. Nu har du så sådan lagt skiltet lidt ned og beskæftiget dig lidt med det der med at fløjte.
1: Ja, fordi at jeg har søgt nettet tyndt efter gode råd til, hvordan man ligesom enten lærer det, eller måske bliver bedre til det, fordi jeg tænker, at måske der er nogen, der enten har følt sig udenfor, eller i hvert fald er blevet en lille smule inspireret af alle de seje mennesker, der har fløjtet i radioen. Og jeg tænker, at det er jo smart. Man kan jo teste ret nemt. Man behøver ikke bruge sine hænder, man skal kun bruge sin mund til, og om det virker. Så jeg prøver lige at liste nogle af de ting op, jeg ligesom har samlet sammen. Først, så skal man i hvert fald lige fugte læberne en lille smule. Så de er klar. Mm. Godt. Og så skal man forme munden, som hvis man skal sige et Q. Altså lyden af et Q.
0: Q.
1: Og så Q. Og så puster man. Altså man skal viske Q lige så stille. Jeg skal lige prøve. Ja, okay.
0: Yeah.
1: Og det er fordi, at munden den skal pege sådan lidt nedad. Og så skal den være lidt oval. Så det er derfor, Q er et godt bogstav.
0: Mm-hmm.
1: Plus... Hvis man også lige skal sådan have fornemmelsen af tungen, den skal være sådan flad, hvis man forestiller sig som en pandekage, og som hviler mod kindtænderne, imens man siger, at den der kul lyd, kan vi lige prøve. Ja, der kommer ikke så meget lyd her.
0: Ja.
1: Og så styrer man jo tonerne med kæben og tungen, så man kan jo prøve sådan lige at bevæge lidt rundt, mens man puster, se om der kommer noget lyd ud der. Hvis der ikke er noget af det, der virker, så kan man jo prøve indad, i stedet for at puste eller trække luften indad. Det gør jeg i hvert fald selv.
0: Det var det, også den pædagog, du talte med, sagde, at mange små børn, de simpelthen fløjter indad.
1: Ja,
0: og det tager
1: små
0: noget tid. Ja, så det tager noget tid at lære at fløjte ud af, åbenbart.
1: Ja.
0: Ja, det kører for dig.
1: Og så var der lige en enkelt kommentar til sidst, som jeg synes var lidt sjov. Hvis man slet ikke kan få det til at lykkes, så skaff dig en hund, så skal du nok lære at fløjte.
0: Det var dagens absolut bedste bud på, hvordan man lærer at fløjte der og få fat i den der hund. For der er man nødt til det, for man kan ramme de høje toner der. Jamen, så blev vi så meget klogere, og det sjove er jo, at man kan ikke lade være med at stå og lave de der mundbevægelser, når du siger det. Så jeg tænker, vi har sat gang i en hel fløjtebevægelse ude i det fynske her i eftermiddag.
1: Lige præcis. Det håber jeg.

0: Phil Collins og Philip Bailey med Easy Lover, 16:56, og tid til en opdatering på trafikken.
1: Og fortsat så bliver du mødt af kø på E20 videre forbi Odense, først i retning mod Jylland, kø fra motorvejskryds Odense og frem mod 52 Odense SV. Det giver i øjeblikket en forlænget rejsetid på cirka 10 minutter. Kø, det bliver du også mødt af i modsatte retning på E20 fra Jylland og mod Odense. Kø fra kort efter 53 Odense V og frem mod 50 Odense SØ. Ligeledes her også en forsinkelse på cirka 10 minutter. Tidligere der meldte vi om myldretidstrafik i Odense Centrum, men det ser ud til, at vi så småt er kommet over den værste del. Det ligner i hvert fald ikke, at du møder nogen større forsinkelser, hvis du skal igennem Odense Centrum.

0: Jonathan og alle mine tanker. Så er der radioavis klokken 17.
1: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
2: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
1: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
3: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
1: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR. Hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
4: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
4: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange briter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
1: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder, men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere og flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
5: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.

0: fall so. Christopher Fall So Hard.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 17.09, og musik, ja, det er jo ikke noget, vi bare lige sætter i ørerne, eller på højtaleren, eller scroller med på i bilen. Musik er også relationer, fællesskaber, følelser, historier, og nogle gange også noget, der rækker ud over flere generationer. Og nu bliver det også til en samlet liste over 100 bedste danske sange nogensinde valgt af os alle sammen. Her mandag og tirsdag, der løftede vi sløret for de første to gange 20 sange, altså 40 i alt. Og i dag er der så landet 20 mere, dem der ligger på den liste, der nu hedder 41-60 på top 100-listen. Og lad os lige zoome ind på de sange, der er blevet offentliggjort i dag. For to sange har fået flere stemmer i Syddanmark, altså i vores region, end i resten af landet. Og det er de her to.

Så her i Syddanmark og altså på Fyn er vi ret vilde med Jens Rosendal. Jens Rosendals, du kom med alt det, der var dig, og med Michael Falks i Et land uden høje bjerge. Du kan se hele top 100-listen inde på DR.dk, eller det kan du jo i virkeligheden ikke, for vi har ikke alle 100 endnu. Men du kan se den liste, der starter med nummer 100, og i dag er nået til nummer 41. Og så hen over de næste par dage, så kommer de sidste med også.

Miles Smith og Nile Horan, Drive Safe, klokken 4:15 her, eller 14 minutter over 5, hvis du vil have det helt præcist. Og det der med at køre for en times tid siden, der kørte vi jo kørådet her i P4 eftermiddag, som sådan ligesom er den udstrakte hånd til alle jer, der måtte sidde i kø et eller andet sted, eller holde for alle de mange røde lyskryds, eller alt det der. Og vi kan måske godt fortsætte med at prøve at gøre livet bare en lille bitte smule rarere for bilisterne. Og når jeg siger vi, så er det i virkeligheden ikke mig, men regeringen siger nu, at de er klar med en skattelettelse til mere end 1 million danskere. Det er det første konkrete forslag, der kommer ud fra vores nye regering, og det er 1,1 million danskere, der ifølge regeringen skal have skattelettelsen i form af et højere befordringsfradrag. Og det vil betyde, at det giver en gennemsnitlig skattelettelse til en pendler på 2.300 kroner. Forhøjelsen af befordringsfradraget er midlertidig og gælder resten af året, og det kommer i forlængelse af de stigende priser på benzin og diesel, som jo er udløst af krigen i Iran. Helt konkret så foreslår regeringen at hæve den almindelige sats med 89 øre. Satsen er i dag på 2,28 kroner per kilometer. Og man kan jo som bekendt få befordringsfradrag, hvis man har mere end 12 kilometer til arbejde. Og skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt har også sagt noget om det nye forslag her på befordringsfradraget. Han siger blandt andet til os i DR, det er sådan, at for mange danskere så ruller tælleren på benzinstanderen hurtigere og hurtigere derudad, og det kan man mærke på pengepungen. Rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken. Det går ud over de muligheder, de har for dem selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdere stramt, forklarer han altså for med baggrunden for at hæve befordringsfradraget. Du kan også læse mere om det her på dr.dk.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: springvand.
1: Det var Katinka og Kogeplade klokken 17.22. Og så synes jeg lige, vi skal runde en rimelig sej tennisspiller. Fordi man kunne måske bare sige, at det var nemmere på alle ledere at blive derhjemme og måske lave noget helt andet end at spille tennis. Men ikke når man hedder Serena Williams. Fordi hun havde måske lige brug for at få banket lidt rust af catcheren. Hun har ikke været i en kamp siden US Open tilbage i 2022, altså for 4 år siden. Men sammen med en ny dobbeltmarker, nemlig kanadisk Victoria Manboko, så vandt hun simpelthen første runde i WTA-turneringen i Queen's Club i London i 2 sæt. Og hun siger, ja, det er meget godt, altså Serena Williams, men det var da ikke min fortjeneste.
2: It was so fun. I had so much fun playing with Vicky. She really was able to hold up the team and really play big on the big points, and I could really rely on her, and we've never played together, but it just felt so natural playing with her, so it was actually really fun.
1: Ja, selvom vi ikke har spillet sammen før, så føltes det helt naturligt, og det var faktisk også rigtig, rigtig sjovt, siger altså Serena Williams, som er 44 år gammel. Hun er også mange dobbelt Grand Slam-vinder, og man kan roligt sige, at det var et vellykket comeback, men så kunne man sådan måske godt undre sig lidt over, hvad i alverden har drevet hende tilbage på den der tennisbane.
2: I mean, I don't know. Just I had nothing better to do. I got tired of sitting at home. My kids are out of school for the summer, so why not?
1: Ja, jeg havde ikke rigtig noget bedre at tage mig til. Jeg var lidt træt af at sidde derhjemme, sagde altså Serena Williams efter kampen. Og børnene har fri hele sommeren, så hvorfor ikke kaste sig ud i det der tennisspil en gang mere? Ret sejt, synes jeg nok.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, klokken 17.27. Og lad os lige høre fra dig, Alexander, på, hvordan det går med trafikken.
1: Og det bliver med gode nyheder herfra, for det kø, vi tidligere har meldt på E20, det er afviklet i begge retninger, og trafikken den kører igen normalt på strækningen. Et sted, vi også ser normale tilstande igen, det er inde i Odense Centrum, hvor det ikke ligner, at der er meget mere myldretidstrafik tilbage. Så her fra P4 ønskes I en fortsat god tur.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det, og med den så bliver det tid til, at vi giver dig regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er en af de fynboere, der har mere end 12 km til arbejdet, så kommer regeringen nu med en håndtrækning. 1,1 millioner danskere skal ifølge regeringen have en skattelettelse i form af et højere befordringsfradrag. Det vil ifølge Skatte- og Vækstministeriet give en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner til en pendler. Forhøjelsen af befordringsfradraget er midlertidig og gælder for resten af året. Det kommer i forlængelse af de stigende benzin- og dieselpriser, som er udløst af krigen i Irak. Derudover vil regeringen hæve den lavere sats, der gælder for afstand over 120 km med 45 øre, og pendlere i 25 yderkommuner får hævet satsen med 98 øre. Regeringen vil også hæve det ekstra kørselsfradrag for lave indkomster, og så vil regeringen også gå efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan vedtages før sommerferien. En 27-årig mand fra Odense Kommune er ved retten i Odense i dag blevet idømt 1 år og 3 måneders fængsel for 2 tilfælde af henholdsvis vold og grov vold begået i Odense. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. I det ene forhold blev han ifølge anklagemyndigheden også fundet skyldig i frihedsberøvelse, ulovlig tvang og trusler begået mod sin kæreste. Derudover blev han også i det andet forhold fundet skyldig i vanvidskørsel og forsætlig påkørsel af en bil. Den dømte, der har været varetægtsfængslet siden 14. januar i år, blev varetægtsfængslet efter dom og har anket dommen. Langelandsbroen spæres lørdag mellem 10.25 og 11.25, når halvmaratonløbet de tre broer afvikles. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Når broen åbner igen, bliver trafikken fra begge sider på skift lidt over broen, eskorteret af trafikofficials. Samtidig vil frakørslen fra Sundbrovej mod Højbøge være spæret i det her tidsrum. Løbet tager 2.000 løbere fra Rudkøbing til Svendborg over både Langelandsbroen, Sjøsundbroen og Svendborg-Sundbroen, og der må forventes længere rejsetid mellem kl. 10 og 13.30. Den nykårede danske mester Team Esbjerg er garanteret en plads i næste sæsons Champions League og får muligvis selskab af Odense Håndbold. Sølvvinderne fra Odense Håndbold har nemlig søgt om en plads i turneringen. Det skriver det europæiske håndboldforbund EHF på sin hjemmeside. 10 hold er garanteret en plads blandt de 16 deltagere i gruppespillet, mens Odense Håndbold er blandt 7 hold, som har søgt om en plads. EHF uddeler pladserne inden lodtrækning til gruppespillet den 26. juni. I aften lidt sol og måske enkelte byer, men i nat vekslende skydække og mest tørt vejr. Vi får temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere fra skiftende retninger. I morgen torsdag får vi nogen sol, men i perioder mere skyde med spredte byer, og der kan være kraftigt med torden. Her får vi temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
1: God eftermiddag med P4.

0: Scarlet Pleasure under the Palm Trees 1736. Du ligner din mor. Vi maler byen rød, og sæsonen er slut nu. Ja, det vælter ind med fantastiske danske sange på top 100-listen. I dag har vi jo kunne løfte sløret for nummer 60-41 på listen over de bedste danske sange nogensinde. Og de er jo sjovt nok udvalgt af os alle sammen. Altså alle os, der har været inde både at vælge, men også at stemme. Og lige her vil jeg zoome ind på tre af de sange, som har ramt listen i dag. For sang nummer 46, den der er kendt som forelskelsessangen, men har titlen Du kom med alt det, der var dig.
1: Du kom med alt det, der var dig.
0: Den har simpelthen den største overvægt af kvindelige stemmer af alle sangene på top 100-listen, som i af alle sangene indtil videre. 2,47 gange flere kvinder har stemt på Jens Rosendahls smukke Du kom med alt, der var dig, i forhold til mændene. Og så har nummer 56 på listen, nemlig Kashmir med Rocket Brothers, en klar overvægt af de mandlige stemmer. Altså, Kashmir's Rocket Brothers har fået nogle flere mandlige stemmer end kvindelige. Og så er der også en, der er helt lige i kønsfordelingen i stemmer. Den er landet på plads 43 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er TV2's De Første Kærester på månen. Og måske er det også derfor, at det var den, der vandt kørådet her lidt tidligere i P4 eftermiddag. Den var blandt de tre muligheder, man kunne stemme på, og det var den, der fik de fleste stemmer, og dermed også den, vi allerede har spillet en gang. Så den kommer vi ikke til at høre her i dag. Men den er altså simpelthen ligestillingssangen af de her danske sange inde på top 100 lige nu. Simpelthen lige mange mænd og kvinder, der har stemt på TV2's De Første Kærester på månen.

The Bangles og Eternal Fame. Klokken er 17.46 her i P4 eftermiddag, hvor vi lidt tidligere fik flere fynboere til at fløjte Carl Nielsen. Og det gjorde vi, fordi der jo er gang i denne her internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence i øjeblikket. Det er 24 unge, lovende fløjtenister, der er kommet til Odense. De er nogle af verdens dygtigste på deres felt og mest lovende. Og konkurrencen, som de deltager i, begyndte i går på Carl Nielsens fødselsdag med en åbningskoncert i Odense Koncerthus. Og så er det sådan, at konkurrencen fortsætter hen over de næste dage. De indledende runder er gratis at komme ind til. Man kan i dagstimerne simpelthen gå ind i Odense Koncerthus og være med til at høre dem fløjte sig igennem forskellige Carl Nielsen melodier. Og derudover, altså udover det der med at fløjte og deltage i en konkurrence, så er det også noget med at få mødet mellem de internationale musikere og byen i stand. For deltagerne, de bor simpelthen hos lokale værtsfamilier, og så er der jo, kan vi sige, en kulturudveksling lige midt imellem hen over et måltid, måske i samtalerne om musikken og om hverdagslivet og traditionerne. Og det med at invitere en ung musiker ind i sit hjem, det skaber nogle helt særlige oplevelser for både værtsfamilien og deltagerne.

Og det fremhæver altså også Odense som en by, der skaber plads til kunst og kultur i hverdagen, sådan siger Trine Bøje Mortensen, der er musikchef i orkestret. Og publikum kan altså som sagt følge konkurrencen live i Odense Koncerthus. Først er de åbne og gratis i dagtimerne, de her indledende runder, og så semifinalen og finalekoncerten bliver holdt om aftenen. Og her skal man altså ind og købe billetterne via konkurrencens hjemmeside, som opdateres løbende med program og tidspunkter og alt det her. Men altså, der er gang i den helt store internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence i øjeblikket.

0: Toploader her med Dancing in the Moonlight. Det var lige nogle timer endnu, end vi sådan for alvor kan danse i måneskinnet, fordi solen står sådan set fint på en næsten blå himmel her, i hvert fald i det sydøstlige Odense. Der går nogle timer endnu, end den ligesom har besluttet sig for at gå ned, den der sol. Men P4 Eftermiddag nærmer sig jo sådan tidspunkt, hvor vi skal takke af og sige farvel for i dag. Så er der radiovis kl. 18, og efter radiovisen, der er der jo P4 Aften, og det er i dag med Torben Møller i studiet.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og det er faktisk en god idé at benytte dig af chancen nu, fordi fra i morgen, hvor VM jo ligesom kommer i gang, ja, så er der altså ikke ret meget P4 Aften på programmet. Der er jo fodbold, og derfor er der også liga. Så det er måske nu, du skal tage chancen. Jeg hedder Ruth Kabel og ønsker dig en rigtig dejlig aften. Sådan en onsdag den 10. juni. Og her har vi fat i Lars H.G., som også er havnet på top 100 med natsværmer. Man, vi får Elsker dig for evigt.

0: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
2: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorlig, og der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
3: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
4: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Anblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Úrsula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
5: Jamen, både i Santa Úrsula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en helt månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
0: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
5: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Úrsula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
0: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
6: Det her er P4.

0: er P4 Aften. Aften.
1: Jeg kan rigtig godt lide dig. Det er da en dejlig måde at tage hul på aftenen på med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide at få sms'er og mails med forslag til musikken, så jeg håber, du har lyst til at skrive. Send en sms om, hvad du synes, vi skal høre i aften. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. De lander i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre en af delene. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

I love it, I love it, I love it, så er det da sagt af Bella K. Hej P4, jeg vil rigtig gerne høre Aldrig Helt Nok af Emma Seested Høgh. God aften og kærlig hilsen fra en trofast P4-lytter ved navn Johanne.

Aldrig helt nok Emma Sehested Høgh, takket være en sms, hvor Johanne havde skrevet P4 sit forslag, og som blev sendt afsted til 1212. Det kan du også gøre, eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Og det, der foregår bagved her, jamen, det er Kings of Leon, der er på vej med Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, sidder i bilen på vej til Aalborg efter vores mellemste datter. Hun skal hjem, så vi kan fejre lillesøsters fødselsdag i morgen. Vi vil rigtig gerne høre Duran Duran med den helt nye Free to Love som opvarmning til Heartland Festival i næste uge. Rigtig god aften og kærligheden fra Line. Free to Love, den har jeg fundet, og Duran Duran-gutterne har Nile Rodgers med på en ekstra guitar.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tror mig, hun vil gerne noget. Det vækker noget dybt ind i

To stykker musikalsk samarbejde lige her efter hinanden. Brian Adams og Melanie C fandt hinanden på When You're Gone, og Nicole J havde producer Morten i ryggen på Aura. God aften, Torben. Sikke et sommervejr, meget omskifteligt. Jeg er i gang med aftensmaden. Om lidt kommer mindsten hjem fra fodbold, og så er der aftenrutine for alle pengene. Vil du spille Ed Sheeran med Sapphire? Den kan vi godt lide. Mange hilsner fra Maria i Værløse.

Efter Ed Sheeran, Maria og familiens forslag fik vi Dean Lewis her med Be All Right. Der kommer masser af gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Det er skønt. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på lige præcis i aften. Her skal vi frem til 2026 igen med Maisie Peters. God.

Der var nogle hilsner fra soveværelset der. My Regards hedder den her med engelske Macy Peters. Hej Torben, jeg er lige ved at begynde på aftensmaden og kunne godt bruge at høre Milan Allé. Så kan det være, at maden lykkes og at det går lidt nemmere. Mange hilsner, Jakob fra Kolding.

Dylan Allé, en af de sange, der i den grad har været med til at gøre Magtens Korridor til et rigtig stærkt, ja, stærkt brand i det hele taget, men jeg ville egentlig have sagt et rigtig stærkt P4-navn, som de jo også er. Jakob fra Kolding foreslog den, og vi bliver i Danmark lidt mere afdæmpet. Det her er nemlig Maddie med Island.

Henderson her med at gøre det hele forfra. Jeg minder lige om, at du jo kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så kan du for eksempel sende mig en mail på p4aftensnabel@dr.dk. Her er der kommet en sms til 12:12. God aften, Torben. Jeg er lige i humør til de sange, som er gode at køre bil til. Vi vil vildt gerne høre Afterwaves med Nordly. Elsker deres engelske og svenske i den her sang. Ha' en dejlig aften, skriver Emma i Frederikssund. Og det er nemlig rigtigt. Det er en sproglig gryderet, det her. Med flere forskellige ingredienser.

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Sofie, 1998, ville gerne en tur på Louisiana. Vi får en tur med radioavisen her om lidt, nærmere bestemt efter Beyoncé, som er på vej her med sin Halo.

0: Anders Weber er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu. Klokken er 19.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdagen, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: aften med Torben Møller.
1: Lord Siva og Vera tog os med til Paris, hvor vi ellers skal hen musikalsk. Det kan du jo være med til at pege ud. Du må i hvert fald meget gerne sende mig dit forslag til musikken. Det kan være på en mail til p4aftensnabelag.dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone. Skriv P4 i et mellemrum og din besked. Husk lige at fortælle også, hvem og hvor du er. Det her, der er på vej her, det er, synes jeg, et rigtig spændende samarbejde på den danske musikscene. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Mektes, der har fundet hinanden, og de kalder produktet Saw You Dancing. Yeah.

Shona Blacksmith med Magdes Saw You Dancing. Kære P4-aften, vi er to unge gutter, der netop har sat kursen mod Frankrig til det årlige 24-timers Le Mans-racerløb. Vi er så klar til at hæppe på de danske kører og håber på en dansker på det øverste trin på podiet. Men vi har rigtig mange kilometer og timer foran os, og derfor vil vi gerne høre Life is a Highway med Rascal Flatts. Med venlig hilsen, Andreas og Mathias fra Holstebro og Ikast. Yeah!

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution og Kiss. God aften i studiet. Vil du ikke spille den nye Portugal fra Benjamin Hav? Så vil jeg nemlig skænke mig et glas portvin og drømme mig en tur dertil, skriver Vicky fra Faxe. Saúde!

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Save Us med After All. En sms fra Ulla i Næstved, hvis køkkenhave er længere fremme end min, kan jeg se. God aften alle P4-lyttere og vært. Nu er de nye kartofler ordnet, de duftende jordbær venter. Det vil være dejligt at klare det sidste i selskab med Annikas livsforladt.

Daniel Powter, Bad Day. P4 Aften er jo programmet, der lever af lytternes idéer til musikken. Hvis du vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Rihanna behøver du ikke skrive om. Hun kommer helt af sig selv her med Love on the Brain.

Rihanna fra Barbados, Love on the Brain. Undskyld, hej, jeg vil gerne høre et meget smukt nummer, der giver kuldegysninger helt ned i stortåen. Vil du spille Risk It All med Bruno Mars? God aften til alle derude, og hilsen fra Tove i Thy. Det vil jeg gerne, og det er også, det er ikke bare godt, det er også helt nyt, det nummer, det kom på gaden for, ja, et par uger siden. Og det starter med blæsere.

fra Jylland til København. Ja, vi kom fra Jylland til København med Mumle, og nu skal vi til Ølstykke. God aften i studiet. Vi har lige sat os til bords. Menuen er spaghetti med kødsovs, og familien er endelig samlet efter en lang dag med skole og arbejde. Vi vil rigtig gerne høre Joshua Ray Walker med Sexy After Dark. De bedste hilsner fra en træt familien Strudal Kokfeldt i Ølstykke. Joshua Ray Walker, jeg måtte lige google en gang, han ligner en, der elsker at klæde sig ud, og han ligner alt andet end en rockstjerne. Prøv en gang selv lige at kigge Joshua Ray Walker. Jeg har ikke haft fornøjelsen før, men det lyder sgu meget godt, det her.

Ja, P4-aften er altså også stedet, hvor der er chance for at høre noget, man aldrig har stødt på før. Mon ikke, det var tilfældet for mange her. Så tak til familien Jølstykke for at pege på Joshua Ray Walker, som vi fik med Sexy After Dark. Herhjem igen med Mathias Rank og Frida Seier, to lanterner.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Jeg skrev The Script og rapperen Will I Am Hall of Fame, og så er det Olivia Rodrigo og Drop Dead lige frem til radioavisen her om noget, der ligner 3 minutter.

0: P4 Aften, lige nu med en radioavis, klokken er 20.
1: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Graa Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændigt uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: P4. Du

P4 Trafik til dig, der kører på E20 fra Middelfart mod Odense. Der er sket et uheld mellem afkørsel 56 Ejby og 55 Aarup. Der holder en bil i midterrabatten, og der skulle allerede være opstået kø på strækningen. Og det var til dig, der kører på den fynske motorvej fra Middelfart mod Odense. Der er altså sket et uheld lige efter afkørsel Ejby.

0: Med Torben Møller.
1: Med små 2 timer til 22 er der stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Bandet The Neighborhood åbnede den her time med Sweater Weather. Og nu skal vi i Zoo med Shakira.

Shakira og Sue Ellinor skriver fra København K. Jeg skal i bad og kunne godt tænke mig at høre Blå Himmel med Casey. Den er fantastisk til en dans i badet. Der kan man bare se Casey sammen med Hans Philip. Holder min hoved højt, holder min kort til, yeah. Lyse musik.

Harry Styles og en hyldest til American Girls. Johnny og Pia sidder på en balkon i Sydfrankrig. Ja, i Johnnys sms sidder de godt nok på ballonen, men jeg tror, det er balkonen, så lad det ikke skille os ad. Der er vin i glasset, der er P4 i radioen, og et af forslagene fra Sydfrankrig går på Alex Vargas. Jeg har fundet Shine Your Way Out.

0: sammen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Det var dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

P4 Trafik til dig, der kører på E20 fra Middelfart mod Odense. Der er sket et uheld mellem afkørsel 56 Ejby og 55 Aarup. Der holder en bil i venstre spor, og det betyder, at der kun er ét spor farbart. Politi og redning er indkommet til stedet, men der er altså kø. Og det var til dig, der kører på den fynske motorvej fra Middelfart mod Odense. Der er sket et uheld efter afkørsel 55 Ejby.

Alicia Keys var Girl on Fire lige før, så fik vi Mille og Uro Drømmefanger. Rikke vil rigtig gerne høre Hugo A. med sangen Golden 24, som han vandt X-Factor med, en sang skrevet af Lucas Graham. Og Rikke skriver, jeg er på vej fra Fyn til Sjælland efter en tur i sommerhus.

Alex Warren, Before You Leave Me. Hvis du, der lytter med, har en god idé til, hvad jeg skal spille her de sidste små halvanden time, vi har af P4 Aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Sint Clara.

Musik hen over Øresund, Anna Nordell og Johnny Deluxe, Drømmer jeg. Hej, jeg hedder Nora, jeg sidder her i Odense og hygger lidt med familien, og vi vil gerne høre lidt Michael Jackson. Ja, jeg stak hånden ned i posen med Michael Jackson-sange. Den er stor. Upcoming. Beat It.

0: lytter til P4 Aften.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV. It's gonna

Lasse skriver, Band Aid. Hans i Holstebro skriver, hvis du får tid og det passer, så spil gerne Sanne Salomonsen In a New York Minute. Det er det mood, jeg er i som alene hjemme. In a New York Minute, meget langt nummer, men vi når det meste inden radioavisen.

0: Klokken er 21.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned, og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris, men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: Mads Langer, 3AM, lige her efter radioavisen. Ja, 3AM synger han reelt af klokken 21.06, så vi har altså en lille time endnu til det her musikalske makkerskab, som vi kalder P4 Aften. Fra 22 er Sofie Bobbikoni klar med Før Natten på P4. Indtil da kan du maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre. Eller du kan sende en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Her er det August Højen, kaster mig ud i.

Vi har fået sms fra Nina, er på vej hjem fra Tyskland efter at have købt et tagtelt. Sommeren kan bare komme an, vil gerne høre et sommerfrisk hit. Nina, sådan et har jeg lige her med Hjalmar. Ud.

Shania Twain, that don't impress me much. Gitte i Bjerringbro skriver, jeg er ved at pakke til en lille weekendtur, og har også lige købt billetter til Niall Horan i Hamburg til oktober, og jeg glæder mig, måske vil du spille Dinner Party fra hans nyeste album. God idé, den er i gang.

party. Dinner Party hedder nummeret her, og også det album, Niall Horan lige har udgivet. Og det er også titlen på den tur, han tager på til efteråret. Gitte skal se ham i Hamburg, som hun skrev. Han kommer også til København. Det er den 10. oktober, så vi kan se. Det her er Craig David, 7 Days.

0: William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

To stærke sangerinder i rap her, Adele lige før med Can I Get, og så Ravin Lena, I Love Me Not. Hej Torben, mange hilsner fra Hamburg. Vi lytter til P4's aften her fra Tyskland. Vi var til Gården Festival i Tydal nær Flensborg sidste weekend og hørte bandet Søn der. Som et minde om den vidunderlige festival vil vi gerne høre Søn med, skabt til at være to. Mange hilsner, Sonja og Ole.

med dig. Skabt til at være to med bandets søn, som Ole og Sonja altså havde hørt på noget, der hedder Gården Festival i nærheden af Flensborg. Den kender jeg ikke, så den måtte jeg lige søge på her under musikken. Den hedder Gården Festival, fordi den foregår på en gård. Og den hedder det på dansk, fordi det er det danske mindretalskultur- og musikfestival. Så ved vi det. Tydal er stednavnet. Det kunne godt lyde som noget, der skulle tjekkes af på et tidspunkt. Lige nu kan vi tjekke One Republic ud, som de lyder i 2026. Det her er Need Your Love.

Nyt fra One Republic, Need Your Love. Vi er på vej mod 22 så småt. Hvis du lige mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så er det sådan set nu, at du skal gøre noget ved det. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked.

There must be an angel, selvfølgelig Eurythmics. Hej P4, jeg sidder på mit lille værelse på Vestfyn og kæmper med den sidste oplæsning til engelsk eksamen i morgen. Hvis I spiller, når du rører ved mig af Østen, bliver det hele nok lidt lettere. Bedste hilsner, Agnete. Jamen, held og lykke med i morgen.

fan. Du ved, at jeg havde tænkt mig at skrive, før du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.

Sjov lille afslutning her. Østen, og når du rører ved mig, eksamenslæsningssupport til Agnete på Vestfyn. Vi napper lige Christoffer også. Ham med gitaren.

Et spørgsmål her, er der måske plads til noget, der ikke bliver spillet på P4 så tit, så kunne jeg godt tænke mig at høre noget med islandske Daði Freyr. Ham kan vi nu faktisk godt lide her på P4. Jeg har ham sammen med Ganja Magnit på Think About Things.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

Carl William Blind igen. Det har været 4 fine timer, synes jeg, her i aften. Masser af gode musikforslag og glimt af aftenen ude hos jer. Tusind tak for det. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Borbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg runder af med Counting Crows. De er allerede i gang her med Mr. Jones. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, for særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
4: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
0: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Mars her med Treasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her halvvejs gennem ugen. Og nu skal du få en masse dejlig musik her frem til midnat, hvor vi lige skal sådan få skuldrene lidt ned sammen. Jeg tænker, at Før Natten, det kunne godt sådan sammenlignes lidt med det der første glas rødvin, man får fredag aften, hvor skuldrene de sænker sig. Åh, man kan trække vejret dybt. Det er sådan den følelse, jeg håber, du får, når du blænder op for Før Natten. Vi skal her til aften lege videre på den leg, jeg satte i gang i starten af ugen. Nemlig den der, hvor vi deler koncertminder. Eller koncerter, vi glæder os til her i løbet af sommeren. Sæsonen er jo altså over os for live musik og udendørs live musik, og derfor er der helt klart masser af jer og mig også, der skal opleve forskellige koncerter, forskellige festivaler her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail, og den vil jeg dele med dig lige her om 20 minutters tid, når vi skal en tur i livescenen. Alt muligt andet musik er der jo altså også plads til her, og det er Cyril sammen med Ed Sheeran på Camera. Velkommen til.

Vanessa Carlton, der var det A Thousand Miles. Hotel Romantik er jo netop slut. Anden sæson af det populære datingprogram for seniorer. Fantastisk sæson igen, må jeg bare sige. Nu har jeg fået set det hele på DRTV, og det kan du altså også, hvis du skulle være lidt bagud. Det her, det er jo titelmelodien til programmet. Det er Patinas genstart, vi skal høre.

Det er altså en klassiker fra George Michael, det her. Det er fra 1987 fra albumet Faith, og den hedder jo selvfølgelig også Faith. Benjamin Hav er aktuel med en ny single. Den er der altså virkelig god energi i. Den hedder Portugal.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: og The Rascal. Lige om lidt skal vi enjoy livescenen, og jeg har fået en mail fra en, som glæder sig til en koncert, en festival lidt senere på sommeren. Vi tager først lige lidt mere musik til TLC, får du med No Scrubs, men det er først efter Casey Musgraves her, Dry Spell.
1: It's been a real long 335 days.

0: Præsenterer
1: Livescenen.
2: I mandags satte jeg gang i sådan en lille leg, som jeg godt kan lide at lave i før natten om sommeren, fordi der jo er kæmpe sæson for koncerter, udendørskoncerter, festivaler, hvor man kan opleve rigtig mange koncerter på én gang, eller i hvert fald på en meget kort periode. Og derfor synes jeg, det er oplagt, at vi deler koncertminder med hinanden. Altså nogle af de koncerter, du for eksempel har oplevet her i løbet af 2026, her i løbet af den del af sommeren, foråret, der allerede er gået. Men også nogle af dem, som du måske glæder dig til, du skal til her i løbet af sommeren. Og jeg har fået en mail fra Sander, som skriver: "Hej Sander, jeg elsker at lytte med her på før natten. Og til august, der skal jeg til Kalundborg Rocker, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der skal jeg høre navne som Sofie 1998, Albert Heat, Mumle og mange andre. Men et band, jeg glæder mig ekstremt meget til, at jeg også skal opleve, det er Dizzy Miss Lizzy. Det er et band, som jeg aldrig har oplevet live før, så det er noget, jeg virkelig ser frem til. Og jeg synes, at vi skal have et nummer med dem. Jeg vil foreslå Waterline." Og det er altså Sander, der har sendt den her mail til natten@dr.dk. Så selvfølgelig skal vi da høre Waterline, som altså også gæster Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren.

Sander skal opleve Dizzy Lizzy til Kalundborg Rocker her lidt senere på sommeren. Og derfor lyttede vi altså til Waterline. Og jeg vil sige, Sander, du skal glæde dig. Jeg har hørt Dizzy Lizzy, men det er efterhånden ret mange år siden. Men jeg tror nu stadigvæk, at kvaliteten den er helt i top hos dem.

elsket i Sunburns musik her i det seneste år. Han har også virkelig skudt det ene store hit efter det andet afsted. Her var en af dem altså Homebreaker. Så fik vi også Robbie Williams med Feel og Jonas Brothers med Love Me to Heaven. Og så skal vi hjem til Danmark og have musik fra den danske sangskat fra Dodo and the Dodos. Her er det Giv mig hvad du har.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Jonah Blacksmith, her var det op. Vi drøner direkte mod en 23. radioavis. Husk, at der er endnu en times før natten på den anden side med blandt andet en skulderklapsang. Fransk radioavisen, Lady Gaga, Bradley Cooper, her er det Shallow.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge. Og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder, og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alberts siger, at de er rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin syge hustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byger og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Det her er P4.

0: Medina, her er det større end os.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Vi er altså i fuld gang med onsdagsudgaven af Før Natten, og i øvrigt også en udgave af Før Natten, som er den sidste i faktisk rimelig lang tid, fordi lige om lidt så begynder VM her på P4 i fodbold, og selvom Danmark ikke er med, ja, så sender Liga selvfølgelig, og der er en masse tidsforskel, og det betyder altså, at før natten holder en lidt længere pause, så der er plads til en masse sport her på kanalen. Men vi vender selvfølgelig frygteligt tilbage, inden du ser dig om. Vi skal lige have en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og jeg har fået en mail, og jeg siger dig, jeg vil hænge på, hvis jeg var dig. Det her, det er simpelthen en sang, jeg havde fuldstændig glemt eksisteret. Og jeg måtte også lige ind og google, og så da jeg hørte den, var jeg bare sådan, oh my god. Det er jo et gigantisk klasse nummer, som den her Før Natten lytter har sendt ind som skulderklapsang. Vi tager den altså om 20 minutter. Her får du musik fra Barcelona. Den hedder Udsving.

0: med Thomas Troelsen. Her var det Move Your Feet. Og så videre til musik fra Mathias Rank, lavet i tv-programmet Popmanifestet sammen med Andreas Oddbjerg. Den her hedder En Stor Lykkelig Familie.
1: Først der

Hvis jeg skal give dig et godt podcast-tip til sommerferien, eller hvis du bare trænger til at lytte til et eller andet, når du er på farten, eller hvad du end bruger dine podcast-lytninger til, så vil jeg anbefale 10-20-30 med Signe Muusmann her i DR Lyd. Hun har forskellige gæster på besøg, der fortæller om deres liv igennem musik. Og blandt andet har Ole Tøpholm fortalt om sit forhold til Madonnas Like a Prayer, som vi netop lyttede til her. Virkelig en skøn podcast. Nu skal vi have Albert Hit. Her får du

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Han er gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Heaven memories. Memories bring back, memories bring back your... Jeg har lige om lidt en skulderklap-sang til dig. En sang, der er tikket ind i indbakken fra en før natten lytter. Og et gigantisk nummer, det må jeg bare sige. Et nummer, jeg har fuldstændig glemt eksisteret. Vi lytter til den lige om lidt. Først så får du lidt mere musik i din retning, Soul Asylum, får du med Runaway Train. Men først her, Olivia Dean, Man I Need.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er tikket en mail ind på min før natten mail natten@dr.dk fra en fyr, der hedder Anton. Og jeg må sige, mit hoved sprang en lille smule i luften, da jeg så det her nummer. Eller i hvert fald, da jeg lige googlede, hvem det nu var, og hvad det nu var for et nummer, fordi jeg havde fuldstændig glemt det. Don Henley. Åh, tænke. Ah, Eagles. Ah, hans solo album, hans solo single, den der hedder The Boys of Summer. Den skriver Anton, jeg vil gerne høre The Boys of Summer af Don Henley. Det er bare en så smuk sang, der sætter tankerne tilbage til så mange gode minder i ens liv. Og der må jeg bare sige, kæmpe enig. Godt valg, Anton.

Jeg er fuldstændig enig med Anton. Det her, det er sådan et nummer, hvor man virkelig kan få minderne. Det er sådan et eller andet, på en eller anden måde et cruisernummer, ikke? Armen i karmen, og så er der ud af virkelig et dejligt nummer. Jeg fik i hvert fald virkelig god energi i kroppen med at høre den her Don Henley, The Boys of Summer, som Anton altså havde foreslået, at vi skulle høre. Han havde sendt den til natten, snabel-a, dr.dk.

Masser af musik her i træk. XOXO var det fra Sisson, hendes seneste single. Så var der Annika med Look Mig Ind. Og Teddy Swims med Mr. Know It All. Så skal vi sammen lidt tilbage til 1985. Sammen med det skotske band Simple Minds. Don't You Forget About Me.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

på den amerikanske Billboard Hot 100 på førstepladsen med Houston, Texas. Hun hedder Ella Langley og er egentlig opfostret sådan i en country-verden, og så har hun jo gjort, ligesom rigtig mange andre artister har gjort det, merged country og pop og fået sig rigtig stor succes. Her var det så hendes nyeste single, den der hedder Be Her. Den ligger altså også rigtig lunt i svinget på den amerikanske Billboard. Ikke mere før natten, for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der altså en længere før natten pause her de kommende uger. Der er VM på P4, og derfor udgår før natten altså. Men vi vender tilbage, frygteligt tilbage, og nogle gange popper vi også op ind imellem det hele. Her får du Michael Jackson, Black or White.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt, for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske valg, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han optrådte på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
3: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
2: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kr. Om dagen.
4: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
2: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiré, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
2: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
2: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
4: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folk.